أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَلَمْ يَعْلَمُوا

کاتژمێر 4 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پێشین مامۆستایانی کۆچ کرد و جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچ کردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە

0: کاتژمێر 5 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان

گناه و تاوانە. هەر کەسێک گوناه و تاوان بکا و بەردەوام بێ لەسەری و تەوبە نەکا و هەر لەسەری بڕا، ئاخرەکەی ئەچێتە جەهەنەمەوە. بەڕێزەکەم، ئەگەر ئینسانێک بەو شاخی گۆیژەوە سەیارەیەکی ئاخر مۆدێلی پێبێ لەسەر 200 لە سەیارەکە ئەخڕێ و بەرەو خوارێ، سەرنجامەکەی بێ بەچی؟ حتمەن خۆی و سەیارەی تیاچن. هەر کەسێک گوناهی کرد و تەوبەی نەکرد و ئستۆفی نەکرد نەوەستایەوە ئیلا ئاخرەکەی ئەکەوێتە ناو شیوێک لە شیوەکانی جەهەنەم، وەکو چۆن سەیارەکە ئەکەوێتە ناو شیوێک لە شیوەکانی ئەم شاخی گۆیژێ. بەڵامی تێر سەیارەکە فەرقی هەیە، سەیارەی گەورەی قورسمان هەیە، سیارەی بچووکمان هەیە. گوناهی گەورەمان هەیە، گوناهی بچووکمان هەیە. ئەوەی کە گوناهەکەی بچووکە هەر ئەی خاتە خوارەوە، ئەوەی کە گوناهەکەی گەورەیە هەر ئەی خاتە خوارەوە، بەڵام ئەوە نەهەیە ئەوەی کە گوناهی گەورەکە زووتر ئەکەوێتە خوارەوە، چاتی سیارەکە قورسترێکە. بەڵام ئەگەر سیارەکە بچووک بێ درنگتر ئەکەوێتە خوارەوە. تەنها ئەوە نەفەرقی بەڕێزەکانم. خوای گەورە لە قورئانا فەرمێ: ئەلەم یەرەو کەم ئەهلەکنا من قەبلهم من قەرن. ئەوە خەڵکی نەیەوە مێژوو ناخوێننەوە، نەتان بینیوە لە مێژووە چەندەها میللەت یاچووە؟ کوا فرعون، کوا قارون، کوا هامان، کوا عاد، کوا سەمود، کوا جەماعەتی مەدیەن، کوا جەماعەتی ئەیکە، هەموویان لە ناوچوون. القرآن فلمتي: فأهلكناهم بذنوبهم. فأهلكناهم بذنوبهم بهوي جناها كان يعني ووزن هنا يعني لجنا شو نخواره شو ناو واديك شو ناو شيوك لشي وكان جهنم. أما برز كان القرآن فلمي: ألم نهلك الأولين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. خافر من خلقنا أي سردمي بيشو بهوي قناها كان وما لنا ونبردن أوانش كأيسا تاوانا كان هرهم يالنا وبين كذلك نفعل بالمجرمين. هل وهاجك بوكسانيك مجرما أكفاركم خير من أولئكم. خابير أيوة كافريكي بێدینێکی مجرمێکی تاوانکارێکن لە لای خوا خۆشەویستن خوا لە ناوتان نابا؟ نا، لە ناوتان نەبا. وەکو چۆن لە سەدە پێشوەکانە خەڵک بێفەرمانی خۆیان کردووە و خوا لە ناوی بردوون، خوایانیش هەر کەسێک لەسەر گوناه بەردەوام بێ لە ناویێ با. لە کۆتایی ئایەتەکە لە سوورەتی عەنکەبوتە خوای گەورە فەرمێ: فەکوللەن أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه. هر يكي لمعنى بهاي گناهي خويوا لناو من بردوا. أفرمي هيا أنا أرسلنا عليهم حاصبا، هيا أنا الرشبا من بوها الكردون لقر بردوردا بردي بياك يشانو بالرشبا كشوا هم من يبادة كردن. ومنهم من أخذته الصيحة، هيا جبرائيل قيجي كي كرب سري انا همو عباده كدن بيق هاوار بيق دنك بيق صيحه. ومنهم من خسفنا به الارض، هيا خواي غورا امريكا بارس اي ارز دم دا چقين ابو يعني دمي دا چقان دو هر همو كوتنا خوارو دمي دا يويك. ومنهم من اغرقنا، هەندێکی زۆری شانە بوون بۆی گوناهەوە غەرقمان کردن بە ئاو خنکانمانن. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. خوا ظلمی لێ نەکردون، خۆیان ظلمیان لە نەفسی خۆیان کردووە. خوا فەرمێ مەنهەجی بۆ ناردووی دلیل خەڵکین ئەمە تاوانە، ئەمە ئەتفەوتێنێ. ئەلیکاکە ئێسا زۆرتان دانیشتوون تەمەنێکتان هەیە، چەند ڕەئیسان بینی تیاچوون بەهۆی گوناهەوە؟ ها

0: خوشحالستان دوباره سلامتان لبیو بیانی تان باش بید امیدوارین همیشه و هر لم دلخوش و کامران بن امرو قصو باسکان من سبارت با پروسی پرورده که هنگاو به هنگاو لین زیگ دبین و امسالش ما مستانی برزو قتابیان رودکن هولکانی خوندن و قتاب خانکان بم بستی اوی سالکی دی لم پروسه لجیانیان دا برب کن و قناغه لقناغه کانی جیانیان لبواری خوندنه برن پیشو البته اما پسپوری پروردهی نین بلام وکو باوکه وکو کسی که برکو تمن هی لگل چینی ما مستا و هر و منالی خوند کرمن هی لما نوی تیشکه بخینه سر کامله لو گیرو گرفتانی که لبواری پرورده ده لولاتی اما بنیان هیا رنگا قصکانی اما لوجور قصا کنکریتی و فلسفیان نبن که لهندگ لبرنامو لهندگ لسیمینار و ایونت و شتکان بره و اچه سبارت با پرورده اما وردکاری پیوندکانی نیوان ما مستوق تابی و هر و هاو پروگرامی که لبردستی آنایا اون دی که سرنجو تیبینی من بود روز بول سری قصو بحثیلی اکین که قسمان صلاح و دلیل
1: صلاح و دلیل که خیلی اسماس
0: همو من ازانین که پروسی پرورده سرکی زی سرکی هیا که اویش بریتین لماستا و قطابی و لگل او پروگرامی که لبردستی هر دوکی آنایا البته کاتیک دوتره پروسی پرورده پاشان دوتره فیر کردن دبی اول پیش چاو بگیره که قطب خانه کن و مامستانی برایس پیش اوی مامستایی که زنستی بن پرورشیار یکن لنا قطب خانه کن ده که تی که به تمنکانی ایم ادوین سبارد به مامستا کنین وکو تنها مامستایی که لبواری ماتماتیک یا خود لبواری زنستکن یا خود لبواری زمانه بسیان نکن بلکو بس لو کاریگریه پروردهیه اکاریه کن که ما مستاکن لسر قطابیه کن هیان بوا یعنی هندک حالت بس اکریه الان استا بونمونه قطابی شرمی لما مستانه ما وجاران ما مستاکن لرشونه که در کوته ایتر قطابی پی شرم بوله بیا بمینه تو یا خوی شرده و یعنی مثلا لونه اونه اما بکرده که لبر ریزک بو ما مستاکی وهر وها رنگ ترسیج بو به هندیک جار بلام سرده مکان گو راون شوازی مامل کردنی مامسا و قطابی و پروگرام مکان گو راون ابه همو لایکیان لو راستی تی بگن هم مامسا یعنی برس هم قطابیان که ام سرده ما سرده مکی جاوازه اگر جاران سرچاوکانی فیربون بو قطابی اک تنها بری تی بو بید لکتی بکو لمامسا کی استا همو او پروگرام و همو او منهجی که او ما مصاحب او ماوی نومانک بمقتابی الله تو اتوانه لش چندین سرچاوی تروا بمعلومات و با شوازی زور جاواز و وری بگرید تنانت استا وانا کان هموی با ویدیو لیوتوب کان بلاو کرانه تو هر وانه لهر منهجی کابه لهر بواری کابه سیرکی ما مصاحب کی برایس استاوا ام وانه ای کردو تا بش بش ولا یوتیوب یک داینا و قطابیان توانن بوی بگرینو و تا اکری بلین قطابی اگر نشچه تا قطاب خانه اتوانه لما علاو چندین ما مستعید حیبتی هبید لیوتیوب و که وانکانی قطاب خانه پی بود ریتو بس ام برکوته بو هیا ام کوبونوه بو هیا ام درچونه لما علاو بو هیا ام قطاب خانه بو هن گرنگ یک لیره و دست بیکات که جاوازی نیوان اوی که ما مستایک راست و خو حضوری هی لنیو قطاب یکانا بشا پرورده یکی ایتی نک بشا زانست یکی چوکه و کتبان بشا زانست یکی لما لوش بی قطاب یکانی وری بگری بز اوی که لقطاب خانه فیری ابی اوی که تکلاوی قطابیان ابی تکلاوی هاورکانی ابی که عثمان جنابت بیر تا ایما خوشترین کاتکانی قطاب خانه من او کاتانه بو که لمال و عروشتین تاگشتین قطاب خانه ولو سری شوه لقطاب خانه و تاگشتین و مالو یعنی لگل کنو لک هاوری برادره رگه کی دور بپی اوردره كتشي هستد بمان دويتينا أكر لبروي طواوي أو ريقايا ببيكانين وشر الشقو وزر مكتو أمانة بسر أبرا يعني بشيك لهان داني إيما بو أوي كبردوان بين يا بچين بختاب خانا كان بريتي بو لو تشجيكا لكاتي تشون بختاب خانا وهاتنا والختاب خانا أدبيني لبيني فرصة كاني نيوان وانا كان أدبيني كا جوريغ لياري وجوريغ لشر الشقي تيابوكا بو منال لو كاتيا لبروي هيج بديلي كي ترين بو خوش تريني كاتكاني قتابي بوكا لا ناو قرباني قتاب خانك يا بسري ابر يا لرقي قتاب خانك يا بسري ابر ما بستكي من اوي اويك جرينج لبروسي بروردية ام بروردية خويتي جا بروردش بكسك كريك خوي بروردك راوبي براستي بوي ليرو اركي ماموسا اركي كي زور زور قرصة و ابي براستي خوي بو امادبكا ماموسا تنها بريتيني لقيناري كومالك زانياري چونك اگر او زانياري جرينج بي او بيجيني كتاب يانا ادا بقتابي كان وايا بلا مسا همو قتابي كتابك او كتابي لبردس كما مساكش لبردس يعتي او بشه گرنگی ایشی ما مستهر که ما مستهر اوه که چون بتوانه پرورده که دروس بکه او منالانه لقناغه کانی جیانیان که پرورده که کراون چون بتوانه رک کرنوه گوان پرورده هم که و هنگاو به هنگاو برو باشتر برو برستر بیان با
2: دست خوش بیرخوا جارمو توانه وزارتی معارف
0: بله
2: زادوا كقران كاي وسرات وتوانا زادت التربية والتعليم دوايا وش قلنا ترى تعليم كشان لك دوار وزارة بروردة سكوا أشياء بروردة كبيش تعليم كبي تعليم كلواني اللي هنشتغل في ربلام تربية بعدش في نابيت إلا بكسيك بروري شاركي باشا بتاعك وكسك فيري عندي بروردة يجاني من الله كبكات بروردة قال هيكوا في كردنا هر کاتی خوی پیش شوی که قطاب خانی مدرنه دابن روی که وزن قطاب خانی مدرنه ایتر لدست بیلی سالی بیستکانه و لحتی تو کردستانه وان من بعی خیوندون و خیونواری بریتی بولو حجره کان همون مزگوتی حجره ایکی هبو زوجار کسک لما دو خوی حجره دروس کردو پیونده که سیره بول نیوان ملاو فقه که که بانی قناغ بندیاتی پر ریوان بشکل او حالتی که وال حجره درسته و بریتی بوله که فقیه و ماموسا پیوندی که سیره انا بو که ایچه لپیوندی که هم بریتی بوله پیوندی رز و احترام که ملای مزگوتا که زور به تقدیس و تماشا کرا که اما ملای که و علمی که باشی پیه و ام کسا لبردمیاتی ماموسا جارم کریانی برحمت بله چشتی مزوره آله کمیان برده لای ف میان کرد به فقیه لای یکی لملکانی ناوچه مکریان قشتی یارا اشته وزم هر دوایی بوبا اشته بو که قصه بو که تعمی مکریا بو زور شونه کن و تی با اکم دستی گرم بردم بردم ملک داینا و تی قربان اما کوری خواتا گوشتی بابنی اسخانی بو تو اشته کی واها بو جارانش که قطابی اشوف
0: کرد. گوشتی بود تو اسخانی بود.
2: آه اسخانی بود. یعنی.
0: یعنی ما بستی عن او بوایت را او کامل صلاحیتی تصرف لگالی هیا و چون اتبع پروردگار کی بیگه.
2: به حکم اینکه باوک یا دایک زوزر قناعتی کلی بو ما مصایه. اگر قطاب خانه بود بو ملاک اگر حجره بود قناعتی کلی پیه و که آمکس کسی که دل سوزه ول دایک باو دل سوسته. ولا كاتي خويا لما طبعا عربي كان كاتي مواصفات جوله في رينشتكرا كما مواصفات جوله بحصن ابي كسك حسيت سربي بو ما مصا
0: وكريزك
2: بيجك لو اشتريش او ترى او يجي الشركه مثلا حر صافيه كالاخر كذا كاد يكون المعلم الرسول ان يكون معلم الرسول
0: بلى
2: الشيء بده يكون وكبام بريك وهبته دواتريش شته دیگه بول بینی ما مصاق قطابی که او سیستم نما کبریتی پول سیستمی سزادانی قطابی اما نوای کرد که هنش لمشی منال بمنال اخری تا قطاب خانه مامسای بجورک بینی جوازه بکه آمده که واجی خواه بینی تو و که جنابه اماش بده که لکولانه کنه بینی رایه کرد ترز بو بی ریز بو بی هرشتی بو بید یعنی مامسا حیمنتی که تایبتی هبو لدلی قطابی که به مروری زمن امانی که خیل که اروات شکن گرانکاری به سرایت که تا گاتم قناغی امی استا من اگر به دیوتری عباسی و که من نالم بخوانه خواست مشتاگم پروز کنی که ما جهران اگر خم خمی تنها قطابی که بو بایی که چه با قطاب خانه ایترم باو که خودم دایی که کمتر سرقالی و من که بزن قطابی که چیه چینیه سالی اگر جار دو جار کبنی دایی که نو باو که نو بایی باو که چو بلای برای بری قطاب خانه که بو حوال پر سوراخی من نالکی خوی لیسادا من شخصی خوام وام اشید تو بیسران برزیش ابو جوره به کلان قطاب خانه کریتوا اونی که هم نال خمو مراقو امبابتانیتی دا یک باگ دا اونه
0: راست
2: یعنی خو آماده کردن تنا اگر جاران خو آماده کردن تنا خو آماده کردنی خطابه کم بایا اصلا خو آماده کردنی بنماله که ماله که خزانه که بتاعتی با او منالی که ها اچید قطاب خانه من خوام ببیرم هر تاو قطاب خانش تو تاو کرد پاس من نگرفت که خرید که قطاب خانه ما زود زود دور با هنیش تبو اما بخش را بینه بابتی دیکه لقطاب خانه واتا دایک با خمی اونی بکوا تو پاس با تو گره دایک با خمی اونی بکوا مستزماتی قطاب خانه با تو بکره مگر رشته خرجی اگر بکوا لحانوت قطاب خانه که اما سر خرج ما کرد بیتو کتایی به موضوع که هاتوا بالام دی اسادا بابدکه بو جورنیه هیچ لو حالتانی کوای اسادا یک باو کنه جبر پرسایز زور گوروا ک دا یک باو شبه رود قطاب مالک بکن به قطاب خانه رود قطاب خانه بینو دا یک باو جای دی کرولی موسا بیارن هیچ لو شتانی ک من بلین به طاقت کات لا پروسا بجالو ک موسا اول تو سوزانی خو یدل یعنی شونه ک خالد نشتی سیر سمره بیستید من زستانك لماله وين ديك شو درب نالك بردو بو مالي ديكو قرايو خير بو تي ما وصوتتي ام وانا بدايك ولا فيريكات ديك كش قلو فليك ناكاتو شو بو مالي ديراوسيان اما قطابي كان يقطابي كا لقد سان قلنا غلم كلا بيشتر وتوتي بتشي بو كلو وين كاتون زوجر ام قصة ادري بالمناو كاتي علي ام وانا ديك بو كباكي ولا تواشتيكوا نظم هوی یک مواصبی اگال و یک مرجیم و گریم که خیلی ام دایک باقی خانواریش بند جا اگر با دایک باقی که بتوانی وانا که با قطابی که بلنو آن شب دم مواصبی اکو لشو اگه دابر اگر با خوب بخشش بو بید بلام لیرم اگر بلن دایک باقی حول چی لگلاب داد خوشی چی گوره برای چی گوره حول چی لگلاب کسا داب داد واتا یا خود خوب خود خمی خوب خود سرم بابتی که دراب بمنالک بلام توجیه کردنی دایک باوکا یکا دایک باوکا وانا که بامنه علاقه بله تو فیلی کاتون بابت هانا شمیشی دایک باوک نبید لانه این دهن دایک باوک بخوی جوره دست قوزیان تیابه لحالت جدی که شوکا خالی دو یکا منال للای دایک باوک کم تشتو رکده تاوکو لای ماما ساکا لای کسی غیره من هر بچو تیم میشه که هم خنر باس ناو داره کانی کرد شاعر کان سیاسی کان همیان بشه یزوریان باوچه ملای با بالام کم ملای باوچه انش تیان خندو
0: راست
2: همیان چون لای ملای دیدی که
0: علم ورگ
2: تو خندیانه به اساس شو او ماموسانی که لپ ولی که آن علنوا قطعی که انتهایی که قطعی منالی خویتی جورش در رو آدات حتی ولی تو استعلن به نقطه خانه کنه قدغه او کرا اگر ما وسایل قطاب خانه که بهتون نال کشی لو پولا بیت اشی هنده جاید جورگل جاکاری بود درست بهتون منالی خویتی و عطفی بود جولت اون بابتن کوی برنه برنامه تی ما وسایل علب خون کاتی مخوم اگر خواهدون با دایی که ما وسایل جنه که کباب ادابا منالی که خوی این بوده جور زیست قصقی چامانده تو هرچون بیت پروسه خیانه لیسه در حریمی کردستانی خوانده که سرطا باش بود داشته باش بود امال سلکی پرورده مختص نیم بلام ئێمە وەک بڵین لە مەدانەکە هاین شتەکان بە چای خمانە بینین ئەگەر لە سکی پەروەردا ئێمە ئیش نەکەین بەڵام دووبارە بە شێدیکە لەو سکی پەروەردا ئاوەت بۆ ئێمە ئەوە تا مناوەکان ئێمە لە بەردەستوانە کەم تا زۆرێک دوورتان نزیکێک ئێمەش ئاگداری ئەو باوتانین کەوا لە قوتابخانەکانە ئەگوزەرێ وانە جاریش هەنێ دایک و باوکەیە هەنێ پێشنیار و هەنێ بابەتی هەیە بۆ مناوەکان بۆ قوتابخانەکە بۆ تەنانەت بۆ پرۆسەی خوێندن کە ئەشە لە لای ماوەسا جاری ئەمە غەریب بێت واتە مەرجی هەموو بابەتەکان لای ماوەسا کەڵەکە بووبێت مەرجی هەموو بابەتەکانی پەرۆدەکەن تۆزی پەرۆدەیی لە لای ماوەساکە کەڵەکە بووبێت ڕەشێ دایکێک باوچێکی دڵسۆز دایکێکی دڵسۆز بتوانێت هەندێک تەوجی بکا بۆ قوتابیەکان کەوا ئەمە غیابی هەبێت لە پرۆسەی خوێندنە یاخود لە قوتابخانەکە هەبوو بێت ئەم ساڵیش کە دەرگای قوتابخانەکان کراوەتەوە کە ئومێد دەکەین ئینشاڵا ساڵێکی باش بێت بۆ قوتابیان هەمیشە ماوەی چەند ساڵێکە کە دەرگای قوتابخانەکان دەکرێتەوە هەنێ شتی خەڵێ ماراتۆپی خەنە بەرپێمان یەکی لەوانەیە ئەڵێ کێڵێ ئەم ساڵیش بایکۆت نییە قسەیەکە فڕادرێ کێڵێ ئەم ساڵیش بۆی جەنگەوە قوتابخانە نییە کێڵە کێڵە چەند کێ ئێڵەیەک ئەڵێن تەقریبەن تۆزە ساربوونەوە لە لای قوتابی و بەشی لە مامۆستاکانش دروستەکاتەوە و بەشی لە بێخەمی دایکەوە دایکانی باوکانش لەسەر ئەمشە دروستەکات چونکە ساڵانەکە بوون ئەم پرۆسەی خوێنە بەم جۆرە هاتوو بایکۆتێکی دوور و درێژ بوو دواتە گەڕاوەتەوە خۆ کارێ بووە کە قوتابخانە دەرگای قوتابخانەکان داخراوە زۆر گەرم گوڕی نەبووە لە پێشوازی قوتابخانەکان وەکو جاران کە ئەنووت یەکی دا دەستپێکی خوێندنە تەقیتەکە دانراوەتەوە بەڵام ئێستا گونجێ بوو حاڵەتە نەبێ ئەم جۆرە ئەشێ بەشێک لە دڵدەرونی قوتابی وا دڵدەرونی قوتابی بکات بەڵێن ئامادە باشیەکی تەواوەتی بۆ یکەوە ئەم ساڵ بچێت پرۆسی خوێنەوەکە بەو جۆرە نەبێت و بە تایبەتی و حاڵەتانیش کەوا ئێستا لە هەرێمی کوردستان و ناوچەکەدا هەیە کە وەکوتم دووبارە کێڵێ ماوەساڵێ هەر ماوەیەکەگە مەعاش دوا بکەی لەوانێ ماوەسا تاقەتی وانەوتنەوەی نەبێت ساڵان کە موچە بەو جۆرە بوو مامەساش زەختێکی زۆری لەسەر بوو لە ڕووی دەرونیەوە بێت تاقەت بوو هەن حاڵەتی بۆ دروست بوو کە ئەشێ وەکو پێویست بەدەم قوتابێکەوە بەدەم پرۆسەی خوێنەوەکە نەچووبش بۆ خۆی مافێکی خوێتی ئش هاو نیشتمانەیەکی ئەگەر گوڵێ بە سکی بەتاڵ و بە جیرفانی بەتاڵ ناتوانێت پرۆسەکە بە تەواوەتی بگەینمە قوتابێک
0: ڕاستە پرۆسەکە فرەڵە هەندە فرە مشکیلێ وەکو هەموو سێکتەرەکانی تر لە کوردستان یەکێک لەو سێکتەرانەیە کە زۆرترین گرفتی تیایە بەدیەکرێت لە ئێستاە بەس بابیرم نە سێشتێکی خۆشتان بۆ بجارمەوە هاوڕێکم هەیە مامۆستایە لە قوتابخانەیەکی عالی ئەو کچەکەی خۆشی هەر لەو مەکتەبێ ئەخوێنێ وتی لەم ڕۆژانەیە هادووتی باوکە ئەوە کەی تەکسیم بۆ گری تی منی شوتم تەکسیت بۆ چییە ئەی هەموو ڕەفیقەکان بە تەکسیەن من بۆ بە تەکسی نەڕۆم لە کاتێکا خۆی هەموو ڕۆژێتی بۆ مەکتەبەکە بە لەگەڵ خۆی ئایبە وتی پێم دی کچی خۆم تو من بە سیارەکەی خۆم لەبەر دەرگا سوار ئەبی لەگەڵ خۆمایە تا مەکتەب لە مەکتەب لەولاوە لەگەڵ خۆماییتەوە تەکسیت بۆ چییە وا باوکە حەزم لێ وەکو ڕەفیقەکانم منیش ئەوان تەکسییان گرتووە منش تەکسی بگرم یعنی ئەم پرۆسەیە کاکە عوسمان جۆرێک لە قورسایی دروست کردووە لەسەر خێزانەکان لەسەر دایک و باوک یعنی بە تایبەت ئێستا کە قوتابخانە ئەهلیەکان زانکۆ و ئەهلیەکان هاتوونەتە ئاراوە سەیرەکەی قوتابی لەوێ ئاسانتر وەرئەگیری ئاسانتر قۆناقەکان ئەبڕێ هەمووی هەوڵی ئەوە ئادات کە بۆن منە مناڵەکەی برێتە قوتابخانەیەکی ئەهلی لە کاتێکا لە پۆلی دوانزە لە نەتیجە هەر ئەچێتەوە سەر ئەو سیستەمەی کە وەزارەتی پەروەردە بۆ دەرچوون لە پۆلی دوانزە دایناوە قورساییەکی زۆر دروست بووە لەسەر دایک و باوک لەسەر مامۆسا لەسەر یعنی ئێمە کۆمەڵێک سێکتەرمانە کۆمەڵێک بەشمان هەیە کۆمەڵێک ڕەکی زەمان هەیە کە بە کاریگەریان لەسەر پرۆسەی خوێندن هەیە وەکو باسمان کرد پەیوەندی بە مامۆستاوە هەیە منهەجەوە هەیە قوتابیەوە هەیە بەڵام لە سەرووی هەموویانەوە حکوومەتێک هەیە بەرپرسێک هەیە وەزارەتێک هەیە کە ئەم کاروباری ئەم وەزارەتە بریتە لە ئاسانکاری بۆ پرۆسەی خوێندن بریتە لەوەی کە چۆن ئەم وەزارەتە هەڵئەستێ ئەم پرۆسەیە ساڵانە گۆڕانکاری تیاکە منهەج ئەگۆڕێ جلوبەرگ ئەگۆڕێ یعنی ئەوەندەی کە ئەم وەزارەتە سەرقاڵی ڕووکارەکانە هستكين سرقالي او نيه كچون ناوروكي ام بابته بوغوري چون او خللاني كچن صاله بسرياته ابرندس غريبكا بون منا جورترين برياركاني وزارتي پرورده لام صاله بريتيب ولا غوريني لوغي وزارتي پرورده غوريني جلوبرغي قتابيان غوريني برغي هندكتب امانت چه کاریگری که آن لسه پروسه خواندن هست اگر شتی تری شان کرده به اما آقا من لی نبوه و بس نکراو بس ام شتی آن زور بلاو گرنگ بوه خستویان ثناو میدیا و خسیان لسر کردو و تا ام لحظه اش لبینی دایکو باوکی قتابی و لبینی بازرگانکان که جلو برگی پوشاکی من علانه هنن بو قتاب خانه و لبینی وزارتا کشم کشمو بگره و برده کی زور هیا که اوله وزارت درنگ بریارکی یاو استابهوی دوخی شر و لبون لسین و شد درنگ اگات ایره هندیک بازرگان هیا که ام کلو پلانی بو تا ام لحظه نگشتو تدست که بدروس کردنی یاو و هندیک بازرگانی ترهن که چندین ساله جلو برگیان لستایل کونکه هیا ماویانتو مغزنیان هشتا پره ام برزانه هموی کوتونه تزرره کی گوروه چونکه سالانی رابر رو به هوی نبونی قطاب خانه و بای کوتو امانه و زورینه پوشاککان ماو تاو نفرش رو وزارت کات بریاره کی لم جوره دابه بلانی که مو سالک مولد بدات بله بو نمونه لسالی ده هاتو و پوشاکی قطابیان بم جوره بوی ام برزی که ام سال ام جلانی ماو ساغی کاتو هرزانی بکا بوی بروه و او کسانی تریش فریاب کون که جلی تازه بینه يعني أما الفوبي إدارياته إشي وزارة

0: تاکە دو سێ دەرسێک کە گرنگی پێ نادرێبێتێ لە وەرزش و لە وێنە و لەمانە کە مناڵ بەس حەزی لەوەی
1: ئەو وانانی کەوا زیاتر مناڵ تەشویقی لای مناڵ هەیە ئێمالترین
0: بەڵێ بەڵێ ئێمال کراوە یعنی بە بیانووی ئەوی کە بایکۆت بۆ و پەلەپەل و ئەوان مناڵ سەری لێشێواوە کاگوسمان ئەو چینەی کە لە 2019 چۆتە قوتابخانە هەتا ئەم لەحزەیەشی لەسەر بێ ساڵێک بە تەواوی خوێندنی نەخوێندووە ساڵێک خوێندنی نەخوێندووە بە مەزبووتی ئەم قوتابیە فێری زمان نەبووە فێری هیچ نەبووە خەیاڵی لای ئەوە بۆکەی ئۆخەی بەڵکو ساروخێکمان پێوە نێن و مەکتتەبلا بەخرێ بەڵکو کۆڕۆنا بێت و مەکتتەبلا بەخرێ بەڵکو بایکۆت بێت و ماژنێت و مەکتتەبدا بەخرێ ئێ باشە لە ئێستاوە مناڵەکە مناڵ هەیە گوێم لێ بواڵێ بەڵکوی شەڵام ساڵیش مەعژنێن بایکۆت بێ ئینی ئەوە چی لە چاوەڕێ ئەکرێت مامۆستایەکی بەڕێز کاتێک کە تۆ موچەکەی دواخێ مانە هەمووی ئەرکی وەزارەتی پەروەردەیە بەڕاستی کاگوسمان ئەگەر بیێ پەروەردە بەرە و پێش بچێ ئەبێ مامۆساوە لێ بکات چاوەڕوانی موچە نەبێ چاوەڕوانی ئیشێکی تر نەبێت ئەخر مامۆسایەکی بەڕێز بەیانی سەعات شەش هەڵە سێ تەکسی ئەکا و وەجبە تەلەبە ئەگەێنێ بۆ ئەم قوتابخانە و ئەمزانکۆ ئەم لا ئەولا تا سەعات دوانزا پێشەوە بچێت بۆ قوتابخانە خەریکی تەکسیە یا خەریکی بۆ نمونە ئیشێکی ترە خەریکی نانەوایی یا خەریکی دوکانداریە هەر ئیشەکە ناچارە بیکە لەبەرەوەی بە موچەی دەوڵەت ناژی چ تااقەتێکی هەیە لە دوای دوانزە و سەعات یەکەەوە بچێت دەرز بڵێتەوە و ئیبداعی تیابکە داهێنانی تیابکە حتمما داهێنانی تیاناکە بۆیە ئەرکە گەورەکە وەزارەتی پەروەردەیە کە ئەبێ ئەم گرفتانە بۆ مامۆستا چارەسەر بکە مەسلەی موچە چارەسەر بکە مەسلەی پرۆگرامەکان چارەسەر بکە ڕێگەی باشیان بۆ بدۆزێتەوە ڕاهێنانیان پێ بکە بۆ ئەوی کە بتوان بە شێوازی نوێوانە بڵێنەوە یانی منتیقی تیا نییە تۆ لە قوتاب لە زانکۆیە تڕوقی تەدریست هەیە شێوازی وانەوتنەوە فێری تەلەبەکان ئەەکەی بەسکە بوو مامۆسە دەستی لێبەرەی ئەخکاکە جانخۆ دنیا بەردەوام بەرەو پێش ئەڕوا شێوازی وانەوتنەوە ئی ئێستا لەگەڵ دە ساڵم و پێش زۆر زۆر جیاوازە ئەنی ناکرێ ئەم مامۆستاایە چۆن لە زانکۆ تەخەڕوجی کردووە ئیتر هەموو ڕۆژە بێ بە هەمان ئەو ستایلە کتێبێکی لەبەر دەسایە و بڕگەیەکی دیاری کردووە و لەم بڕگای ئەم ڕۆباسی ئەو بابەتەکەاو ئەوەش لە ماڵەوە سەعی تیا بکەن و لەبەری بکەن و بینوستنەوە و ئیلە لاو بڕایە کاکە سیستەمی پەروەردەیسا لە دنیای بەم جۆرە نییە کە ئەمان بەڕێوەی هەبن بۆ یە قوتابیش تااقەتی نییە چونکە کاک عوسمان قوتابی ئێستا زۆر زۆر ئاخلی کراوێ زۆر زۆر ئاگایی لە دنیاە زۆر معلوماتی هەیە زۆر زانستی هەیە بە بابەتەکان مامەسا باسی شتێکی بۆکە ئەو دەیان بابەتی تری لەسەر و بابەتە لە یوتوب بینی و خوێندوێتەوە بۆیە ئەرکی مامەسا لێرە قورسترە لەبەر ئەوی کە قوتابیەکی لەبەر لەسایە قوتابیەکان سەرچاوی مەدەسێنانی زانیاریان وەکو ئەو وای ئەگەر لەو زیاتریش نەبێ گەر مامۆستایەک ڕەنگە لە جیلێک بێ کە گرنگی تەنها بە عەربی یا بێ عەربیەکەی باش بێ سا قوتابیەکەی کە بەردەسێتی ئینگلیزیەکەی زۆر زۆر لە مامەساکە باشترە ئەم قوتابیە ئەتوانێت لە چەندین سەرچاوی ئینگلیزیەوە لە یوتوب لە سایتەکانە سەبارەت بۆ بابەتی کە مامۆسا بووی بازەکە معلومات و زانیاری وەرگێ بۆیە ئەرکی مامۆستا قورسە بۆ ئەوی کە بتوانێ بزانست بە پەروەشیاری بە پەروەردە زاڵ بێ بەسەر قوتابیەکە یاوا لە قوتابیەکە بکە فعلەن بە مامەستای خۆی بزانێ وای سیرکا کە ئەمە کەسێکە هاتووە بۆ ئەوی کە لایەنێک لە لایەنەکانی ژیانی پڕ بکاتەوە نەک ئەم قوتابی هەست بکە ئەمریکا جووی لێ ئەبێ شتێکی زیادەیە شتێکە سوودی لێ نابینێ کەواتە ئەرکی مامەستایە گۆڕانکاری بکە خۆی ئامادە بکە زیاتر و ئەرکی قوتابیە کە ئەو هەستە بۆ خۆی دروست بکە کە ئەمە یەکێکە لە پێداویستەکانی ژیان زیادە نییە لێوەی فێر ئەبێ و قۆناغەکانی ژیان ئەمەی تایە و ئەگەر تەواوی نەکە نقصانێکی بۆ دروستە بێ ئەرکی دایک و باوکیش بەڕاستی ئەوەیە کە بەدەم قوتابیەکەیانەوە بن بەڵام ئێجگار ئەوە نشکۆڵی پێوە هەڵ نەگرن کە تر ژیانیان لێ تاڵ بکە هەموو خەموو خەیاڵیان بریتی بلەوەی چۆن ئەم تەلەبەیەیان دەرجەیەکی وا بێنێ عیبدار نەبن چۆن بیبە نەمەکتتەبی هەلی و قەرزی بۆ بکەن و نازام چی قوتابی ئاسایی لە قوتابخانە دەوڵەتیەکان بخوێنێ ئەگەر خۆی لە باریابێ لەوێ شابێ هەر ئاساییەوە توانە فێربێ
1: لەێ لە وڵاتانە کە خالی باسی وکراوەتر ئەڵێ ئەگەر یەکی لە سلکەکانە نەقسێک خۆت هەڵەیەک یا خۆت
0: کەمکوڕجاتی
1: کەم کوڕیەکە بێت پێداچنەوەکەن بۆ

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەک پێشکەشدانەکرێت ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەک دووبارە دەکرێتەوە برنامەی یاسانە گۆڕەکان

0: کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: زانن چنی تێچێ شوار دەفتەر تێچووی گۆڕین و جگەری ئەو خوشکەیە
2: هەندێک جار ژیان بارێکی ئەوەندە قورس دەخاتە سەر شانی مرۆڤەکان بە تەنیا هەڵگرتنی ئەستەم دەبێت
3: نشتە دەریەکەم تاکە هیوای بۆ گەڕانەوەی بە ژیان یارمەتیم بن لەم ئازارە دەربێنن
2: خێرخوازان و دەستە بەخشندەکانی نیشتیمان لە گۆشەیەکی بێدەنگی شاری سلێمانیدا مرۆڤێک لەگەڵ ئازارێکی جەرگ بڕدا لە ململانێدایە لەگەڵ کاتەکانی ژیانیدا
3: هاوسەرەکەشم نەخۆشی هیوایە ئەمەش هاوماڵی ئێمەیە توانای ئەو نەشتەرگەریمان نییە ئێمە بیکەین تێچووەکەی زۆرە لە دەرەوەی وڵات ئەکرێت ئەمەلیاتەکەم ئەوش دانانی جگەرە یارمەتی بن بەشکم بگەڕم و بە ناو ماڵ مناڵی خۆم
4: ئەوەی لە دەستیان نابووە هەمیان خەرج کردووە بارەی ئەم خوشکە بە ڕێزە بەڵام نەشتوانراوە چارەسەر بکرێ و بۆیە ڕوویان کردووەتە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لە پرۆژەی شیفا هەروەکو چۆن دەیان نەخۆشی ترمان چارەسەر کردووە بە پشتیوانی خوای گەورە و پاشان بەبەخشینەکانی بەڕێستان ئینشاءڵڵا ئەم خوشکەش چارەوەرەگرێت و ئەگەڕێتەوە ناو خێزانی و
1: دەی خێرخوازەکان لە دەرگای ماڵتانە دەم لە دەرگای دڵتانە دەم بە ئەم مناڵانە بێناز نەبن دەیا ڕەبی بۆ خاتی خۆت بۆ خاتری ناوی جوانی خۆت من لێ دەپاڕێمەوانێ ئەو کەسەی بە دینارێک بە پشکێک بە هەرچەند بەشدارە بێ لە دڵخۆشکردنی ئەم دایکەی منە و خوشکەی منە خۆیان بکەیتە کەفارەتی گوناهەکانی سەدەقەی جاری ڕۆحی مردووەکانی
2: ئەم پرۆژەیە پێک هاتووە لە 600 پشک و هەر پشکێک 100 هزار دینارە تۆی خێرخوازی بەڕێز دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشدار بی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداری کردن لەم پرۆژەیەدا پەیوەندیمان پێوە بکەن یا سەردانی لقۆن و سینگەکانی رابطەی مرۆیی بکەن
5: مۆبایلەکەت بەرنامەکان تەنانەت ئۆتۆمبیلی لێشی دەخوڕیت هەمووی بووە بە تەکنەلۆژیە ژیان بە خێرایی لە گۆڕاندا بەڵام تا چەند لەم جیهانە نوێ تێگەیشت بوو لێرە لە تێک زۆن ئێمە ئاڵۆزترین بابەتەکانی تەکنەلۆژیات بۆ ئاسان دەکەینەوە لە پاراستنی زانیاری کەسەکانت تا فێربوونی بەکارهێنانی ژیری دەستکرد و هەروەها نوێترین هەواڵە تەکنەلۆژیەکان دەربارەی مۆبایل و تابلێتەکان لێرە لە تێک زۆن گوێبیستی دەبیت من مستەفا عەلی هەموو دووشەمەیەک کات ژمێر 5 ئێوارە لە بەرنامەی تێک زۆن لە کەناڵی سپێدا چاوەڕێم دەن
6: یەکێکم بۆ بێنن لە بەرخاتری خوا زەواج بکا و بڵێ خوایە کێش شیاوی منە بۆ هاوسەرگیری من دوعاکەم بە نسیبی منی بکەی ئەم قسە بکا لە زەواجە زەرەری کرد بێ یەکێکم بۆ بێنە لە بازرگانیە وتبێتی خوایە من کۆچەکەم بۆ لای تۆ لە حرامەوە دێم بۆ حەڵاڵ لە خراپەوە دێم بۆ باش خراپ جێڵم بۆ کاڵای باش خوای گەورە ناومێدی کرد بێ ئەسڵ لە مناڵە ئەمەیە من دوعا بکەم نەڵین خوا خوایە مناڵێکمان پێ بدە هەمیشە بڵین چی خوایە مناڵی ساڵحمان پێ بدە خوایە مناڵی باشمان پێ بدە خوایە مناڵی تەندروستمان پێ بدە هاوسەرێکی باش بکەی بە نسیبی من ئەگەر لە دڵەوەم دوعایانە بکرێن مەحاڵە خوای گەورە دەستی ئەم کەسە بە خاڵی بگێڕێتەوە قۆناغی پەروەردەکردنی مناڵمان کێشەی دیایە ئەها چۆن بلا تەشبی وایرێک لەسێ چوار شوێنەوە شۆرتی تایە شۆرت دوو مەتری تەواوە 20 سانتیمی تەواو نیە لە رامەی ڕزیوە لە یاوەی سوتاوە دێمە کارەبە ناگەێنێ هەندێکی باشە ئێمە هەندێک جار باشین بۆ مناڵمان هەندێک جار زبرین هەندێک جار تووڕین هەندێک جار ئیتر وەکو بڵێ زۆر خۆش نایە بەدەسەوە

0: جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. دابەشکردنی موچەی مانگی هەشتی هەموو وەزارەتەکانی سەر بە حکومەتی ناوەند کۆتایی هاتووە. بڕیارە لە سبەی نێوە دەست بە خەرجکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بکرێت. دکتۆر جەمال کۆچەر پەرلەمانتاری فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی عراق لە گفتوگۆیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند دابەشکردنی موچەی مانگی هەشت لە بەغداد کۆتایی هاتووە و چاوەڕێ دەکرێت لە دەستپێکی ئەم هەفتەیەدا موچەکە بۆ هەرێم بنێدرێت. بە گوێرەی زانیاریەکان فالح ساری وەزیری ئیدارەی عێراق پاش کۆتایی هاتنی دابەشکردنی موچەی وەزارەتەکانی سەر بە حکومەتی فیدرال واژۆی لەسەر خەرجکردن و ڕەوانەکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێم کردووە. هاوکات باسی لەوەش کردووە کە هاوشێوەی مانگەکانی پێشووتر بڕی 120 ملیارد دینار لە بڕی ناردنی داهاتی نانەوتی لە پشتی هەرێم دەبدرێت و بە مەقاسە موچەکە ڕەوانە دەکرێت. نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیرانی عراق ڕایگەیاند سبەینێ یەکشەممە علی فالح زەیدی با سەردانێکی فەرمی و لەسەر بانگهێشتی ئیمانوئل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا دەگاتە پاریس بۆ تاوتوێکردنی پەیوەندیە دووقۆڵەکانی نێوان هەردوو وڵات. بەپێی ڕاگەیاندراوی نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی عراق سەردانەکەی علی فالح زەیدی ڕۆژی یەکشەممە 13 ئەیلول دەست پێدەکات و ڕۆژی دووشەممە 14 ئەیلول لەگەڵ ئیمانوئل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا کۆ دەبێتەوە. ئەوەش بە مەبەستی داڕشتنی چوارچێوەی گشتی هاوکاریەکان لە بوارەکانی ئابووری ئاسایش وزە و فێرکردن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگاریە هەرێمی و نێودەوڵەتیەکان. هەروەها سەرپەرشتی مەراسیمی واژۆکردنی چەندین یاداشتی لێک تێگەیشتن لا چەندین کەرتی جیاوازدا دەکەن. وتەبێژی سەربازی حوسییەکان ئەنجامی ئۆپراسیۆنێکی بەرفراوانی لاکەنەراوەکانی ڕۆژئاوای یەمەن ڕاگەیاند. یەحیا سەریح وتەبێژی سەربازی حوسییەکان ئاشکرای کرد لە ئۆپراسیۆنێکدا لە شەش بەڕێبەرایەتی پارێزگاکانی تەعز و حودەیدا دەستیان بەسەر ڕووبەری 5400 کیلۆمەتر دووجادا گرتووە. جەختیشی کردەوە کە هێرشیان کردووەتە سەر حەوت فرقەی سەربازی سەر بە سعودیە. پێکهاتوو لە 38 لیوا و لە ڕێگەی 32 ئۆپراسیۆنی بەرگری ئاسمانیەوە توانیویانە نۆ فڕۆکەی جەنگی سعودیە بخەنە خوارەوە و سەدان سەرباز بکوژن یان بەدیل بگرن. ڕاشی گەیاند هاتوچۆی دەریایی بۆ سەر جەم کۆمپانیا نێودەوڵەتیەکان سەلامەتە و هێرشەکانیان تەنیا کەشتیە سعودیەکان دەکاتە ئامانج. ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ئاشکرای دەکات دووشەممەی داهاتوو لە وڵاتی عومان کۆبوونەوەی وڵاتانی کەناراوی کەندا و دەریای عومان بە بەشداری ئێران و عێراق بەڕێوە دەچێت. بەقایی ڕاشی گەیاند تەوەری سەرەکی گفتوگوەکان تەرخان کراوە بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی کەشتیوانی لە گەروی هورمز و پتەوکردنی هاوکاری هەرێمایەتی بە دوور لا دەستێوەردانی دەرەکی. وتەبێژەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئێران وتیشی ئامانجی سەرەکی دیدارەکە گفتوگۆکردن دەبێت لەسەر دەستنیشانکردنی ڕێڕەوێکی سەلامەت بۆ هاتوچۆی کەشتیوانی بازرگانی لە گەروی هورمزدا. ئاوکات بەقایی جەختی کردەوە ڕێخستنی ئەم کۆبوونەوەی هەنگاوێکی گرنگە بۆ پتەوکردنی متمانە و هاوکاری نێوان وڵاتانی ناوچەکە بە ئامانجی چەسپاندنی ئاشتی و سەقامگیری بە دوور لە دەستێوەردانی تێکدەرانە. هیلاری کلینتۆن وەزیری پێشووتری دەرەوەی ئەمریکا دژایەتی توندی خۆی بۆ سیاسەتەکانی بنیامین نەتەنیاهۆ سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل ڕاگەیاند. هیلاری کلینتۆن لە لێدوانێکدا ڕایگەیاند من ئیسرائیلیم خۆش دەوێت بەڵام ڕقم لە حکومەتەکەی نەتەنیاهۆ و سیاسەتەکانیەتی. وەزیری پێشووتری دەرەوەی ئەمریکا داواشی لە ئیدارەی واشنگتۆن کرد کە زۆر بەجددی مامەڵە لەگەڵ دەرەنجامەکانی سندوقەکانی دەنگدانی ئیسرائیلدا بکات. وتیشی ئەگەر ئیسرائیلیەکان دەیانەوێت دووبارە دەنگ بە نەتەنیاهۆ بدەنەوە ئەوە پێویستە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هەڵوێستێکی زۆر توند و یەکلاکەرەوە لە بەرامبەریدا وەربگرێت. ئەم لێدوانە توندانەی هیلاری کلینتۆن لە کاتێکدا دێن کە بڕیارە لە 27 تشرینی یەکەمی داهاتوودا هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی ئیسرائیل کنێسێت بەڕێوە بچن. وەزارەتی دەرەوەی فەرەنسا بە فەرمی داوای کشانەوەی هێزەکانی ئیسرائیلی لە خاکەکانی سووریادا کرد. راشی دەگەیەنێت هەر بڵاوەپێکردنێکی سەربازی لە ناوچەی دابرانی سەربازی سووریا لە پێشەلکاری ڕێککەوتنی جیاکردنەوەی هێزەکانی ساڵی 1974 دەدەنرێت. پاریس پاڵپشتی تەواوی خۆی بۆ هێزەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ چاودێریکردنی جیاکردنەوەی هێزەکانی دووپات کردەوە و جەختی لەسەر پێویستی پاراستنی ئاسایشی ئەو هێزانە کردەوە. ئەم هەڵوێستەی فەڕەنسا دوایەوە دێت راپۆرتێکی نەتەوە یەکگرتوەکان لە 8 ئەم مانگەدا. زانیاری لەسەر زیادبوونی هێرش و دەستدرێژیەکانی ئیسرائیل بۆ سەرخاکەکانی سووریا ئاشکرا کرد. ڕێککەوتنی ساڵی 1974 ڕێککەوتنێکی نێودەوڵەتی مێژوویە کە لە نێوان سووریا و ئیسرائیلدا واژۆکرا. بە مەبەستی ڕاگرتنی شەڕ و دروستکردنی ناوچەیەکی بێچەک لا بەرزایەکانی جۆلان کە تێیدا جێگیرکردنی هێزی سەربازی لەلایەن هەردوو لاوە قەدەغێ و تەنها هێزەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان مافی چاودێریکردنی ئەو ناوچەیان هەیە. بە یارمەتی هاوکارانم لە کۆنترۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر 9مان پێشکەشکردن.
1: بینەری کەناڵی سپێ دەبن لە مانگی دەستکردی نایل سەعد بەم ناونیشانە.
2: تەماشا دەکەم ئەو ئالەمە لە سەحاب پێنجەوە زووتر سەرڕگری شەوێ سەڕێگرتیا کەچی بەنزینەکەی بەبەری ناکەی دوایە سەرش دەگری داری وا هەیە لە ئاخری دێدێک دێ ئەوە ئەوی زووە باشە
3: لە سەعات شەش سبەینی واتینە سەڕێەوە هێشتا هەر بەبەریشمان نەکەیت و سەعات دەیە چەندە دەمانەوە بەنزینە وچی خۆی لێ بێتەوە داواکاریشمان ئەو سەرە و مەڕە نەمیت.
4: والله بمتى تارست بن زادينا هر شوي حكومة عراقي إيه أون دمان زين تار ساعات إلى سريبين معقول أجيان مال سرق تكسيبي أو تكسيز بو عربي دبيتن
5: بنزين جرانا غاز جرانا نود جرانا يعني حكومة تشي بيسرو بري تو
6: بنزين جرانا براستي نرخی بنزین گرانە نەدەبا نابی ئەوها بێ قەیرانەکە دروست کراوە
7: وەڵاهی
6: حکوومەت ئەوەشتەی چارەسەر دەتانی بکە دەتانی چارەسەری بکە دەتانی حکوومەت چارەسەری لە بن دەستی خۆیتی
8: عموچا ده خو گنجادر نه زانم انواع شتیان ده ریسک حال گشت دو مان جاری
9: او تا ام راس روان په بلن بازار من اونه سستو سر و سر بو بتما دکانه که داخل
10: خلکی و هاته بولم قناعت که پاره پیانه با کشودی که بسیانه کشودی و های بایی 2000 دینار یعنی 2000 دیناری پیانه با شودی که بسیانه آگاه شمیده با کزورش حزیره کردو
11: حال ئەو مۆزەفێ لەکەوە دوو مانگە ڕاتبێ وە نەکردو نەخۆشیان هەیە لە ماڵە ناتوانن دەرمان بچن بۆ نەخۆشەکەیە
12: ئۆتۆ ڕووی لەیەکی داوای شیاد کرد هێژیبی کەی پارەیە دیت توعدی چییە دیدی خوازانی کێ ڕاتبە دیت بەڕاستی زۆر زەحمەتە مەگەر ڕەحمەت خۆ
13: ئەو موچەی کە ئەیدەنێ بەشی دایبیەکەی ناکا بەشی دەرمانەکە ناکات.

جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لەبێت بینەرانی ئازیز و خۆشەویست خۆشحاڵین ئەمڕۆژ لە دووکات ژمێرە و لەگەڵتان دەبین وەکە میشا لە سەردێڕی گەرمی میدیاکانەوە دەست پێ ئەەکەین باسوخواسی موچەش وەکە میشا دەستپێکی سەردێڕەکان دەبن دوای زانارەکان لەسەر موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەخینە ڕوو ئەوەی بەدەست ئێمە لە سپێدە گەشتووە و دوێنێش دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی پەرلەمانی عراق لە فراکسیۆنی یەکگرتوو لەسەر ئەم بابەتە زانیاری وردی خستە ڕوو ئاماژەی بەوە کرد کە سەرجەم وەزارەتەکانی عێراق موچەی مانگی هەشتیان وەرگرتووە و بە پێ ئەو زانیاریانی ئەولایەتی و بۆ ڕای گشتی خستی ڕوو بەتایبەت لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکە ئاماژەی بەوە کرد کە لەم هەفتەیە داواتە یاخود ئەمڕۆیان ڕۆژانی تر لەم هەفتەدا موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەکاتە ژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم هەڵبەت لەسەر ئەم بابەتەش وەزیری دارایی عێراق قسەی کردووە و بە پێ ئەو زانیاریانی بەردەستنیانی باز لەوە دەکرێت کە ئیمزایی لەسەر خەرچکردن و ناردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بۆ مانگە کردووە هەڵبەت بە لێبڕینی 120 ملیار دینارەکە واتە ئەو موچەی کە دانراوە 120 ملیارەکەی لێ دەبدرێت و دواتر دەگاتە هەرێمی کوردستان و و بڕیاری ژوایە وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان لەگەڵ گەشتنی پارەکە لە ماوەی سێ ڕۆژ تا چوار ڕۆژ دەست بکات بە دابەشکردنی موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بابەتی بنزین قەیرانی بنزین لە هەرێمی کوردستان وەخۆی بەردەوامە و بە ئێستاشەوە لە دوای زیاتر لە دوو مانگ سرەگرتنی شۆفێران و هاوڵاتیان و مانەوەیەکی زۆریان لەسەر شەقامەکان و بەنزینخانەکان بۆ 40 لیتر بنزین بەردەوامی هەیە هەتاوەکو ئێستا و قەیرانی کە لە هەرێمی کوردستان دروزبووە نەتوانراوە چارەسەر بکرێت ئەگەر چی دوێنێک لە بەشێک لە میدیاکانی حزبی دەسەڵاتەوە لە هەرێمی کوردستان باز دەوەکرات کە موچەی ببوورن بنزین لە عێراقیش بواتە بنزینی نۆرمال بە تایبەتی کراوە بە 50 دینار واتە نرخەکەی بەرزکراوەتەوە بەڵام لە دوای بەدواداچوونی ورد لەسەر ئەم بابەتە و حکوومەتی عراقیش خۆی قسەی لەسەر ئەم بابەتە کرد ئەو بابەتە ڕاست نییە و ئەو هەواڵە دوورە لە ڕاستییەوە بنزین بۆ هاوڵاتیان لیترێکی بە 450 دینارە تەنها حکوومەتی عراق بڕیارێکی داوەکە بۆ کەرتەکانی تایبەت و یان چەند چین و توێژێکی تایبەت نرخی بنزین واتە لیترێک بنزینی بەرز کردوەتەوە بۆ 550 دینار واتە بنزین بۆ هاوڵاتیانی عراقی لیترێکی بە 450 دینارە لە هەرێمی کوردستانیش قەیرانەکەەوە خۆی بەردەوامی هەیە و بنزین بەتایبەت ئەگەر باسی لیترێک سۆپەر بکەین نرخەکەی نزیکە لە 2500 دینار لە دوای زیاتر لە دوو مانگ ئەگەر چی چەندین جار کۆبوونەوە کرا لەسەر ئەم بابەتە حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان باسی لە چارەسەرکردن کرد بەڵام نەیتوانی ئەو گرفتەوە قەیرانە لە هەرێمی کوردستان چارەسەر بکات ماوەی چەند ڕۆژێکە قەیرانەکە قوڵتر بۆتەوە و لۆدێکی زۆر لەسەر ئەو بنزینخانانە دروست بووە کە بنزینی حکومی واتە 550 دیناریان هەیە شۆفێران نیگەرانی و ناڕەزایەتی خۆیان بە بەردەوامی دەردەبڕن و ماوەیەکی زۆر لە سەرەی وەرگرتنی بنزیندا دەمێننەوە و یەکێکی تر لەو گرفتانەی دروست بۆ ئێستا لە هەرێمی کوردستان ئەو بنزینانە بەشێکیانیەتی کوالێتی باش نییە و گرفتی بۆ ئۆتۆمبیلەکان دروست کردووە بەشێک لە ئۆتۆمبیلەکان لە ناوچە پیشە سازیە جیاوازەکان لەوێ دەبردێنە ئەوێ و گرفتیان بۆ دروست بووە ئەم قەیرانە وەگوتم هەتاوەکو ئێستا بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە ئەگەر چی چەند جارێک هەوڵ دراوە و حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم بە ڕسمی ئەوەی ڕاگەیاندووە کە چارەسەری ئەو بابەتەی کردووە دەچینە ڕۆژئاوای کوردستان ماوەی چەند ڕۆژێکە گرژی و ئاڵۆزی لە ڕۆژئاوای کوردستان بە دیاریکراوی لە کۆبانێ دروست بووە هەڵبەت ئەگەر باسی دوێنێ بکەین ژمارێک لە گەنجانی ڕۆژئاوا خۆپشاندانێکیان ڕێخست خۆپشاندانەکە گرژی و ئاڵۆزی زۆری لێک کەوتەوە و بە پێ و ئامارانەی بەردەستن تام دەقەی کە قساکەین 23 کەس ببوورن 26 کەس بریندار بوون و 9 کەسیش
اکری ولم لبستو ششکسکا ک بریندار و گیان لدزانی تی دایا نو کسیان گیانی لدز داوا و حفدشیان بریندارن ولو حفد کسش شواریان برینکی سختا البته دخی کی نخواز راو لا روش آوای کردستان هاتو تا پیشوا بتالبد لکوبانی ول شارکانی تریش لحسکا و لقامیشلو نارضایتی و نیگرانی در بردراوا و خوب شاندن لشن شوین یک انجام دراوا او گرژی و آلوزیا بتایبت بو ایست باسکم حتا اندازه یک دوخکا آرام بوتوا بلام نزیکی سی کسیش سی گنج دزگیر کراون لبشه کن اول دراوا بگوازرین و با بندیرخانکانی حلب دوای اوی خوبشاندان کراو ریگری لی اوتومبیلان کراو گرژی و آلوزی لنیوان هیز امنیکانی سوریا و گنجانی رجعاوی کردستان دروز بوا لدوای فشارکانی خلکی رجعاو دا لزیندانیکان ازاد کراون ملا موگوتم بداخوا جماری اوانی کبریندار بون حفته کسن و نو کسیش گیانیان لدست داو هلبت امی باسی اکم اماری فرمین خوشخانه کوبانیه برای بیانی امر رخستی رو باسی لوش کرد ایلی استاده دو خکتا اندازه که باش آرام بوتاوا دا چینا سر باسو خواسی او دو خی استال لیمن که معلومی همو لایک شرری نوخوی دروز بوا و گرژی و آلوزیکان لویش روش با روش تشنه دسینی فراوانتر دبی دوینی لأپراسیونی که چاور نکراوی حسیکان یمن دا دستیان بسر باب المندوب دا گرد و تا دریای سپی که یکی کلا ری روا سرکیکانی گواستنوی نو تلوی دوخه کلوی چو تا دوخی که مترسی داروا هرچی ولاتانی نیو دولتی و ناوچکه لسر او بارو دوخه هشداری توند ادن گرژی و آلوزیکان بردوامی هیا و حوسیکان یمن چند جاریک موشکیان آرستهی پالاو گرنوتیکان لسعودیه کردوا و برابیانی امروش وزیری دروی سعودیه اما جای باو کرد لعراقی شوا چندین موشک و درون آرستهی سعودیه و خاکی سعودیه کراون و باسی لوش کرد که بهوی او موشک و هرشانه و برینداریان هیا او تی لسر داوای سروک وزیرانی عراق که پیوندی کردو و تلفونی کردوا یمله اساده هیچ ولامی گناده اینوا و حکومت عراق بالینی اویدا و کلی پرسینوی ورد لمبابت دکاتو و لدوای بدواداچون بورای گشتی زنرکان دخات رو او هرشان لکیو للاین کیوا انجام دراوا با گشتی دوخی کی سخت است لی یمن دروز بوا و جماری کی زوری چکدار لهر دولا گیانیان لدز داوا و بریندار بون و اتا کجراون بشکیان هرچی ولاتانی نیو دولتی ناو چکشه لسر امبابتا هشداری تندیان داوا بتایبت باس لو دکن مترسی هی شرکا و برکان شر روی زور فراوان تر ببیو ولاتانی تر بیان نیو شرکا و اما بشکل بابتی گرمی سردیری میدیا کان بو دا چین چم چمال لبی هر تایبت با سالیادی مولود و برزرا گرتنی آهنگی خی نوازو جوان انجام دراو پیکا و بینر ابینو دواتر بر دوام بینیم.

0: bin rasul.
1: یادی پرشندار و روشنایی بخشی لدائق بونی سروری مروفایتی حضرتی محمد صلی الله علیه و سلم عطری وفاداری و معنویت قضای چمچمالی تنی و زانانی اگرتو اسلامی کردوسان لقی چمچمال لهنگاوی که کمیونه و روح پرورده قلغانی شکور رزلینانی بخشی او دست و دلکراوانی تمنی کن لپیناو خزمتی هاولاتیانی سنورکده بخشی و
2: سلام و رحمتی خواتان لب ما مستعانی برس آمد بوانی خوشویست با ام آهنگ پرشکویا وفایک با او پیغمبر بسوزو بر رحمی که خوای پروردگار ناردویتی با همو عالم و بدلو بجان بخیراتین تان دکین خوای گوره پاداشتان بداتو ممنونین که بدعوتک معنوهاتن
3: اوی که لیره دانشتو براسی همویان شایانی اون که هدیه زور گوره ان پی بدره دست خوشی زور ان لی بکره و الحمدلله ام شاره ایما چمچمال و کردوسانش من بتایبت براسی کسانی زور جوانی تیایا خلکانی زور خیرخوازی تیایا مسلمانی زور مرد و مصلحی تدایا ما مسایانی آینی زور خمخوری تدایا خلکانو گنجانی زور بهیمتی ان تیایا که براسی نمونن اتوانم بلم لنا همو امت اسلامیه بو همو اوانی کلیرن براسی شانی اون که اما درعان پی بدین بلام اما هر وکو عادت من هر جاری پولک لو خلق جوانا لو کسایت مردانا هل ابجیرین هر جاری لبونه یک
1: لمراسی مکتا جخد لو کرایوه که پیامی سروری مروفایتی پیامی بخشنده و مهرمانی بوا گرنگ لیادکان دا باز لگوری او ذات بکرید که چون کاری لسر ریخ راویو منهجی کردوا
4: من های ملبند یعنزی چمچمالی گروپ اسلامی کردستان و زور زور بخیر هاتنی جناب تانکین یا خواه بخیر بین خواه گوره موفق و سرکوتو تانکا زور سپاسی لقی زانه نکین بر رخستنی ام بو انو مناسبه پیروز و مبارکه اوی که من اموی لخزمتی بر رستانه اشارتی پی بکم اویا کوا ایمال لباسو خواسی ام ذات گوریا همو سالک تنها لمیجوا نجینو تنها باسا میجوا کانو او باسو خواسانی کوا هیا دوباره نکینوا بلکو باسی او پیام گورو مزنمان بکویتوا کوا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناردویتی لم پیناوی از ور زور ضروره ما مصایانی گورو خوشویست پیشنگانی امت بر دوام خوانوی نویان هبید با سیره و جیاننامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم
1: لبشی که دیکی و تارکان دا آماجه باکرا که سرور من کاری لسر رنگ دانوی جانی برایتی و تبایو پی که و جیان کردوا
5: استش زور بای زوری مروفکان خوتن ازانن حال من چونه لسر ارزا چی گوامی خوان یک دروس بوا چی ظلم و تعدا یک دروس بوا چی یاسای غابات یک ایش اکار است لسر ارزا روشت و اخلاق چون بابا اکریو بانگشه بو روشتی نظم اکری خوشویستانم لکاتی که اوهای براستی ایم زور پیویستمان بوی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکین قدوه و پیشنگی خومن چون که هرچی خیر و برکت هیا لقدوهایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون که خوای تعالی وصفی ایوی کردوه شاهدی بودا و افرمی و اینکا لعلا خلق عظیم ایم پیویستمان با اخلاق برزکانه پیشمان بر رازگوییه، پیشمان بر امانت داریه، پیشمان بر دستور دایون پاکیه، پیشمان بر رحم و بزاییه، پیشمان بر بخشندهیه، پیشمان بر غیرته، پیشمان بر اوصفت جوانانه که جیان خوش اکاو ایر رازینه تو.
1: ام دست پیش خریه پیروزی لقی چمچمالی زانهانی یگرتو، امید یکی نوی بدلی مندوی پرهوشیاران و خیر خوازانده کردوا، تا به همان روحیتی بخشندهیوا، کاروانی خدمت کردنی خلقی سنورکه بر دوام بید سوار بلال کانال اسپیدا چمچمال
6: جاری که تلسلاوی خوای گورتان لبید خوشویستان لگلتان بر دوام بین لا دوکات جمیر و توری یکمی دوکات جمیر لسبابتی که گرنگ دبید امرو روژی جیهانی فریاکوتنی خیرایه لسر استی جیهان بمبونه و چالکی جورا و جور انجام ادریه امروش ایمه میوان یک مان دبه ولیره دبه میوانه که گفتگو دکین لسر روژی جیانی فریا کوتنی خیره ئەم ناوە لە چییەوە هاتووە و پێناسەکەی چییە؟ و چەندین پرسیاری تر ئاراستەی میوانەکەم دکتۆر هیوا ئەحمەد ڕاهێنەری نێودەوڵەتی فریاگوزاری سەرەتایی دەکەم. داوای لێکەم با کەرم کات و بێتە ژوورەوە و کۆمەڵێک شتی فریاگوزاری لەگەڵ خۆی هێناوە. سلاو دەبێت دکتۆر. باشی؟ سەحەت چۆنە؟ باشی؟ بەخێر بی. سەد چاو. فەرمو. کەلوفەلەکانت دانێ؟ یاخوا بەخێر بی. سەد چاو هاتی. با ئەمە ڕوونکەینەوە لە لای بینەر ڕۆژی جیهانی فریاکەوتنی خێرا خۆی چییە؟
7: خۆی ئەم ڕۆژە لەوە بیرۆکگرێ ئێمە کۆمەڵەیەکمان هەیە لە جیانە پێوترێ کۆمەڵی خاچی سووری نێودەوڵەتی یاخود فراسۆنی خاچی سووری نێودەوڵەتی ئەمان لە ساڵی 2010 بە دیاریکردنی ئەم ڕۆژە بە مەبەستی هۆشیارکردنەوەی خەڵک دەربارەی ئەو حاڵەتانی کەوا لە دەرەوەی نەخۆشخانە ڕۆیاوتووە توانی فریایی ئەو کەسە بەرکەوتووە بکەوی یاخود ئەو کەسەی کە بووە بە قوربانی ئامانجلی بەرزکردنەوەی ئاسی هۆشیاری تاکەکانە لە کۆمەڵگەیە کەوا چی بکەین بۆ کەسێک کە تووشی ڕووداوێکە بێ لە دەرەوەی نەخۆشخانە و سەنتەرە تەندروستیەکانە زۆر جا بیرۆکەیەکی هەڵا هەیە خەڵک وازانێ مەسایلی چارەسەرکردنی کەسەکان تەنا ئیشی پزیشک و دکتۆرەکانە لە کاتێکدا هەبوونی هۆشیاری دەربارەی فریاگوزاری سەرەتایی لە ڕاستیە ئەکرێ بڵێم ئەرکی دایکێکە کە مناڵەکەی خەریکاخنکێ ئەرکی کوڕێکە کە باوکی لە ماڵەوەیە ڕەنگە جەڵدە لێی بە ئەرکی وەستایەکە لەسەر ئیشەکە کە ڕەنگە تووشی بڕینێک یاخود لە دەستدانی ئەندامێکی جەستەی بێ پەنجە بێ یاخود دەست
6: باش با سەرەتا لەمەوە دەست پێ بکەین تا چەند گرنگە هێن باسی هەرێمی کوردستانەکەی لە ناوەندەکانی خوێندن لە قوتابخانەکان وانەی فریاکەوتنی خێرا زیاد بکرێت
7: خۆی لە ڕاستیا پێشووتر هەوڵێک هەبوو کە لە وەزارەتەوە مەسایلی فریاگوزاری سەرەتایی و سەلامەتی بکرێت بە پاکێجێک هەم لە ڕەوزەکانەوە ئێستا لە وڵاتێکی وەکو یابان و چین هەر لە پێوترێکین دەرگاردنەوەی کەوا خولای خۆمان پێڵێن باخچەی ساوایان هەر لە سەرەتای مناڵیانەوە ئەگەر بیبین لە زۆربەی ڤیدۆ تەعلیمەکانیشان مناڵەکان فێریواکەن کە چۆن لە کارەساتە سروشتیەکانە خۆیان ڕزگارکەن بۆ نەبمە لەرزەیەک یاخود ئەگەر کەسێ تووشی حاڵەتێک بوو هاوڕەیەکی بورایەوە لە ناو باخچەکەیە چۆن یارمەتی بە تا من ڤیدۆیەکم هەبوو ئەو کاتە ویستم لەگەڵ تانە شێری کەم بەس دیار بوو نەگونجا باسیەوەکە کە مناڵێک چۆن ژیانی مناڵەکەی ڕەفیقی ڕزگارەکە کە تووشی کارەباگرتن بووە
6: بەڵە
7: ئەگەر ئەو نەزانێت لە تەمەنێکی چوار بۆ پێنج ساڵە خۆشی ڕاستەخۆ دەست بە لە برابچکۆلەکەی کە دەستی لە ناو کارەباکەیە ئەویش دووە ببارە ینی ئەبێت یەکێکە لەو قوربانیانی کەوا بۆی کارەباکەوە گیان لە دەستە واتە ئەگەر بینە سەر ئەوەی کە ئێمە ئایا گرنگە ئەم بابەتە لە باخچەکان و قوتابخانەکان ناکرێ بە منەش بەدڵنیایەوە بەڵێ چکە لە وڵاتانی ڕۆژئاوا وڵاتانی دەرەوە بەشە لە وڵاتە ئاسیاکانیش بەڵێ یەکێکە لە ئەساسیەتەکان کە لە باخچەوە ئاخوێنرێ لە قوتابخانەکان ئاخوێنرێ هەرچەند ئێستا سواز بەخۆ ئاسی هۆشیاری بە تایبەت لە ناوەندە پرایڤەیتەکانە زۆر بووە ئێمە بەردەوام هەمانە لەگەڵ ناوەند و باخچە و قوتابخانەکانە بابەتی فریاگوزاری سەرەتایی کۆرسیان بوەڵێینەوە بۆ مامۆساکان تەنانەت لە هەنێ ڕێکخراوە ئیسلامیەکانی شا تا ئێستاکانە کە پێشتر کەمتر خەڵک ڕەنگە گرنگی بدایە بە من بەڕاستی لە هەفتەی پێشتر لە گەڵێکی لە شوێنەکان بووم کە ناوەندێکە تۆ مڵی فەیسێکی ئیسلامی هەیە یانی پێ خۆشحاڵم کە بینیم ئەوانیش بەو تموحە و بەو حەزەوە مامۆساکانی ناون لە کۆرسەکە بەشداریەکەن
6: باشە زۆر باشە دکتۆر باوترین ئەو هەڵانە چین کە لە کاتی ڕووداوەکاندا دەگیرێتە بەر و نەخۆشەکە تووشی زیانەکە
7: خۆی هەڵەکان لە فریاگوزاری سەرەتایی پێ بڵین بە پێ حاڵەتەکانە
6: باش
7: بۆ نمونە ئەگەر بێتە سەر حاڵەتێکی وەکو بۆ نمونە مارپێوەدان لە ناو تشاقاوەکانی خۆمان
6: زۆرە
7: یەکێ لە هەڵە باوەکان ئەوەیەکەوە کەسەکە کە مارپێوە ئێ وا باوەکەوە یەکسەر کەسێک شوێنی پێوەدانەکەی بۆ هەڵمژێ بە مەبەستی دەرهێنانی
6: برینێکشی لە
7: دروستیان برینێک بە چەقۆ دروستەکەن یاخود یەکێ لە هەڵە زۆر کوشندەکان ئەوەیەکە لە تەنانەت لە وڵاتانی کەشە هەیە سەرەتاوان زانین بەس لە کەلتوری خۆمانایە وڵاتێکی وەکو هندستان ئەڵێ بە نزیکەی 35,000 خەڵک ساڵانە کە بەوەی مارپێوەدانەوە لە 375یان ئەبێتەوەی لە دەستدانی پەلەکەی بۆ نمونە قاچی پاش پێوەدانەکە تۆرنیکایەکی بۆ دروستەکەن بە کوردەوەی خۆیان ئەی پێچنەوە بەلەچ گەشتێت تون بەمەبەستی ئەوەی کەوا گوایە ئەم ژاهرە نەڕابەرە و سەرتر لە کاتێکا کامە
6: ئەمە ڕێگە دروستەکە نییە
7: ڕێگە دروستەکە نیە بەدڵنیایە ئەمە ڕێگە هەڵەکەی کە سانە و نۆمان وابیرەکەینەوە ڕێگە دروستەکە ئەمەیە
6: ڕێگە چارەسەرەکە
7: ڕێگە چارەسەرەکە هاتن لە کاتی پێوەدانێکی وەکو مارە هاتن ڕاستەخۆ ئەو شوێنە بشوره به آوه که پاک الو شوینه که دسته که و پرچه پر روی که پاک بخریه تا شوینی و شوازی پیچانه که به لنوکی پیکو حتا بنی رانکه به شوازی یکی هشتی انگلیزی پیوتره ایت فیگر به شوازا تنها زخ دروسه که نک راسه خو قد اکیوات دروس که اینکه ایما به هیچ شوازی نیلین خوین برا بو پله ایما زنین او پله بخوین ایشه که اکسیجین خوراک آمده ایتی اگه که نروی بوی پله که توشی رجبونه ها بیو لدویا کسه که به توی لدزانی پله که که بدا خو مخوم حالتی وان بینی و لازمونی جان من الان خوشخانه کانه
6: زور باشا حزکم با عملی پشان من بده کسی اک جلدلیه یا
7: باشا
6: چون فریاکوتنی خیرای پیشکش بکنین و رگکانی چار سرچین رگ دروسته که کامه یا چون معاملی لگل بکریه
7: کسی که جلده لیه جاره بدل نیابی نو که کسی که جلده لیه آتا نو کسانی که جلده لیه یعنی نشانه که لکردوهای خوانه پیوله لیه که ایج ناکد

0: و اگر هاتو کەسەکە زانیت وەستانی دڵی هەیە لەگەڵ جەڵدەی مێشکەکە دڵولیانی دڵ و هەناسەی نیە کە ڕێکارێکەکەی ئەیگریتە بەر بۆی کەوا دڵنیابیتەوە بە چێکردنی لیانی لای ملی لەگەڵ سێکردنی سەرسم و گوێکردن لە هەناسەی لە ماوەی دە سانیە ئەگەر لیانی دڵ و هەناسەی نەما بوو لەگەڵ جەڵدەی مێشکەکە کە واردە جەڵدەی دڵیشی لێیا بێ لە ئامان کاتە دەستەکەی بە شێلانی سنگ و پێدانی هەناسەی دەستکرد کە بە سی پی ئار ناسراوە
1: زۆر باشە زۆر جار ئەم ڕووداوە بەتایبەت ڕەنگە لەو کاتانە ڕوویدابێ کە هاوڵاتیان بۆ گەشت و سەیران دەچنە دەرەوە حاڵەتەکانی خنکان ڕوەدەن چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەمە بکرێ
0: خۆی حاڵەتی خنکان زۆر جار لە مەلەوانگە و لە کاتی
1: گەرمایە
0: کە خەڵک بنومنە لە گەرمایە ڕاتە ناو گۆم و ئاوەکانەوە گرنگترین شت ئەوەیە کاتێک کە ئێمە شتێکمانەیەک بنچینەیەکی فریاگوزایی سەرەتاییمانێ بۆ هەموو حاڵەتەکان بە کاتێک کە بە DRS ناسراوە باشە DRS ABC ناسراوە ئەم DRS سەرەتایی دەستپێکردنی هەموو کردێکی فریاگوزایی سەرەتایی بیر لە مەترسیە کرێتەوە مەترسی پێش قوربانی بۆ سەر کەسی ئەو کەسی کە ئەوێ فریاگوزایی سەرەتاییەکە پێشکەشکە زۆرجا هەڵەباوەکە ئەوەیە کە کەسێک توانای ڕزگارکردنی کەسێکی نییە لە ئاوە کە ئەبینێت برایەکێتی خوشکێکێتی مناڵەکێتی کەوتەتە ناو ئاوەکەوە خۆی هەڵیەتە ناو ئاوەکەوە ئەمیشە بێتە قوربانی دووەم
1: بەڵە
0: کە خۆی هەڵەیەتە ناو ئاوەکەوە تۆ توانای ڕزگارکردنی ئەوەبوو بێگومان کەسی خنکاو ئەکسە پەلامار تایە تۆ شەخاتە ژێر ئاوەکەوە بۆی جارێک گرنگترین شت ئەوەیە کە توانای ڕزگارکردنی کەسێکمان نییە خۆمانیش نەکەینە قوربانی دووەم پاشان نەگەر هاتوو قوربانەکە سەر ئاو کەوتبوو دەرمان هێنایەوە ڕاستەوخۆ دەسەکەین بۆی کا قوربانەکە خینە سەر باری شیفا لای پێوترێ
1: باشە
0: بە لای ڕاستە یاخود بە لای چەپە بۆ یەگەر ئاوێشتێک هەبێ لە دەمە بێتە دەرە و ڕاستەوخۆ دەسەکەین بە شێلانی دڵ و هەناسە باشە شێلانی دڵ ڕاستەوخۆ لە ناوەڕاستی کۆڵەی سنگە دەستمان بەم شێوازە بم ناوەڕاستی لە پەمان لەسەر سنگی کەسی قوربانی قۆڵیشمان ڕێکدانین ئەگەر این بێ لەسەر بووکەڵەکە ئێستاکانە بە کردداری پیشانتانی
1: پێم خۆشە فەرم
0: ئەگەر ئەمە بووکەڵەکە بێت کامێراکەوان بۆ نمونە ئەمە ناوەڕاستی سنگی کەسی قوربانیە کەسەکە لە ئاو دەری دێنا و احتیمالە خنکا بێت و وەناسەی نەماوە دوای ئەوکەوە کەسەکەمان خسە سەر لا بەم شێوازە ئەو ئاوزیایی لە سنگیا بووهاتە دەرەوە
1: باشە
0: بەم شێوازە دەستمان بە گۆشەی نەوەت گرنگە خۆشمان بە شێوازێک بینکەوە جێگیر بین نابێ بەم شێوازەمە لە بەر فێرکاری شوێنەکەیە بەم شێوازە خۆمان ڕێک بێ نابێ بەو شێوازە
1: بۆ ماوەی چەنێت
0: ئەمە سی جار شێلان بەم شێوازە چۆن ئێمە دڵ لە ماوەی دەقەیەکە 60 بۆ 100 جار لێ ئەیە توش بەلانی کەمەوە بتوانی کەمترینیان لە 60 بۆ 100 جار شێلان هەبێ بەڵام بە ناوە ناوە سی شێلانەکەی دوو هەناساییتە کەسی قوربانی دوو تەکنیکەیە بۆ کردنەوەی ڕێڕەوی هەناسە ئەوەی کەوا سەری قوربانەکە بە پشتاخیت و چەناگەی بەرزەکەیتەوە بەمە ڕێڕەوی هەناسا ئەکرێتەوە ئەم تەکنیکە ئەکرێت بۆ هەڵگەڕانەوەی زمانیش هەر بەکار بێت کە زۆر جار لە یاریگاکانە بەداخۆ من بیستومە یاریزان بەوەی لە یانی هەڵگەڕانەوەی زمانیەوە گیانی لەدەستداوە هەر بەم تەکنیکە ئاسانە سەریەخەی بە پشتا و چەناگەی بەرزەکەیتەوە زمانیەتەوە باری پێشەوە و ڕێڕەوی هەناسەیە کرێتەوە لە کاتی پێدانی هەناسەیە بە کەسی گەورە لووتێگری و دەم ڕاستەوخۆ بۆ دەمی و هەناسەیەکی قوڵ هەڵەمژین بەم شێوازە ئەینە قوربانەکە بێت سەرسنگی ببینین بەرزە بێتەوە ئەمە دەلایەتە لەسەرەوەی کەوە هەناسەکە گەشتۆتە سیەکانی و ئیشەکان
1: ئەمەگەر بێتکانەی باسیەکەی بەگەری گەڕانە و ژیانی بۆ کەسەکە هەیە
0: بەڵێ بە دڵنیاییەوە خۆی ئێمە لە فریاگوزایی سەرەتایی کە لە دەرەوە پێشکەشەکەین ئەڵێ تەنها ئەگەر بێت و بەپی نایزگایدلانی بەریتانی کە یەکێکە لە فەرەکانی ڕێت کرۆس کە وتمان خاچی سووری دەوڵەتی ئەڵێ بە تەنها لە دەرەوە تۆ کەسێکە تووشی وەستانی دڵە بێت بەس بە تەنها شێلانی سەر سنگی بۆ بکەی لە سەیە بیستی قوربانەکان تەگەڕێتەوە یانی ئەگەر لە سەد حاڵە دەبێت بیستی لە قوربانەکانە بە دڵنیاییەوە ئەگەڕێتەوە ینی شتێکە چانسی ڕزگارکردنی ژیانی کەسەکە زیاکە ئەو مە ناو نەخۆشخانەیە بکەی لە بەرەوەی مواد و ئالەتی پێشکەوتووترێ ڕێژەکە بەردەبێتەوە بۆ لە سەیا چل
1: باشە ئەی بۆ ئەو کەسانەی ئەو بەتایبەت یاریزانان لە نێواریگاکاندا زمانیان هەڵەگەڕێتەوە ئەوە چ چارەسەرێکی خێرایە
0: ئەمە ڕاستە خۆم تەکنیکاکەین لە دوای ئەوەی کە ڕێڕەوی هەناسەیمان کردەوە هەر بەو شێوازە قوربانەکە ئەیخینە سەر باری شیفا بەو شێوازە لە ماوەی چەند سانیەکە کەسەکە هۆشی بۆ گەڕێتەوە چونکە ئێمازای مێشک لە ماوەی سێ بۆ پێنج خولەکە ئەگەر ئۆکسیجینی پێنەگا ئەگەری لە دەزانی ژیانی کەسەکە هەیە چکە مێشک بە ئۆکسیجین و خۆراکە مادەیشەکە تۆش کە ڕێڕەی هەناسە داخست ئۆکسیجین هاتوو چۆن ناکە ئاڵوگۆڕ هەناسە دروست نابێ بۆی ئەگەری لە دەزانی ژیانی کەسەکە هەیە

0: دو تکنیکە بەرزکردنەوەی سەری قوربانەکە، کردنەوەی چەناگەی و خستنە سەر باری شیفا ئەگەی ڕزگارنی ژیانی کەسەکە زۆرە.
1: زۆر باشە دکتۆر، ئەمانج لە هێنانی ئەم سندوق و ئەم جانتایە چی؟
0: طبعاً زۆر جار لە ناو ئۆفیسا ئیحتیمالە ئەم شتە ڕووبا، یەکێک هاوکارێکە تووشی کەوتن بێ و سەری خوێن تووشی خوێن بەربوون بێ، یاخود زۆر جار تۆ لە ڕێگای من خۆم چەناجا لە ڕێگای دوور حادیسە بینی سەیەکی کەسێک وەرگەڕاوە، یاخود کەسێک لە شوێنی ئیشەکەیە ئیحتیمالە تووشی ئەوە بێ. زۆر زۆر گرنگ هاچەند ئێساکانە هۆشیاری زۆر بوو لە چاوجارانە بەداخۆ جاران
1: سنووقانە
0: ئەمە ئێستا ئەمەیان سنووقی دەرمان و ئازاشکێنوان هەیە ئەم جانتاییان ئەمەیان زیاتر لە ئۆفیسەکانە جێگیرە کرێەوە بێ شوێنەکەی
1: دیارمەڵەوەژڕەنگە
0: ماڵەوە یاخود لە شوێنی کارەکانە تەنانەت لە مارکێت و لە بەنزیخانە و لەو شوێنانەش ئیحتیمالە حاڵەتەکان ڕووبا لە شوێنە گشتەکانە یان لە قوتابخانە و باخچەکانە گرنگە هەبێت و جانتایەکی جوڵای هاوشێوەش بۆ ناو سەیارە ناو سەیارەیە هەبێ.
1: ئەمە چیتە ئەمەیان
0: ئەو پێداویستیا سەرەتایانن کاکرێت تۆ لە کاتی خوێنبەربوونە بۆ نونە لە فافێکی تایە بۆزێکی تایە بۆ شوێنی خوێنبەربوون تاقیمێکی تایە لێرە بەتانیەکی ئەلمنیۆمانەیە مە بۆ کەسانێکەوە تووشی سەرمابردنە بن لە حاڵەتەکانە یاخود پلاسەرێکی تیاابێت بۆ شوێنی برینێک لەم جانتایە کانۆ لە شتیشی تایە لە برێ ستافی پزیشکی نەگینا خۆی زەڕوو نییە کانۆ لە کەسێکی ستافێکی پزیشکی ئەبێ دابنی یاخود دکتۆرێک بێ. ئەم پێداویستانە بە شێوازێکی گشتی یارمەتی تو ئەیا لە کاتی دەست بە جێفریاکەوتنی کەسەکەیە زۆر جار واری دام شتانە و پێ نەبێ هیچ شتێک، بەڵام تو ئەگە زانیارەکانت توێ بێ بە دیلی ئەم شتانە ئادۆزیتەوە بۆ نمونە لە جاتی گۆزێکی پزیشکی بە خەڵگەڵێ مە لە کێوەمان دەستکەێت تۆ پەڕوێکی پاکت پێ لە سیارەکەی قیتە سەر شوێنی خوێنبەربوونەکە بە نمونە یاخود یارمەتی تیا مغەزی و پێێنی ئەکرێ ئاوێکی پاک بەکاربێنی بۆ پاکردنەوەی شوێنی برینەکە بە نمونە. یعنی پێداویستەکان لە فریاگوزای سەرتایە شتێکی جێگیر نییە، ئەکرێت تو هیچ شتێکت پێ نەبێ تەنا بۆ زانیارانی کە لە لاتە پێم خۆشە باسی ئەوکەم ئەو کەسانیکەوە ئایا کێ ئەتوانێت فریاگوزای سەرەتایی پێشکەشە خۆش بەخشانە زۆربەی زۆری کەسەکان ئەتوانن کە لە ڕووی ئەقلی و دەرونی و جستەیەوە تەوابن، بەڵام کۆمەڵی تایبەتمەندی هەیە ئەم کەسە پێویستە بۆ نمونە توانای قەراردانی هەبێ. منەگەر هەموو زانیارێکشم پێ بە دەرباری فریاگوزای سەرەتایی حادیسەیە لەسەر جادە ڕووبا توانای قەراردانم نەبێ بوەستم یارمەتی بم ئیسفادە لە زانیارەکان ناکەم.
1: باشە دکتۆر، دڵنیام ئێستا بینەران کە سەیری ئێماکەن بە تایبەت دایکان و باوکان حەزەکەن ئەم پرسیارە لە جەنابت بکەم. زۆر جار منداڵان لە گرویاندا شتێک گیر دەخوا بانگ دەخواتەوە، یعنی حاڵەتێکی لە ناکاوە سترسێکی زۆریان بۆ دروست هاوارەکەن، هیچ چارەسەرێکی خێرایە بۆم بابەتە؟
0: بەڵێ بە دڵنیا من ئەم بووکەڵێم بۆ ێنا تەمان من مناڵەکانم کە لە تەمەنی دووبۆسەیە بوون باتە نایەن نابوو گسکی کارەبایی مناڵ هەرچێکی دەستکە هێڵێ
1: دروستە ڕاستە
0: زۆربەی کات زۆربەی مردنەکان هەر لە ئالەمە بۆی گیرانی ڕێڕەوی هەناسەوە بێت لە مناڵە
1: لە منداڵە
0: لە منداڵە بڵێ بوویکەوە فریای ئەم کەسە بکەوین حاڵەتەکە چی بووکەین جارێک گرنگتن شتێ جاوێ دایکەکە خۆی کوژە جارێ مناڵەکە پێویستە فریایکی و یارمەتی بۆی مردووەی
1: بنجارێ گرنگە
0: خۆمان هۆشیاریمانە بێت کە توانای کۆنتترۆلکردنی خۆمانە بێت لە حادیس و حاڵەتەکانە. چییەکەین بۆ قوربانەکە مناڵە ڕاستەوخۆ بگرین بەم شێوازە لە کچەر کورسێ دابنیشین ئەمەی چەناگەی مناڵەکە بخینە ژێر دەستمانش کە سەری مناڵ جوڵاوە
1: باشە
0: بەم شێوازامن لە خوار مناڵی یەک ساڵەوە تەبەن چکامە بووکەڵێ بەم مناو لە پەمان
1: پێنجار
0: ئەین بە پشتیا سەری سەری مناڵەکە پێنجار سەری مناڵەکە بۆ خوارەوە بێ بەم شێوازە
1: باشە
0: پێنجارەکە دێردا بنیشت
1: لەدانەکە بەتوندیان لەسەر خۆ
0: لە بەتونی زۆر جادایکان وازان چکە ئەم مناڵە گیر بوو ئەگە ئاسان بەهتادا دەرۆخۆی کاکۆکیە هاتە دەرەوە
1: باش.
0: گرنگە بەو شێوازە سەری قوربانەکە بۆ مناڵە بۆ خوارەوە بێ بەم شێوازە پێنجار ئەمە پێنجار بۆی
1: کاڵەسەری حاڵەکە
0: ئەگەر بە منە هاتە دەرەوە
1: چەند ئەومان بینی وارد
0: سەری مناڵەکە بەم شێوازایانی نەدەرەوە بەرەو خوارەوەی هەر لەسەر سنگی چۆن ئەساسی پیارمان کرد بۆ کەسی گەورە لە مناڵیشە پێنجار هەمان تەکنیک ئەمە چییەکە ئەمە یارمەتی ئەوایە کەەوە جوڵەیەک لەگەڵ هەناسەکە دروێ پاڵ بەوتەنە نامەوەی بنێ فڕیاتە دەرەوە ئەمە لە مناڵانە باوە ئەگەر مناڵەکە سەرویسێ بۆ پێ ساڵ بوو هەر بەم شێوازە لە پشتی مناڵەکە ئاوەستین
1: باشە
0: لە ناوکی بەرەوسەری مناڵەکە بەدانیشت ئەو تۆ تەمەند درێژترێکی بێ دابنیشیتەوە بۆ سەر ئاستی مناڵەکە لێرە لە ناوکی بەرەوسەری بەم شێوازە دەستی وەکو مستەکۆڵێکی لێکەیت و پێنجار بەرەوسەرەوە ئا بەم پەنجێ بۆ ناوە بۆ سەرەوە پاڵ بەناو پنجکەوانی بووی کەەوە زەخر لە ڕێڕێی هەناسە بکە ئەو تەنە نامۆی سەرۆی گرتووە فڕەیە ویان آبوا شوازام منالکه بیا گر وسط بیلره. ای خیبر پیش او پنجار هاوشیوی اویتر ایتا پشته. من با منالکه کپیگر تو سرویسی سالو پنج سالو آنها تنها نتاقو کسی گورش بر آمان شواز فریای کن.
1: باش.
0: یکی لحظه کان اویه که لحالتی از زور جای دیگر نولین لرگی پنجوا. او تنیکت و تپورتیار
1: بکم.
0: دریب نه. بدال نیای ولی چون او تنگش تو تبشی خواروی بوشایی.
1: الان دایکی شی اوی جرایو تو علیه پنجم دکوریا دارم هنر.
0: بدال نیای او نبود تا اوی که آکسکر ریوی ناسید آب خواهد. لناو دمی آب و. بس ترسانیتی. یعنی
1: بودن. وقتی لسروی گرو گروی بود.
0: لناو راستی بود شاید دم آب. اکری دایکان با پنجی با شوازه کی آوا و کوسی انگلیزی آب و شوازه بران دریبین. بالام گیشته بشی خواروی ادرمه. تو هرچنی هول بی دریبین تو او رشت بشی خوارو تو. زیادتر بالی آنی. کسیاتر فعال نبرو خوار احتمالی گیرانه که زیاتر بیود درینانه که ناراحت ترکه.
1: زور باشه دکتر بگشتی بام باسکا و کره هنری کنی و دولتی لامبواره. ام وعیه هوشیاریا لکردوسانی خومن دروز بوا.
0: ولی اکثر بلی لمرحله دروز بونه. چکا و کوت من اما یعنی رخرام عناه ایشان که لبواری راینانه بردام سیر کن شو نکان دوای کورسی فریاگزای سرته کن کورسی سلامتی کن بتعبد ل معامل و جامعات و باخش کانه ساکانه زور بود بتعبد ل کرتی تایبته
1: بله
0: بدال نیا ول سرتهای دروز بودن ولی میشتن زور من ما و تنها من زور جا ل ماوی پیش از لکه ل کورس کانه باسی سوتان مگر اطمان سوتان بام شو از چهار سرکری یکی ل باش در بکن ل کاتی رستورانی چهار شب دستیار یکی ل هاو کارکانی کلیه بود تی بده خطوز ماسی لینی لیبین لکه تا گمت چندقی و چند شرکه بلیم پیش او باسی حالتی سوتان من کرد که امشتانی کلیه ادره اگری هیا کسکا بیتوی لدزدانی دستی کسکا
1: پیم خوش او پرسیار بکم
0: بلیم
1: با حالتکانی سوتان کسک توشی سوتان بی یعنی خالی یکم چی بکا باشا رگکانی چار سدی گرین
0: تینشتوی وکوت من جار سرچاوی مترسکی لی دور خیتو سرچاوی اگرکا اگر لیتی دوری خیتو بگجوین تو پاش آن کوکده فریاگزای سرطایی تنها آوی بلو آوه کارینین آوی که پاکی وکو بلو آوه نسرده نگرمه آوی که نمشه سرده شلطینه ار آسایی ده دقه بود چاره گه بانونه اگر دستی
1: زور زر آوی سرده کارینه
0: خوی یکی لحلکانوی خوی صحول و آوی سرده بید توی سوتاوی فیوتی فرزن بید اما یکی که لحالتکان بانه کسی که لشاخ های کاشوین یکا براد بسرمایه که زور است اگه حالتو شی سوتان بود خوی اوانه هکاری سوتانه بوی بدال نیا ولکاتی حالتی سوتان هر داده قبض شارکی آوی بلوع بسرشونی سوتای که آکین پسشان به پرچه پروکی تردای پوشین و ایپیچین برسترکین ولسر آستی دلتاکو قربان که آگینه نخوش خانه کی نزیک
1: باشه دکتر زورجار لکاتی روداو کندا یعنی خالکانه کمان استرسی کی زوزوریان بود روسه بی توشی ترسی کی جورابن چیپ کن چون ظالب مثلا امترس دا
0: خوی اما حتی او کوزانیاری معنی به وشیاری معنی به بدال نیا و ترسکان کم بیتو. اما لنبونی وشیاری معنی اتر زالا به وسر معنی. بنو من اگر من بزنم مالگرانه ای زمانی یاری زنه که لهاو کارم و یاری ملا یاری که که بزنم چون چاره سری کنم بدال نیا ول حالتی هالگرانه ای زمانی یارمتی ام نکوی که بترسم و خون بتوانم بکردی کی. چون حالتی که ابینی جیانی کسی لسر لواری مرگو رزگار بونه. بدال نیا اما اگر تا وشیاری من زیاد بی تا وقتی زنیاری من زد و درباره همو حالت کانی فریاگزای سرتایی ترس و قلقه کان من کم تربیت آم
1: باشه. ام کلوپلانی که هناآو تا وقتی فریاگزاری فریاکوتنی سرتایی پیوسته لهمو مالک یا لهمو اتومبیلک ده بیه.
0: مدل نیای او ضروره. زودتر ل اتومبیل کان اگر ببینی اساس زودتر مرور کان بو حریق گرند. الان به اساسیت ل نه همو سعر کابش که احتمالی گرگرتنه. مدل نیای آم جانتاش لذوربی مالکانه ضروره بی لذوربی سعرکانه هبی اجنبی ل چکه مال رجای کتوش حادثه کمین اگر لد سعری دوانی شیپی بی اگری رزگار کنی یار متیدانی کسکه بی بدال نیا و هر کسی پی بی هم بوجیانی خویم بوجیانی او کسی که ل سر جاده یا خود ل مالا یا خود ل آفیسه یار متیدره بی که آجیانی رزگار کن
1: باشه دواین پیامی برزت ببین ران به حالاتیان چیه ل روزی جیانی فریاکوتنی خیرده.
0: من با یوام که همه کسی سلامت بیه ولی اگر توشی حادیثه یک رودای یک بین بتوانین آونه هوشیاری من هبید که کردی فریاگزایی سرتایی بگینین با کسی که بابا برکوته یکی اگر پیام کنم وای که اگر دلنیانید لوی که چون حسکوت که لگل حالت که تکای دستکاری مکه چون کردواری زوجاله چاکی مەکە با خراپ نەبێت چکە زۆر جار لە حادسەکانە کەسێک دەرێنەوە لە سیارەیە کابێت و ئیفلیژبوونی هەتاتایی لەبەرەوەیکەوە جوان هەڵسوکەوت نەکراوە لەگەڵێ بۆی هیوادارم ئێستا وەسایلی زیرەکی دەستکرد زۆر زۆرە چەناڵەکانی یوتیوب زۆرە هیچ نەبێ و کاتێکەوە مەجاڵمانێ و سکرۆڵی مۆبایلەکەی خۆمان لە پێناو ژیانی مناڵەکانمانە خۆمان ناوکارەکانمانە کۆرسێکی فریاگوزاری سەرەتایی وەرگرین یاخود هیچ نەبێ هۆشیارێکمانەبێ دەربارەی فریاگوزاری سەرەتایی لە ڕێگەی چەناڵەکانەوە بتوانین زانیاری وەرگرین دەربارەی هەرێک لەو حاڵەتانی کە باسمان کرد
1: زۆر سوپاس بۆ بەڕێز دکتۆر هیوا ئەحمەد ڕاهێنەری نێودەوڵەتی لە فریاگوزاری سەرەتایی سوپاس دەکەین سوپاس بۆ دەرفەتە ئومێد دەکەم هەموو ڕێنمایانەی ئاماژەت پێکرد گشت بێتە شوێنی خۆی
0: سوپاس
1: دەکەین جارێک بەڵام بەرزان تیپی سروودی ئاوازی ژین بەرهەمێکی جوانیان دروست کردووە بۆ یەکەم جارە لە شاشەی سپێدەوەدا دەبەزێت ئەم بەرهەمە بە سەرپەرشتی مامۆستاڕایان عەبدوڵا و سەرپەرشتیاری پرۆڤە مامۆستا هێش و عەزیز و مامۆستا ئاشتی جەلال بەرهەم هێنراوە پێکەوە بینەری ئەم سروودە ئەبین کە ئەو تیپە جوانە دروستیان کردووە

من وەستا ئیکرا مستەفا نەجیب عەلی مناڵیەوە کلاشەکەم چنیوە بەڵام پێشەم لە 25 ساڵ 26 ساڵە بێ لەم دوکانە ئیشی کلاش فرۆشتن و کلاش دانە بەچنین و ئەمانەکە کلاژە یەکسری ئەوە حاضر نییە بڵێ وەڵا ئەمە حاضر و ئەوە تا بۆی پەڕۆیە لە پەڕۆەکە ئەشۆرێتەوە ڕەنگە کرێت و بەتر بە ڕەنگی سوور شین سپی ئەمانەکە دوایی چی لێکەن دوایی کە ڕەنگیان کرد و ئیکەن بە پێکە نامە ئەبێ بە پێکە نەفتی لەفتی لەیە دوایی ئەچێ بۆ لای وەستایەکتر چی لێکە ئیکا بەبژێرەیە دوایی ئەچێ بۆ لای وەستایەکی تر ئەمە پێڵێن پەرگەما ئەمە پەرگەمایە ئەچێ بۆ لای وەستایەک ترم پەرگەمایە دیسانیە تۆ بۆ لای وەستایەکە ژێرەکەی کردووە چیەکە ئەم قەراخانەی ئەبڕێت کەم قەراخانەی بڕیت یێ بۆ لای من وەستاکە کە بۆ مەکای ئێستا بۆ هینایەتی بۆ لای من منیش ئەیەم بەچنین ئیتر هەیە دەورەکە یەچنێ بەزەم دەورەی کەم سەرێچنیە تۆ بۆ لای من وەکو چۆن جلێک خەیاتێک کە ئەیدورێ دوایە بێت چی لێبکە بێ ئەتووی بە ئەگەر گەتووی ناچر چوو لۆچە ئەمەش دەستچنە لارە بێوی نەبێت ومانە یە تۆ بۆ لای ئەمە قالبیە دێن قالبیە دێن و ڕکپێک یەکەین و یکەنە ناو مالەەوە بۆ فرۆشتن ئەو ژێرە کە تۆی بینی ئاوا هەمووی فتی لەفتی لێیە سێ جۆر کلاژەیە خراپ یانی باش نییە وەسەتە دەرەجەیەەکە چۆن ئەمانە ئەناسین بە پەڕۆکەیە یانی بەو خامی کە ئەکرێ بە وەستاکەی کە ئەییکات بەچینەکە کە ئەیچنێت ئەمانە چنینی ورد بێ ژێرەی باش بێ وەستاکەی باش بێ خامەکەی تازە بێ جوان چنرابێ ئەمە پێڵین دەرەجەیە تاکێک کلاش ماوە لە هەورامانی ئەو دووە لەوێ دانراوە نیومەترە بێ دەلالت لەەوە چیەکە مێژوەکەی ئەوە نەکۆ نیومەتر بۆچی دروسییان کردووە زەلامەکان ئەڵێن زوو پێشێن زوو گەورە بوون قاسیان گەورە بووە جسمیان گەورە بووە مشتە بەرە بەرە بچوو گەبنەوە ئێ ئەوە چەند ساڵە گەڕێتەوە 1950 ساڵە گەڕێتەوە ئەم مێژووی کلاژەیە ئەم کلاشە کە هاتووە قەراقی بۆ شێوە ئازی جوان نەبوو ئەمانە وەکو پێیان ئەڵوە جاش کۆش یعنی ئاوا این بووە وەستا ئەبوو بەکرد حاجەوە بەکرد بە ڕەحمەت بێ شێوازیایە وتی ئەم ناکری هەر خۆمان لە پێکەین و ئەمانە شێوەکەی زۆر ناشینە جوانی ئەەکەم ئەنجاو چرمێ جوان هەڵێ ناو ڕێکوپێی کردەوە پێی ئەڵێن کلاشی ئەبوو بەکری دەرەجەیەک ئەوە ئەو بەکرد لوختیایە ئێمە چەند نوعێکمان دروست کردووە ئەمە شینی سادە ئەمە شینی سادەی پێڵێن ئەمە سوور و سپی پێڵێن ئەمە سپی سادەی پێڵێ ئەمە سوور و شینی پێڵێ ئەمە سپی و شینی پێڵن ئەنج جاری وا هەیە ئەم سپی ئەچێتەوە ئەم شینە زۆرترە بێ لەمە تێگەشتی جاری وا هەیە ئەمە لێرە ئەمەی ڕەشەکەین ئەمە سپیەکەین فرۆشی کلاشیش لە مناسبەتەکانە خاستن لە بەهارە فرۆشی زیاترە بێ واتە لە مانگی سێوە ئتر ئەمە نەورۆزە ئەمە گەشت و سێرانە و چوونە دەرەوەی ئەوە ویستی باڵەکانە و ئەمانە منش لەسەر ئەمیشە ڕاهاتوو پێم خۆشە و چۆن ئەڵێ لە دایرێک من حڕی حڕم لە دایرەکەی خۆمە

0: بله برزان جاری که ترسلاوی خواهی گورتان لیبیت لا دوکات جمیره و بردوامی لگلتان لطوری دوام باز بابتی که گرنگ دکین رنگ لماوکانی پیشوش لسر ام پرسو ام تورا برنامه زور من کرده بی و میوانی جورا و جوریش من لسر بابتکا داخلی استودیو کرده بی تو و گفتو گو من لسر کرده بی لحرمی کردستان سالانی که زوره با دیاری کراوی لدوای سالی 2014 و دیان قیرانی کلکبو بردوامی هی و تاوکو استاش بچار سر نکراوی ما و تاو قیرانی موچا، قیرانی سوتمنی و بنزین و قیرانی بیابازاری و قیرانی داخستنی پرلمانی کردستان و قیرانی پیکنهینانی حکومتی حرمی کردستان و لگل دیان قیرانی تر لحرمی کردستان قیرانی نمانی خزمتگزاری و راوستانی پروژه خزمتگزاری کان لحرمی کردستان که دیان پروژه خزمتگزاری لسر آسی کردستان و شار و نوچ جاوازکان کار کردن تیایی در راوستاوا و لگل دیان قیرانی تر گفتو گو لسر ام بابت دکین آخو حکومتی حرمی کردستان کاربدستانی حکومت لحرمی کردستان با چی لعاست ام همو قیرانی که امجمان پی کرد کرو کپو به دنگن و بیدنگیان حال بجار دوا ام پرسیارانا و چندین پرسیاری تر آرسته میوانکم برز کاک جوان رو محمد دکم اندامی پرلمانی کردستان لفراکسیونی بزوتنوی گوران داویل یکم با کرم کاتو بفرمید آرسته جوان رو بخیر بی چونی قربان
1: حال باشا
0: وزد باشا بخیر بی سپاس دکم فرمو بخیر بی استاد
1: زور سپاس خوبا
0: سپاس با درفتا
1: سپاس تانکم
0: یعنی باسم کرد لدوی سالی 2014 و ایدی لحرمی کردستان سال بسال قیرانکان زیادر ابن و کلکبون هرچی حکومت لعاست ام قیرانانا بیدنگی حل بجار دوا او بارودو خب بوب ام رو گشتوا
1: بنای خواهی گوره اوی لحرمی کردستان گزارا و پیوندی داره باو بی باچیهی برانبر با خلق دا گزاره اوی شویه که حکمرانی لحرمی کردستان وکو حکمرانی چی جیجیر و مستقیر معامله ناکه وکو حکمرانی چی خواندار معامله ناکه لبروی وای نابینن یعنی که سیری ازمونو حکمرانی که وای نابینن که بردوام بن وای نابینن که بناغیگ دابنن وای نابینن که حکمرانی چی بتویان هبه کمایی او بی و شایانی او بی بمینه تو اگر نا چون دکره حکمرانی خوی با حکمرانی چی دلسوز و رشید بزانه او همو خمو همه هبه لکوم الگا که خوی نکا بخوانی او همو گرفته هبه چاره سری رشهی بونه دوزه تو یعنی که سیری آنه که جور یک لبی خمیان های سیری کن بزن خلق چون خوی جینه چون چه شکانی خوی چاره سرکا چون پاره بو حکومت پیاکا اگر نه چون دکری تو او همو گرفتو چشه لولاتکتا هبه بو بی خمی و کم تر خمی و معاملی لگلاب که دی قد فرمون اوی لحریم کردوسانا که جنابت لفیشه چکش باست کرد لدوزار و چوارده و لبابتی دامز راندن یعنی تو چندین جیل پیگیشتو بروانامی بدست هیناو تو هر بی خمو کم تر خمی لگلیا یعنی بروات هبه لماوی رابردو که بدوادات چون من بو ام گرفتانا کردو تو بیان را پیش چاوی خود حکمرانی امولاتا اونده بی خم بی گنج یک 18 سال خوینه با کالوریس و ماستری تاو کردو 9 سال بوانه بی جوانی و تو تو پیان روانه بینی و بیکن بگریب است اما ابه چه هستی که نشتی من پروری و دلسوزی و دروزبون و بنیاتنانی لنخه دروزبو بی اوی که لبابتکانی تره گذاره ایسا که بابتی چی زور گرمو لگفتوگوان لگل عراقا با جیجیر کردنی که تا امساتا گفتوگوکان زور دلخوش کرنین لگل اوی که شاندی هر مواناله اویش اوی که بابتی به همیشه ای کردنی گره بستکانا تو ام همو گره بستت هی که دبه بکرین به همیشه ای عراق لماوی رابردو هی خواهی کردو به همیشه ای اونده پیداگر نبوی ام برزانی لای توش ببن به همیشه ای بابتی ما مصایی وانه بیجی لکار لادراوت هی بابتی سی یک مکانت هی خواهن بروانام بالا کانت هی که ماستر و دکتورا کانن خواهن بروانام کانت هی که بکالوریوس و دبلو مکانن خوبخشانی تندرستی و خوبخشانی کرتکانی دیکت هی یعنی همو امانه دیکت هی جمعره چی زور لم کمالگاه گنجی خوانو زن خوان طاقن بلان بخمیه که بران بریان یعنی الان چاوری عراقین اگر ایو پیداگر نبن شری ام گنجانه نکن عراق چی بو گنجکانی ما که پارلمانتاری چی عراقی که لپارزگاه چی عراق البجره خمو همو اولویتی او پارێزگاکەی خۆیەتی نایەت شەڕی هەرێمی کوردستان بکە ئەمە ئەرکی بەرپرسانی هەرێمی کوردستانە پێداگر بن بۆ شەڕی ئەم گەنجانەی ئێمە بکەن بۆی کە جێگیر بکرێن پلانەکەیان بە شێوەیەک بێ کە ئەمانە جێ بکرێنەوە نەک داوا بکەن و چاوەڕێ بن عێراق وەکو فەزڵێک فەزڵی هەبێ بەسەریانەوە ئەمەیان بۆ جێبەجێ بکە ئەمەی کە جەنابت پرسیت پەیوەندی بەم بێخەمی و کەم تەرخەمیەوە هەیە یەک وەڵامی تر بۆ پرسیارەکەی جەنابت ئەویش ئەوەیە کە دیقەت بە گەنجی ئێمە ئەو هەموو ڕێگانە هامەتیا بڕێ ڕوا بۆ وڵاتانی ئەوروپا خۆ لە وڵاتانی ئەوروپاش هەرەبێ کار بکە بەڵام لەوێ کە نەخۆشەکەوێ بیمەی تەندروستی هەیە لەوێ کە بێکارە بێ سۆشیالی هەیە لەوێ کە گرفتێکی بێ حکومەت هەیە مؤسسە هەیە خەمی لێخوا ئەگەرنا وەکو ئێرە خەفەتەخوا وەکو ئێرە ماندووە بێ وەکو ئێرە هیلاکە بێ وەکو ئێرە برسیە بێ وەکو ئێرە خەمی هەیە وەکو ئێرە کێشەی ڕووبەڕوو بێتەوە بەڵام هەستەکە حکوومەتێک هەیە مؤسسەیەک هەیە لە کاتێکا کە ئەم پێویستی پێیەتی ئەو دەست بە پشتیەوە گرێ بەڵام حکومڕانی ئێمە دەستی لە پشتی پیرەکان و گەنجەکان و مناڵەکان و هەمووی بەرراوە یعنی دیقەت بفەرموو بێخەمی وەکۆم حکوومەتەم نەبینیوە
2: باش
1: دیقەت بە داوای قەرز لە خەڵکەکەنەوە بەڵام خۆیان قەرزی خەڵکیان لایە نایەنەوە داوای پاری کارەبا لە خەڵکەکەن بەڵام کە کارەبا بڕێ یا ئەڵێن خەتای درۆنە یا ئەڵێن خەتای عێراقە یا ئەڵێن خەتای کۆمپانیایە داوای پاری ئاو لە خەڵکەکەن بەڵام کە ئاو نابێ یەن بەهانەت بۆ هێننەوە چارەسەرت بۆ ناکەن یا ئەڵێ بێ ئاویە یا ئەڵێ وشکە ساڵەیە یا ئەڵێ ماتۆڕەکان لە ئیشکەوتووە کە موچە نایەت ئەم دەوامی خۆی ئەوێ ئیشی خۆی ئەوێ ڕێکوپێکی دەوامکردنی ئەوێ بەڵام یا ئەڵێ خەتای عێراقە یا ئەڵێ کورتێنانمان هەیە یا ئەڵێ داهاتی ناوخۆمان کەمی کردووە یعنی بە بەهانە هێنانەوە حکومڕانیەکە بەڕێک
0: باشە کاک جوان ڕۆ ئەم هەموو قەیرانەت باس کرد لە هەرێمی کوردستان کە ساڵانێکی زۆرە دەگوزەرێ ئەم بێخەمی و بێباکیەی حکوومەتی کاربەڕێکەرەکە ئێستا هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتدارانی ئەم حکوومەتە لە چی وەسەرچاوە ئەگرێ یعنی بە ئێستاشەوە سەرباری هەموو قەیرانانی لە هەرێمی کوردستانی ناوچەکە ئەکوڵێ لە ئێستا نەتوانراوە لانی کەم حکوومەت کارا بکرێتەوە پەرلەمان کارا بکرێتەوە ئەم بێخەمی و بێباکیە پەیوەندی بە چی وە هەیە
1: مامۆستای بەڕێز پەیوەندی بە ململانی حیزبیەوە هەیە پەیوەندی بە تێنەگەیشتن لە واقیعی ئەمڕۆی هەرێمی کوردستانەوە هەیە پەیوەندی بە بەشێک لە نائاگاییەوە هەیە و بەشێکی تری پەیوەندی بە غرورەوە هەیە ئەگەرنا ئێستا ناوچەکە لە کوڵانێکایە کە هیچ شوێنێک نییە کە شەڕ و ناکۆچی و سیراع و ململانی و مەترسی تا دروست نەبێ ئێستا مەترسی لەسەر دەوڵەتەکان لە ناوچەکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستا دروست بووە چ جایی لەسەر هەرێمێکی
0: وەڕانکاریەکان ڕووداوەکان خێران
1: ئەو چ جایی هەرێمێکی وەکو هەرێمی کوردستان کە ناکۆشی ناوخۆی هەیە ناکۆشی دەرەکی هەیە گرفتی سنوورەکانی هەیە گرفتی حکومڕانی لەگەڵ عێراقا هەیە گرفتی ناوخۆی هەیە ئەم بێخەمیە بەشێکی پەیوەندی بە غرورەوە هەیە بەشێکی پەیوەندی بە نەخوێندنەوەی واقعەوە هەیە بەشێکی پەیوەندی بە خۆشخەیاڵیەوە هەیە کە پێیان وایە هەمووی پارێزراو نیە بەس هەرێمی کوردستان پارێزراو ئێمە لە هەموو شوێنێ زۆرتر لە بەردەم مەترسی ناکۆشی و تەفرەقە و ناتەباییان کە ئەم هەست نەکردن بە بەرپرسیارەتیە چارەنووسەکەی باش نابێت لەبەرەوە ئێستا لە هەموو کات زیاتر پێویستمان بەو تەباییەیە پێویستمان بە لێکتێگەیشتنە پێویستمان بە هەستێکی بەرزی حکوومڕانیە بۆ قوبوڵکردنی جیاوازەکان خۆ ئەگەر قەرار بێ ئێمە هەر جیاوازەکان قوبوڵ نەکەین لەکوێی پنتێکی دیموکراسی جێ ئێمە بێتەوە ئەگەر دیقەت فەرمون ئەوەی کە لە ئێستای هەرێمی کوردستان گوزەرێ دۆخێکە لە 30 ساڵی ڕابردووە وێنەی نەبووە لەبەرەوەی بۆ ئێستا مەترسیەکان لە هەموو کاتێک گەورەترن ئێستا دۆخە ناوخۆیەکە لە هەموو کاتێک خراپترە ئێستا قەیرانەدارایەکان لە کاتی تر قۆڵترە یعنی خۆ بەوە نابێ میدیای دەسەڵات بێ پەردەپۆشی ئەوە بکا کە خزمەتگوزاری بۆ خەڵکە کرێ و حکومڕانێکە بە دڵی خەڵکەکەی واقعەکە لە ناو کۆمەلگا شتێکی ترت پێڵێ تۆ گەنجێک ئەوەی کە باسمان کرد دادمەزرانووە بە مامۆسای گرێبەست لە شوێرەدەیەکا لە دوورەدەیەکا دادناوە 400 هزار دیناری تێ بەس بە ئەو پارەیەی تێ بەشی پارەی بەنزینەکەی ناکات کە لەسەرت گران کردووە بە تەمای ئەم گەنجە چ کۆمەلگایەکت بۆ بنیاد بنێ هەر بەو دڵشکاویەوە بە تەمای بەڕێکەی
0: باشە کاک جوان ڕۆ ئایندەی هەرێمی کوردستان بەو بێخەمی جەنابت باست کرد کە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان هەیانە بەرەوکوێ هەنگاوە نیە مەترسیەکان چەند جددی و گەورەن لەسەر هەر چوار پارچەی کوردستان بە تایبەت باشووری کوردستان
1: مامۆستای بەڕێز لە چەند شەوی ڕابردوو سەرکردە شیعەکان خۆیان باسی ئێواکەن کە مەترسی لەسەر نەوعی حکومڕانی لە عێراقا هەیە یعنی ئەگەر دیقەت فەرمون دوای 15-20 ساڵ هەرێمی کوردستان خەریکە دەست و پەنجە نەرمەکە لەگەڵ شێوازی حکومڕانی کردن لە عێراقا و مەلەفە دارایەکان و مەلەفە عسکەریەکان و گرفتەکانی تر چارەسەر جۆرێک لە چارەسەر بێ لەگەڵ ئەم حکومڕانی کە لە دوای 2003 لە عێراق دروست بوو ئێستا مەترسی لەسەر حکومڕانەکەی عێراقیش هەیە ئەگەر مەترسی لەسەر حکومڕانەکەی عێراق و گۆڕینی سیستمەکە لە عێراق و گۆڕینی شێوازی حکومڕانەکە و لابردنی فی ای کو تویجی کو چینی و هنانی بشی کیتر ل خلق اما هیچ زمانه تبع پارس رای حکمرانی هریم کردستان روز نکه او غرور ناو خویه به تیک پشکند تیک شکن نگلوی که هستی بر پرسیارتی زال به بسر نخوند نویلای نکانی دیکه اما دمه که هاواره کین اوی که لحریم کردستان غروری هندی لعنی برس کرد و تو جمعری دنگ و جمعری کرسیه بلام که واقع که دیتا پیشو واقع طالع که دیتا پیشو که جنگ دیتا پیشو خوانه خواسته نه جمعری دنگ و نه جمعری کرسی و نه جمعری چک هیچ حکمی نکه معادله نیو دولتی که حکم که بینی من لماوی رابردو زور هیزی به هیز هبون بلام بناچاری لولی چک کنیان نظم کرده و لبروی که نهج جهانی که امیب و حکمرانی جهانی که اما زالکا بسریانه که بمشویم عمل بکن. اویل آینده حکمرانی هریم کردستان چهار رکله.
0: باشه.
1: زور ندیاره. لبرو اما زور پیوستمان باید که جورگل تبعید درست بکره که خلق کتیا زیان مند نبی. اگر اما لمعوی رابر دوا پارلمانیش کردستانی کارمان هواه. حکومتیش کارمان هواه ول همه زن پیک باعث خدمتیان بکرده که آینده بچداری ل حکمرانی هریم کردستان بکن. ایسا چه پیویست من بوابو که یعنی من چند روژه که بردوام لگل او شانده هرمی کردستان لپیوندیم که چون نتا بغداب و گفتگو کردن الان چی تان کردو؟ الان ترحی داوه کارکانی خو من کردو چاور ری والامی بغدادین هرمی کردستان کی اون دل آواز بوا که چاور ری به بغداد وکو مکرمه داوه کارکانی بشیشی جه بجه که بشیشی لابا و بویستی خوی هرمی حکومتکانی عراق لماوی رابردو لسلیمانی و لحولی رو پیگ ناهاتن اما پیوندی بو تبعیه و هبو
0: پرسیار کردن لسر اوشانده حکمتی کاربرکری هریمی کردستان با بغدا پرسیار جوهریه که امیه رنگ ما پرسیاری او بینرانش من که استا ام ابینن برایستان و پرلمانترانی تریش نوینری حلب جردراوی خلکن خلق دنگی به یو داوا بوی لپرلمان داکوکی لما فکانیان بکن لپروژه یاساکان بکن یو بو بارودو خر رازین که استا پرلمان درگاکی داخراوا یعنی لانی کم پرسیار که آب کم پرسیاری خلقم بو هلویستانیه البات هر جنابت نه لانه کنی تری اپوزیسیونیش
1: با مصاحب رئیس اوی که ده گزاره لحریمی کردوسانا لدروی ده صلات و اراده ایمه اوی که لماوی رابردو لگل براین من لفراکسیونی یگرتو لگل براین خوشککان من لفراکسیونکانی دی که ایما هم لناو پرلمانی کردستان هم لشقام هم لدروه هم لمیدیا هلویستی خومن بیان کردو فشارکانی خومن کردو بلام اوی که حکمکا حجمی کرسی پرلمانی امرو حکمکا خو پارتی ویشیتا که گفتوگوکانیان با استگیشتو پیوندی با حجمی کرسی و جماری کرسیکانوی که هر دوکیان کرسیکانیان لیگ نزیگ با تو بابتکا با فشار کردنی ایما که فشار من کردو با داواکاری با بانگواز یعنی تناند با حولکانی جنابی مامسا صلاح الدین که حولی چی نشتیمانیان بو بوی کم هزانه بگنه انجامی چی باش بینی من تا ایستا درچکه ندوز راو تو پیوندی با چی وحی؟ پیوندی با حجمی کرسی و حجمی داواکاری
0: شرری هر دو حزبی دا صلاح دار لسر چیه؟ خویان زور جا لمیدیاکانیان و دلین شربو مافکانی خلق یو چون لم کومنتتی اگن
1: ازانی شرکه لسر هر شتیک ده لسر برژوندی حزبی بیا خود لسر داواکاری کانی خلق و ویستی خلق بیا لسر شوازی حکمرانی بیا پیویست که ام دوخت چغبستوی بم شوی نهیل دریتا و ململانه که لشوی نیشی تر یگلایی بکریتا و لناو پرلمانی کردستان یگلایی بکریتا و لبروی که دوخی هرمی کردستان دوخی که هستیارتره لوی که امان بم شوی معاملی را گلا کن ویستم بلیم اوی که امی که دا گزاره لدروی اراده ایمه ایمه درگای پرلمان داخره و سروکایتی پرلمان نیه یا سادانان نیه بلام ایمه لچاو دیری کردنو بدو داشون نو ساوین ایمه لبینینی خلقو چار سر کردنی چشکانیان نو ساوین ایمه لبرانبر قیرانکان بیدنگ نبوین بشیگ لو پرلمان تارانی که بردوام ویستکان اویه که هم پرلمان کاراب بیتو که خزمتی خلقن لدروی پارلمانیش لناو نوسینگکانی پارلمانو لناو پارلمانیش هر امه مان کردو بلهم سروکایتی یک نیه ایمه یاسایتی دادابنین همواری یاساکان
0: باشه هیچ امید و هیوایه که یا اراده که بو کارکردنوی پارلمانی کردستان یا نه قرصا
1: زانی چن هولی که بون لماوی رابردو که هولی باش بون امیده که این ام هولانه با انجام بگن و امیده که این اما دوخه که برو کارابونوی پارلمانو پیکنانی حکومت بره بوچیله استله مکازیات رپیوسمان با کارابونوی پارلمانه لبروی استا هیچ مؤسسه یک شرعیت یاسایی نماوه لە هەرێمی کوردستان تاکە مؤسسه یک شرعیت یاسایی هەبێ پارلمانی کوردستان ئەویش دەرگاکەیان داخستووە تۆ مؤسسەکانی چاودێری کردن دەرگاکەیان داخرابێ مدەکەیان بەسەر چووبێ پارلمانی کوردستان کە مدەی بەسەر نەچووە مدەی قانونی خۆی هەیە دەرگاکەی داخست بێ حکومەتەکە کاربەڕێکەر بێ چاوەڕوانی چه خزمەتێکی چاوەڕوانی بەغداد چۆن شەرعیانە مامەڵە لەگەڵ تۆ بکە بەغداد بە بەهانەی ناشرعیبوونی دامەزراوەکان و سەرچوونی تەمەنی
0: یاسایی هەرێمی کوردستانی لاواز کردووە لە بەغدا
1: زانی مامەسای بەڕێز تۆ بە پێی مادەی 115 دەستوری عێراق بۆت هەیە لە پەرلەمانەکەی خۆتەوە یاسا دەرکەی هاوتەری بێ لەگەڵ دەستوری عێراقا ئەم یاسایەکە دەرەکەی ئەبێت بە بەشێک لە پرۆژە یاسای بودجێ یا هەر پرۆژە یاسایەکی ترە دوو بابەت من زۆر باسم لێ کردووە پێم خۆشە لێرەش تکراری بکەمەوە لە بروی بە مەترسیە بینم بۆ سەر هەرێمی کوردستان و بۆ سەر خەڵکەکەی ئەگەر ئێمە پەرلەمانی کوردستانمان هەبووە یاسای بودجەمان دەرچوێندایە و یاسای نەوتوغازمان دووبارە دەرچواندایەتەوە کە لە ماوەی ڕابردوو دادگای فدراڵی بە بەهانەی هاوتەریب نەبوون لەگەڵ مادەکانی دەستور هەڵی وەشانەوە ئەم دوو بابەتە ئەبوون بە بەشێک لە پرۆژە یاسای هەم نەوت هەم پرۆژە یاسای بودجەی عێراق کە ئێستا پرۆژە یاسای بودجە بابەتێکی گەرمەوە دەرەچوێنرێ لە پەرلەمانی عێراق ئەو کاتە کەمینەیەکی کورد لە ناو زۆرینەیەکی شیعە و سوننەی پەرلەمانی عێراقا پێویستی بەم تکاو ڕژایە ناکرد بۆ ئەوەی کە ژمارەی دامەزراندن موچە بودجەی بۆ تەرخانکەن بەڵکو بە پێی مادەی 115 دەستوور دەبوو بە بەشێک لە پرۆژە یاسای بودجە ئاسانتر تێپەڕی و خزمەتی خەڵکەکەی خۆیان پێکرد بۆ یاسای نەوتیش بە هەمان شێوێ لەبەرەوە ئێستا قسەکە لەسەر ئەوەیە کە عێراق یعنی فکری بەشێک لە عێراقیەکان و دەسەڵاتدارەکانیان فکرێکیان هەیە بە بەهانای کارانەبوونی پەرلەمان بە بەهانەی بەسەرچوونی تەمەنی حکومەتەکە تەنها لە بابەتی موچەیا دەست نەرمکەن بۆ هەرێمی کوردستان لە بابەتەکانی دیکە دەست دابگرن و ڕەحم بە هەرێمی کوردستان و خەڵکەکەشی نەکەن ئەمە دۆخێکە پێش هەموو کەس دەسەڵاتداری کوردی زیانی لێکا و خەڵک زیانی لێکا لەبەرەوە ئێمە لە هەموو کات زیاتر پێویستمان بە شەرعیەتدانەوەی بە دامزراوەکانی خۆمان لەبەرەوەی لە چوارچێوەی گۆڕانکاریەکان و فشارەکانی عێراق و ئەو نەهجە تازەی کە حکومەتی عێراق گرتوێتێ بەر خەڵکەکەمان پارێزراو بێ کە بەداخەوە ئێستا ئەم هەستی بەرپرسیارەتیە نابینرێ
0: باشە باست لەوە کرد کە پەیوەندیت لەگەڵ شاندەکەی حکومەتی هەرێم هەبووە بۆ بەغدا ئەوەی وەکو زانیاری یانی باس ئەکرێ شاندەکەی حکومەتی هەرێم لە بەغدا کۆمەڵێک مەلەفوکەسیان داوە بە حکومەتی عێراق لەوانە وەک باست کرد پرسی مامۆستایانی وانە بێژ مامۆستایانی گرێبا سێ یەکەمەکە زۆر بابەتی تر گەشبینی بەوەی بەتایبەت ئێستا کە لە سەر و بەندی ڕێخستنی بودجەی ساڵی 2027 پشکی کورد بە باشی جێگیر بکرێ و ئەو گرفتانەی کە هەند چارەسەر بکرێن یانە ڕەنگە تەنها گرفتی موچە چارەسەر بکرێ
1: مامۆستای بەڕێز لەبەر هەستیاری دۆخەکە ڕەشبین و گەشبینەکە باز ناکەم
0: باش
1: بەڵام ئەمەوێ شتێک بڵێم ئەوەیە کە ئەوەندەی من لە پەیوەندیام هەم لەگەڵ ئەوان هەم لەگەڵ ئەو براوە ڕێزان و خوشکە بەڕێزانی ترمان لە پەرلەمانی عێراق لە لیژنە جیاوازەکان و بە دیاریکراوی لیژنەی دارایی ئەویش ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان داواکاریەکانی خۆی بردۆتە بەغداد هەم لە بودجە هەم لە موچە هەم لە پشکی هەرێمی کوردستان هەم لە پشکی دامەزراندن هەم لە بەهەمیشەیی کردنی گرێبەستەکانیش بەڵام تێکەڵکردنی هەموو ئەم مەلەفانە عێراق بە ئاسانی هەزمی ناکە لە بەرەوەی تۆ گرفتی گێڕانەوەی داهاتی ناوخۆت هەیە تا ئێستا لەسەر خاڵێک ڕێک نەکەوتووی لەگەڵیانە بابەتی کەمبوونەوەی ڕادەستکردنی نەوتت هەیە تا ئێستا بە تەواوی عێراق رازی نییە بەم بارودۆخە بابەتی دابینکردنی سوتەمەنی ناوخۆییت هەیە لەگەڵ ئەوەی کە پرسێکی ناوخۆییە بەڵام عێراق نەوتی یاوی تەتەیە 50,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە تەیاتێ بۆ ئەوەی کە سوتەمەنی هەم لە بانزین هەم لە گازوایل هەم لە غاز هەم لە نەوتی سپی بۆ هاوڵاتیەکانت دابینکەی ئەوەش نیگەرانی لەسرە تێکەڵکردنی هەموو ئەم مەلەفانە تەنان ژمارەی فەرمانبەرانیش تا ئێستا گرفتی لەسرە تێکەڵبوونی هەموو ئەم مەلەفانە زەمانەتی ئەوە نایە کە عێراق ئۆکەی باد لەسەر هەموو ئەم پرسانە پێویستمان بە چەند شتێکە بێ
0: یەکەم
1: پێویستمان بە چارەسەرکردنی ئەم مەلەفە هەڵواسراوانە بێ کە لە نێوان عێراق و بەغدادان لە پێناو چی لە پێناو بە هەمیشەییکردنی گرێبەستەکان و دامەزراندنی هەموو ئەو بەڕێزانەی تر کە باسمان کرد هەم لە وانەبێژی لادراو هەم لە خۆبەخشەکان هەم لە سێ یەکەمەکان هەم لە خاوەن بڕوانامە باڵاکان هەم لە خاوەن بڕوانامەکان دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکان ئەمە دەبێت جێبکرێنەوە بابەتێکی تر معقولیەتی تیا نییە لێئێستەوە و لۆبیکردن لەناو پەرلەمانی عراقا دەستی پێکردووە بۆ پرسە جیاوازەکان و خزمەتی پارێزگا جیاوازەکانی عراق لیژنەکەی هەرێمی کوردستان تا ئێستا بەرچاوڕوونی نایەوە بۆ پەرلەمانتارەکانی کورد کە بڵێ دانوسانەکانی ئێمە بەم شێوازێ ئەم گفتوگۆیانەمان کردووە لەگەڵ عراقا ئێوە بچن لە پەرلەمانی عراق لۆبی لەسەر ئەم بابەتانە
0: بکەن ئەوەی کە بەرچاوڕوونی نادا ئەمە لە نەزانینەیان بەمەبەستە تۆ چۆن لێی تێگەی
1: ئەمە درێژکراوەی ئەو شێوازە میکانیزمە هەڵەیە کە پێشتر گرتوویانەتە بەر چونکە بەردەوام حکومەتیان لە شوێنێک بینیوە و نوێنەرەکانی خەڵکیان لە شوێنێکی تر بینیوە یعنی وەکو نوێنەری دەسەڵاتدار و نوێنەری خەڵک مامەڵەیان کردووە لە کاتێکە ئەمان کە دەچن بۆ دانوسان دەبێ پەرلەمانتارە کوردەکانیش لە عێراق لۆبی بکەن بۆ ئەم بابەتانە لۆبیکردن لەسەر بنەمای بەرچاوڕوونیە بێ کە تۆ بزانی داوای چیت لە عێراق کردووە ئەوەی کە ئێمە زانیاری وەرەگرین لەسەر بنەمای پەیوەندی شخصی ئەم زانیاریانیان لێ وەرەگرین فشار دروستەکەین لەسەریان بە شخصی لەسەر بنەمای پەیوەندی شخصی ئەم فشارانەیان لەسەر دروستەکەین ئەگەرنا وەک بەرچاوڕوونی بەرچاوڕوونیەک نییە کە بە فەرمی ئەم بەرچاوڕوونیانە بن کە بڵێن ئێمە داوای ئەوەندەمان لە عێراق کردووە یعنی تەنانەت تا ئێستا پشکی بودجۆی کورد دیار نییە ئایا لە سەدا 12.67 پێشترە یاخود بە پێی دوایین سەرژمێری کە لە عێراقا کراوە لە سەدا 14.2 کە ئەوەی کە تەسپی دەکرێت تا ئێستا ئەمە ڕوون نییە لەبەرەوە پێویستمان بە چەند شتێکە پێویستمان بەوەیە کە یەکەم بەبێ یەک و دوو لەگەڵ عێراق ڕێککەوتنێکی کۆنکرێتی بکرێ ئەوەی کە پەیوەندی بە بودجە و موچەوە هەیە جێگیر بکرێ بابەتی داهاتی ناوخۆ بابەتی نەوت ئەمە یەکلایی بکرێتەوە بابەتی سوتەمەنی و پێداویستیەکانی خەڵک یەکلایی بکرێتەوە و لەسەر ژمارەی بەرکەوتەی هەرێمی کوردستان بۆ دامەزراندن لە پرۆژە یاسای بودجەی 27 ئەمە ثابت بکرێ ئەمە ئەوانەی کە دەکرێن بەگرێ بەس ئیشەکەیان تەواو بکرێ و بکرێتە سەر عێراق لە بلەو بەشەی کە دانرێ بۆ ژمارەی دامەزراندنی هەرێمی کوردستان هەموو توێژانەی کە باسمان کرد بە پێی زەڕوورەتیان بە پێی خزمەتیان بە پێی بڕوانامەکانیان جێ بکرێنەوە بەبێ جیاوازی کردن و دواتریش ئەوەی کە دەمێنێتەوە لەم بەڕێزانەی کە دەرچووی دانەمەزراون لە هەموو توێژەکان لە داهاتی ناوخۆ دابمەزرێنرێن لەبەروی ئەوەندە هەڵاوسان و گرفت نەبێ لە هەرێمی کوردستانە ئەم کۆمەڵگایە ئەم ماچینەی حکومڕانی کردن و بەڕێوەبردن و ئیدارەیە پێویستی بە خوێنی ئەم گەنجانەیە لەبەرەوە پێویستەکە بە هەر میکانیزمێ بێ ڕێککەوتن لەگەڵ عێراق و بە داهاتی ناوخۆ ئەم گەنجانە بخرێنە سەرکار بۆی ئەوەندە ئەو گرفت و نائەمەتیە زیاتر بێ لەو کۆمەڵگایە
0: هەڵبەت لە سەردانی ئەم جاری شاندەکەی حکومەتی هەرێمیش ئەوەیان پێوتراوە لەلایەن بەغداوە کە دەبێ بۆ ڕێککەوتنی کۆتاییەوەی جەنابەت باسیەکەی داهاتی نانەوتی خاڵە سنووریەکان و گومرێک هەموو ئەمانە تەسلیمی بەغداد بکرێ حکومەتی هەرێم بۆ نایکە
1: بەزانی بەشێکی پەیوەندی بە بەرژۆندی کۆمپانیاکانەوە هەیە بەشێکی پەیوەندی بە یاساکانی عێراقەوە هەیە کە ئەمان هەندێک لەو یاسای ئیدارەدانی مالی و هەندێک لە یاساکانی دیکە ئەکەن بە پێوەر لەوەی کە ئێستا عێراق نەهجێکی هەیە و ویستێکی هەیە ئێوێ هەرێمی کوردستانیش وەک پارێزگا مامەڵەی لەگەڵا بکە لەماوەی ڕابردوو بەشێک لەمەی جێگیر کردووە بۆشی چووەتە پێشەوە لەبەرەوەی ناتەبایی ناوخۆیی هەبووە هەرێمی کوردستان یەکدەست نەبووە لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم ویستە لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم فشارە ئێستا بەشێکی پەیوەندی بەوەی کە عێراق دەیەوێت وەک پارێزگا مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستانە بکە کە ئەمە بەپی دەستور نەگونجاوە لەبەرەوەی تۆ هەرێمێکی ڕاستە یعنی زۆر کات کە ئێمە دیفاع لە هەرێمی کوردستانەکەین خەڵکی کەڵێ ئەم حکومڕانیە خراپە شایەنی ئەوە نیە دیفاعی لێ بکەی بەڵام ئەم حکومڕانیە دەڕوا بەڵام دەبێ هەرێمەکە بە بەهێزی بمێنێتەوە ئەم جیلە ڕوا بەڵام جیلەکانی دوای ئێمە ئەبێ هەرێمەکەیان بۆ بمێنێتەوە حکومڕانی خراپ تا سەر خراپ نابێ بەڵام کە تۆ هەرێمەکەت نەما هەرچەند حکومڕانێکەش باش بێ حکومدارێکت نابێ حکومت بکە هەرێمێکت نابێت یا پارێزراوبی قسەکە لەسەرەوەی عراق نەهجێکی هەیە کە وەکو پارێزگا مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکە کە ئەمە پەیوەندی بە ناتەبایی ناوخۆییەوە هەیە جارێکی تر کە دەرفەتی یاوە بەداخەوە بەشێکی تریشی پەیوەندی بە لە بابەتی نەوت و داهاتی ناوخۆ هەندێکی پەیوەندی بە بەرژەوەندی کۆمپانیاکانەوە هەیە کۆمپانیاکانی سەر بە حیزب ئەگەرنا تۆ داهاتەکان شەفاف بێ لە خەزێنەی عێراقەوە بۆت بگەڕێتەوە یاخۆت لە خەزێنەکەوە بینێری بۆ عێراق گرفتەکە ئەمە نیە گرفتەکە ئەوەیە کە تۆ ڕێککەوتنێکی کۆنکرێتی و شەفافانە نەکەیت کە هەم خەڵک پشتیوانی بکا لە شەفافیەتەکەی هەم حکومەتی عێراقیش قەناعەت بکا لە داهاتەکەی ئێستا ئەوەی لەبارەی داهاتی ناوخۆی بڵێن
0: باشە
1: بڕواتە بێ نەخۆیان باوەڕی پێکەن نە خەڵک باوەڕی پێکەن نە عێراقیش باوەڕی پێکەن ئێکە تۆ وابوو بەردەوام گرفتت بۆ دروستە بێ ئەگەر نا ئێستا ئەڵێن 120 ملیارد دینار داهاتی ناوخۆمان بۆ کۆنا بێتەوە ژمارە و ئەرقام نییە برینی دەستە نایاساییەکان و ڕێگەی قاچاغ نییە کە تۆ ئەمانە هەمووی بە بەڵگە بخەیتە بەردەستی عراق قناعتی اون دیل در روز نکه که 120 میلیارد کد باکن کاتو بلام امان یعنی لما رابر دو الان بو پرکتنوی 120 میلیارد کد دهاتی پیدا کردنی دهاتی نو خوب بو دابین کردنی موچه او برزانی که لسر دهاتی نو خوب موچه یعنی نی قرز من کردو لچو قرزتان کردو لچه تان قرز کردو کی ایه نو چند سویه چه تسر هیچی دیار نیه ایتو قرزکی نبی صاحب قرزک دیار به نبی کاتی دانو که دیار به نبی مبلغ که دیار به قصه لسر ناشفافیت که که ام ناشفافیت دروز بود نه عراق برایم پیکه نه خالچش قناعت که دوخه که بوشی و زمینه تو اوی که باجکیه ما مستاو فرمان بری چی گریبست باجکیه که موچکی لسر دهاتی نه خوی دوی در روش پانزر روش لورگرتنی موچه و نردنی موچه لعراقو ام اینجا دستکن با کوکرتنوی دهات بوی و موچکیه نه قصه که لسر اوی که پیویست من به اراده که اراده حکمرانی رشید به اراده حکمرانی به که خلق لای سنتر به نه کمپانیا و برجوندی کسی و شخصی و حزبی
0: باش او استر نزی کبیت ول 13 سال که خلق کردستان یعنی روزانه لګلم قیرانانه راحتونو دی گذرینن چاره سر چی او پرسیاره کیا چاره سر ام دوه په بدل نیای او به چاره سر کبی
1: چاره سر کا او یک حکمرانانی حرم کردستان دو اختیاریان لورده سای یان حرمت گرتن ل رأو بوچونی خلقو کارا کردنوی پرلمانو پیکینانی حکومتی که خزمتی خلق کاو حکومتی که جیاوازی کانی بران برکی قبول کا تو اوپوزیونی یا ده صلاتی رخن بجی کاند لی قبول کا یا خود اوی که چارنوسی هرمی کردستان بحکومران و حکومران یکی او برو تونیلی چی تاریک روا که او سری دیار نیا لبروی تو ایسا عراق لامنیتی خوی دلنیانیه سوریا تا ایسا و ناکو چیو گرفته هی دوخی ترشی عدبینی لمن ملانکانی لگل اسرائیل بچه آراسته یکا یعنی همو ناو چکا اوی که پیوندی به حریم کردستانو هی دوخی ایران دبینی لجنگیشی بردوام هی همو او گرانکاریانی که لروشالاتی ناو راست گرانکارینو دستی پی کردوه وای نابینم که ام ناتبایی حریم کردستان ام بیا باچی حکمران

0: Zor başa. Hiç umediyek heye bu babeti pekinani hükümet ista betaybeti yeketi ve nevi nüye bireyi kendi Rus kurdu baran bir parti. Petuaya ama çaresere ya na kokyakan u kirşakan kultura katıva.
1: زانی اگر ویستێک هەبێ بۆ بەڕێوەبردنی حکومڕانێکی باش لە هەرێمی کوردستانەوە بە قبولکردنی جیاوازەکان و حورمەتگرتن لەو هێزانەی تەنانەت کە کورسی پەرلەمانیشیان نییە بابەتی دروستکردنی هاوپەیمانی بابەتی داواکاری هێزی سیاسی بابەتی تەلەب بۆ شێوازی حکومڕانیەکە بە گفتوگۆ و دانوسان چاکرێ بەڵام ئێستا گرفتەکەوەیە کە گفتوگۆ و دانوسانەکان وەستاون ڕاستە پەیوەندی دوور لە چاوی و میدیا هەیە بەڵام ئەمە تایسە نەگەیشتووەتە دەرەنجامێکە شایانی و بێدڵی پێخۆشکەی بەڵام بۆ پێکهێنانی حکوومەت و کاراکردنەوەی پەرلەمان زەرورەتە بۆ پێویستەکە ئەولەوێت بێ هیوادارینەوە هێزانەی کە بە ژمارەی کورسیەکانی نەتوانن پەرلەمانی کوردستان کارا بکەنەوە بە پەرۆشەوە لەم پرسە تێبگەن و داواکاریەکان لە یەکتری قبول بکەن هەم پارتی هەم یەکێتی هەم نەوەی نوێ هەم هێزێکی تر ئەگەر بیەوێ بەشداری بکا لە حکومەتی ئایندەی هەرێمی کوردستانە لەبری خۆتۆ ناکرێت دۆخەکە هەر بەم شێوازەی ئێستا بمێنێتەوە هەموو ئەوەی کە دەگوزەرێ لە فەرزکردنی ویستی هەم لە باج هەم لە ڕسوومات لە زیادکردنی کرێی کارەبا لە بابەتی ئاو لە خزمەتگوزاریەکان هیچ چاودێری نییە بەسەر ئەم حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە کە پێویستەکە چۆن مامەڵە شاو چۆن مامەڵە نەکات ئەوەی کێن بەشێکی نایاساییە
0: باشە کاک جوانوڕێ ئەگەری ڕێگنەکەوتنی هەردوو حزبی دەسەڵاتدار ئایا ئەنجامدانەوەی هەڵبژاردن چارەسەرە؟ ئەم باس و خواسە دەکرێت زۆر جار
1: ئەم باس و خواسە دەکرێت بەڵام ئێستا بە گریمانەی ئەوەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان 60 کورسیشی هەبێ بە گریمانەی ئەوەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 60 کورسیشی هەبێ چی لە بارودۆخەکە گۆڕێت بابەتەکە ئەوەیە کە ئەم هێزانە جوگرافیایان بەدەستەوەیە و هێزی چەکداریان بەدەستەوەیە و دۆسی داراییان بەدەستەوەیە بە بێیەکتری خۆیان ئەڵێن هەڵناکەن ئەبێ پێکەوە هەڵبکەن هەڵبژاردنیش ئەنجام بدرێتەوە خۆ نەوعی تێگەیشتن بۆ حکومڕانی ناگۆڕێت ژمارەی کورسیەکان کەمێکم کەمێک زۆر یعنی ئەگەر گۆڕانکاری بەسەر هابێ و کاتە چییە گۆڕێکە تو ئەم هێزانە ئامادە نەبن بە یەکەوە حکوومەتێک پێک بێنن ئامادە نەبن ڕێز لە ویست و داواکارەکانی یەکتری بگرن چارەسەری خێرا و ئانی پێویستەکە لێک تێبگەن و حورمەتی یەکتری بگرن و حکوومەت پێک بێنن ئەگەر ناگریمان ژمارەی کورسیەکانیش گۆڕا پارتی وێشێتی ناتوانن بە بێ یەکتری حکومڕانی بکەن لە هەرێمی کوردستانە لەبەرەوەی هەر یەکەیان جوگرافیەیەکی دیاریکراویان بەدەستەوەیە ئەم دوو هێزە دەبێ بگەنە نەتیجەیەکە حرمەتی جیاوازەکانی یەکتری بگرن و حکوومەتی پێی بێنن کە خزمەتی خەڵک بکە
0: زۆر سوپاس بۆ بڕێز کاک جوانڕۆ محەمەد ئەندامی پەرلەمانی کوردستان سوپاس دەکەم سوپاس بۆ دەرفەتە سوپاس بۆ ئێوە کابینەر و بیسەرمان و سوپاس بۆ هاوکارانم لە کۆنتڕۆڵەوە تا دوو کات ژمێرێکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرین و خواتان لەگەڵ بێت

0: هەواڵ و ڕووداوەکانی سەرتاسەری کوردستان لە سپێدە ئێف ئێم. سپێدە ئێف ئێم هەمیشە دڵنیایی 106.3.
1: سپێدە ئێف ئێم دەنگێ ڕاستی و لەزاتی و ڕاستگویە دەیگەهاندنا زانیاریاندا. 106.1 106.3.
2: مامۆستایانی کۆچکرد و جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین. پێشین ئەزمون و دنیا دیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینن.

برپرسێکی باڵای حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێم ڕایگەیاند هیچ پارێکی کارەبا بۆ خەزێنەی حکومەت نەگەڕاوەتەوە. هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆی کۆبانێ قەدەغەی سەرتاسەری هاتوچۆیان لە شارەکە ڕاکەیان. بە فەرمانی عەلی زەیدی دەروازەی شلامچی سنووری پارێزگای بەسڕە بە ڕووی ئێراندا داخرا.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: همو زانیل یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لە سوشال میدیای سپید اف ام خەڵاتی دووەم بەدەست بێنا برنامی پەروا ڕۆژانی شەمان کاتژمێر 3:20 خولەك پێشکەشتان ئەکرێت

والله بیرۆکەی نەرێنی هەیە بەردەوام ئەم بیرۆکانە وای لە یەکە کاڵی من کەسێکم سەرکەوتوونە بم من کەسێکم کەس منی خۆش ناوێ من کەسێکم کەس متمانەم پێ ناکە کۆمەڵی لەم بیرکردنەوە نەرێنیە چەق بەستوانەڵێ بێگومان ئەمە مساعیدە و یارمەتیدەر یا هۆکارەکە بووی کە کەسەکە بیرۆکەی خۆکوژی بۆ دروست ببێ هەندێکیان پەیوەندی هەیە بە هەستەکانەوە زۆرجار دڵتەنگی و خەمباری و نائومێدی و بێهیوایی ئەمانە هۆکارێکە بن کە مرۆڤ بێوێ کۆتایی بە ژیانی خۆی بێنێ هەندێک جارش پەیوەندی هەیە بەندێک بارودۆخەوە بن بە خەڵکی ئەڵێ من کە ئەچمە فڵان شوێن ڕێک لەو لەحەزەیە حەزەکەم کۆتایی بە ژیانی خۆم بێنم یا کە فڵان کەس ئەبینم حەزەکەم کۆتایی بە ژیانی خۆم بێنم واتە بارودۆخێکە واقعەکە کە کەسەکە تێیەکەوێ بەڵام بە گشتی هۆکارەکان جگە لەوەی کە بەگوتمان پەیوەستە کرێ بە بیرۆکە یە کەستێک بارودۆخێک ئەکرێ هۆکارەکان جاری وایە هۆکاری ئابوورییە هۆکاری کۆمەڵایەتی چێشە کۆمەڵایەتیەکانن هۆکارەکان ئەکرێ دەرونی بێ بە ڕێزان جاری وایە نەخۆشی دەرونیەکان بە ڕێژەیەکی بە شاو کاریگریان لەسەر ئەم بابەتە هەیە بۆ منەوانی کە خەمۆشین بیرۆکەی خۆکوژیان زۆر زۆرە کە ڕێژەی لە سەدا هەفتا بەرەو سەرەوەیە بۆ نمونە واتە هۆکارەکانی جیاواز و جۆراوجۆرن و بە شێوازێکی گشتی وە گوتم سێمین هۆکاری مردنە لە جیهانە بابەتی خۆکوژی بە تایبەت لە نێوان تەمەنی 15 بۆ 30 ساڵ لەم نێوەندەیە ڕێژەکە زۆرترە هەرچەندە لە تەمەنەکانی تریشە هەیە بەڵام زۆرتر پێویستە کرێ بە تەمەنی هەرزەکاران وە لە بەساڵات چوانیشە هەندێک جار زۆرترە بێ وەکو ڕەگەزیش با بڵێن بە ڕێزان هەوڵی خۆکوشتن لە ڕەگەزی مێ سێ هێندەی ڕەگەزی نێرە بەڵام خۆکوشتنی تەواوەتی لە ڕەگەزی نێر زیاترە ئەمانە داتایەکی جیهانی و WHO ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئاماژەی بەم بابەتانەیاوە بەسمان لە هۆکارەکانە کرد کە ئەکرێ هۆکارەکان کۆمەڵایەتی بن دەرونی بن کێشەیەکی خێزانی بێ ئەکرێ پەیوەندی هەیە بە بیرۆکە یە کەسێک بارودۆخێکەوە ئەوەی کە گرنگە بە ڕێزان زۆر جار باسی ئەوەکەین ئەگەر کەسێک هات و لە نێو شوێنی ئیشەکەمان لە خێزانەکەمانە لە نێو بارودۆخانی کە هەیە بیرۆکی خۆکوژی هەبوو چۆن یارمەتی بین یانی ناسیمانەوە کە نیشانەکانی چییە هۆکارەکانی هەرچیەک بێ کە پەیامە پێویستی بە گوێگرتنە بە متمانە پێکردن هەیە چۆن یارمەتی ئەم کەسانە بین بەرزان لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە تۆ وەکو هاوڕێیەک وەکو خێزانێک لە دوروبەر لە شوێنی ئیشەکەتەوە کاوپیشەیەک بەردەوام ڕۆحی ئینسانێک بۆ ئێمە لە هەموو شتێک گرنگترە هیچ کاتێک نابێ بە ڕێزان ئەم بابەتە بگاڵتە وەربژیرێ هیچ کاتێک ئەگەر کەسێک هات و هەرزەکارێکە لادرێکە چوزانم تەمەنێکی تری هەیە جۆرێکە جاری وا بە خەڵک بگاڵتە جاری وەری بڵێ بخوا ئەمە ڕاست ناکە پێشتریش چەند جارێ وتوێتی بەڵام ئەوە نیای دوو لە ڕووی ئێوە مەجلیسەکە جاری وایە ئەڵێ من بیرۆکەکە هەبوو کەسێک پێیان وتم لە ماڵەوە دایکە باوکە لە شوێنی ئیشەکەی دەبڕۆ ئەگەر پیاوی جێبەجێیەکەیت ئەم شتانە نابێ هەرگیز بەگاڵتە وەربژێرێ بابەتی بیرۆکەی خۆکوژی واتە ئەگەر کەسێک بۆ یەک جاری درکانی لە شوێنێکی شابێ ئەم بابەتە نابێ بەگاڵتە وەربگیری ئەبێ ئیشی لەسەر بکرێ جا ئیشکردنەکە چۆن ئەمەیە کە من باسی یەکەم کە چۆن یارمەتی کەسێک بین ئەگەر نیشانەکانی هەبوو ئەگەر بیرۆکەی خۆکوژی هەبوو ویستی کۆتایی بە ژیانی خۆی بێنێ وە گوتمان یەکەم شت ئەوەیە کە نابێ پەراوێست بخرێ دووەم شت گوێلێگرتنە مەسەلەی خۆکوژی پەیامە کەسەکە پەیامێک کاڵەکە کە گوێم لێ بگرە من چێشم هەیە من مشکلم هەیە یانی ئیتر هەرچیەکە پەیامە و پێویستی بە گوێگرتن و بە ئاگالێبوون هەیە وەگوتم سەرزەنشت و لۆمایان نەکەین وەکو شەرم و گوناه و تاوان تەماشای ئەمانە بکەین وەکو نەخۆشی وەکو جۆرە لە گریمان کێشەیە گرفتێک تەماشای بکەین کە یارمەتی ئەو کەسانە بین جوان لێ بگرین لانیکەم هاوسۆز بین لەگەڵ یانە بم بارودۆخە ناڕەحەتی کاتۆتە پێشەوە ئێمە شتێکمانی پێوترێ سەیفتی پلان پلانی سەلامەتی بم کەسانە دابدرێت کە ئەکرێ مە زۆرتر لە دوای ئەوەی سەردانی پزیشکی دەرونی یا توێژەرێک بکرێ پلانی سەلامەتی بۆ کەسە دائەنرێت کە لانی کەم لە خێزان یا هاوڕێ هەوڵەدەی کە هەندێک لەو شتانەی لە دەوروبەری بۆ کەکۆی کردۆتۆری دوورکەویتەوە بۆ نمونە کەسەکاڵە وەڵامی پلانم دا نابوو حەپوتەرمان کۆ کردۆتەوە مەسەلەن دەمانچە یەکەم کڕۆ گەنجێکە هەرزەکارێکە ئەڵە دەمانچە یەکەم کڕیوە بۆی مەرحەلەی یەکەم ئەوەیە کە نهێنی پارێزی بشکێنین ئێمە زۆر جار لە زانستەکەی خۆمانە باسی نهێنی پارێزیەکەین ئەڵێن تکایە بێ نهێنی کەیس و خەڵک و ئەمە پارێزراو بێ بەڵام لە یەک حاڵەدا نهێنی پارێزی ئەشکێنین ئەویش چییە کاتێک کەسەکە بیەوێ خۆی بکوژێ یا بوێ کەسێکی دەربکوژێ لەم کاتەیە هیچ شتێک بە ناوی نهێنی پارێزی نامێنێ واتە تۆ لە خێزانەکە تا ئەگەر کچە زایە خوشکە زایە برازایە کە
پلانی دانه و نامه چی بو نردوی اله والله من امی خوم کجم خاله ویس مر به تو بلم مامه فلان کز برادر اکم ولی والله من هینی او کسی او اشار مو نه لم کتن هینی پارزی راست بخوش که کسی گاگه دار اکی تو خود سردانی که سر پرشتیار اکی برا گور اکی دای چی باو چی ابی اگه دار کردن و هبین هینی بشکه لم مسئله چون که کجی بزجی کرا بر رزان یک جار نه اتو بویا نهینی پارزی اشکنین جولم کسانه اگرین بر جوگرتنی چالاکانه هاو سوز بین نگل یانه بو بردو خیکتیانه و پلانی سلامتیان بوده انین بوی که و آمیری بر رو چکو دمان شو چیان لخوان که دو دوری خینو کسی یکین بچاو در بسری و که لخیزانه که مبرای گورکیالی اماوی و ریابن با گوشجی نبی بتن یانه بی آگه تانلی بی بردو خیکی تایبتی هی کواته به چندین میکانزمی جیواسه که پتوان یارمتی ام کسانه بی هر بوی که تو از چی پیاسه که لگل آکالی بابشی نداره تو با تو زقصب کن جاری وی خویش چی بو نکی هر جو لگر تو در دل کالی والای هسته کم کول اکس هشانم لچو تنیا بوی کسی که هسته کم لیم تیگه که جویم لیگره که یارمتیم ایا که سرزنشتم نکا لومم نکا جا هنی جمله هی لائی اما جاری وی خورن گوانی که بتمن لدل سوزی ها بیلن تو پیاوی عیبه تو جنی چی عیبه مشتانه آه او چیه به آوابین مثلا اما نه باش نیه راست من از دام لدل سوزی او امش تعلن بلام راستی لبری او ابی کم جار تی بگین بالا قرص ناراحت امش تپی من نخوش روی او کسانی که تیش او بم شی وازمون بلام اکری که یار متیان بین هاو کار بین نگل یان اب چی نپیش شو بلام نکسر زنش تو لو معنی کن چون که بابتی لو مکاری است از دانش کردن بریاردن و حکمتان لسرم کسانه رنگ حالت کان قرص ترب که بوی سالانه لجیهانا دنیا اگر خراو خلقو امانه یک اگرن بو اوی که بیانه وی بزانن چی بکن بو اوی که ام بابتا لکششی تاکه کسی و بکنه چشی کاملگا چون که دوازار تو بطن یا برزن کسی یک اگرمان جولن برنامه بیرو که یک تب روشه لدرس یک در نچوی کراله با کپلکم نگشتم نزانم چی لدوائی رکم ها چشم هی نگل برادر رکان ما سیارم بو نکره مالکم نخوشم تکایه بیلو بکرو تو هر ملچی خود نید لمجه یعنی ملچی دایکتی باوکتی براکتی خوشکا کندی تکایه بیرد بیلو کاتی که بیرو کهو هاو تکایه بیرد بی هرگیز خو کشتن چار سر نیه بو هیچ کشه یک کشه کند یعنی دیان صدان رگ چاره هن هبی تو رگ چاره یک تل بجارد بیب چور و سر تا رگی که تر حل بجاره و جی یعنی هم کسی که پرا و پرا لخوشی و نخوشی هیچ کسی نیه بردوام جانی خوشی و ترفیهی و هموش دک پرفکت به و کسی کهش هموی ناراحتی و ناخوشی به جیان هموی هوراز و نشه و برزن لو لحظه تو به امید بوی به هیواوی اتوی بمری نخزانم علی کو تایی بر جانی خود دینم تکای بیرد به کر لحظه کانی دو اولانه جوره که تر بن صدان کس به رگاتی پر ریو بینی و مانا نمونه من بردز بول دوی همو خوشیگ نه لدوی همو نخوشی خوشیگ ده و بیرد به کتو ملکی خود نی بتنی ملکی دور برکتی بیرد به قیامتت همه که مسلمانین باوردارین برزانه چنده میشی زانه برزکان و ماوستانی آینه بلام بگو من هیچ کام لعینه کان رگان بمشتنه با آینی پیروزی اسلامی شو که و گوتم وای گور خوی فرمی ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیمه بوی برزان که تبیر من بی امل روی شرع و امل روی عفو عادات و تقالید و امل روی درونی و زانستی کومن لاسی و بیر من بی که چار سر نیا رگی دی که ابی هبه بی باوا بی ایمان بین ایمه بونمونه بیرمان بکه ملکی دایکین باگین لو کاتا تکا بیرد بیتو که زهر جار خلقی الین والا من بیرو کم هبو پلانی شمدان خوم بکشم بالام که بیری دایکم هاتو نمتوانی بوی تکا برزان اما بکن به ارک کاتا کسی کدم شوازه بو تکا بیری کس عزیزکان تن بی لو کاتا که بیرو کد بو ها پلان اکشتا کاتا پیش رو یاگر کسی که دورو برکتا تکا بیرد بی ایواره بنالکت چاوره ده خوشویستکت هاوسرکت دایکت باوکت چوزانم آنی که عزیزانی تون خوشویستی تون چاورتن باید که ابی ام بابت زور باوریا یا مامای لگلاب کن لنوان اوی که بی شاری نوان نخیر بابتی شار نوانیه بابتی که پیوستی با هاوکاری کردنو بدمو چون هیا چون که وطمان ام عملیه بابتی خو کشتن تو خود لی مسئولی خود برانبر به خود انجامی
نیشانەکان بناسینەوە لە دەوروبەرمانە لە خانەوادەکانمانە ئەو کاتی کە زۆر جار بۆ مۆبایلەکەمان تەرخانیەکەی نازانم بۆ فلان فلان تۆزێ کاتیش بۆ دەوروبەرمان خێزان هاوڕەکانمان شوێنی ئیشەکەمان تەرخان بکەین هەر لەبەر خوا لەبەر ئینسانیەت کاتێک کەسێک ڕۆژە ناڕەحەتە بێتاقەتە چی تێ چێ دوو دەقەوەکو کەسی شیمتمانە پێکرا و ژووی بۆ بگری

0: داوا لا خرچی خیرخواز دەکەم ینی یارمەتیم بدەن ینی ببمە سعیبخانی خۆ.
1: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری هەولێر لەناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێکی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستوون. تێکاتون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە.
0: ئەو مدبەخە جێی منە زۆر زۆر گەرمە، ینی حتا شیوە شتێکی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە، ینی دەبرژێم زۆر زۆر گەرمە. داواتان لێ دەکەم هانام وەرن.
2: یەقینتان ئەدەمێ ئاگری دۆزەخ چەند گەورە بێ، چەند بە بڵێ سەبێ، فرمێسکێکی ئافرەتێکی بێکەس و بێدەست ئەو فرمێسکە ئینشاءەڵڵا دۆزەخمان بۆ ئەکوژێنێتۆ.
3: خێرخوازانی بەڕێز و خۆشەویست، ئەمڕۆ ئێمە وەکو ڕێکخراوی ڕاویتەی مرۆیی لقی هەولێر هاتوینەتە ماڵی خوشێکی بەڕێزمان کە خاوەند سێ منداڵی بێ باوکە. ڕووی دەمانەکەینە ئێوەی خێرخواست تاکو بە هیمەتی هەموو لامان ئەم ماڵە بەڕێزە لەم نەهامەتی ڕزگارکەین.
1: ئەم پرۆژەیە پێکاتوە لە 600 پشک، هەر پشکێک 100 هزار دینارە. تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت. بۆ بەشداریکردن سەردانی لقەکانی ڕابیتەی مرۆیی بکەن یاخۆت پەیوەندیمان پێوە بکەن. FIB 0770291-4242 0550-291-4242 ئاسیاپەی 0770291-4242 فاستپەی 0551-291-4242
4: کاتژمێر 3 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM.
5: شاندی دانوستانکاری حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێم لەگەڵ فراکسیۆنە کوردەکانی پەرلەمانی عێراق لەبارەی بودجەی 2027 کۆ دەبێتەوە. بەڕێوەبەرێتی ئاوی کەلار ڕایدەگەیەنێت هەر ماڵێک دوو هاوبەشی ئاوی کرد بێت نزیکی 400 هزار دینار سزا دەدرێت. ئێران ئاشکرای کرد بەشداری کۆبوونی ڕۆژی دووشەمی وڵاتانی کەناراوی کەندەوە دەکات بە چەسپاندنی ئاشتی لە ناوچەکەدا.

0: کاتژمێر 5 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: دکتۆر جەمال کۆچەر ڕایگەیاند ئامادەکاریەکانی بودجە بەباشی بەڕێوە دەچن و بە هەمیشەی کردنی بەشێک لە فەرمانبەرانی گرێبەست دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆ لەخۆ دەگرێت. بەغداد و تاران لێکۆڵینەوە لە درۆنە ئاڕاستەکراوەکان بۆ سەر سعودیە دەکەن. بۆ یەکەم جارە لە سەرەتای جەنگەوە سەرۆکی ئوکرانیا ئامادەی نیشان داوە بۆ کۆبوونی ڕاستەوخۆ لەگەڵ سەرۆکی رووسیا.

0: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: لە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای کوژوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسام دەکات بەرزایەکانی سلێمانی بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی

0: Begerê birîna karebel ser welatiyan û pêşêrkirina yasayê, fraksiyona yekgirtûyê li Parlamanê Kurdistanê li ser daxaza giştî, skalayê li ser wezareta karebê tûmar dike. Şikestina proje bina firûnahî û helkirina muwalîdiyan divêt rênmayiyên taybet projeyê jî helweşînin. Li wezareta karebê her ya rijda li ser birîna kareba xelkî begerê nedana parê karebê. Li demekî şikestin înayiye ji pêdana kareba 24 demjimêrî. Eve serbarî vê çendê ku birîna karebê li ser welatiyan berûva ciyasayê. Ji ber vê çendê hinê fraksiyona yekgirtûyê li Parlamanê Kurdistanê li ser daxaza giştî, skalaya yasayê li ser wezareta kareba hukûmeta karbirêkeri herêmê tûmar diket.
1: Tebeî sereta zor yanî kirdiyan bidest kewt û bi şitêçî wa gewreke çêşî kareba çareser bû. Wa zor lêdiwanî pêçewanî ji li ser ewe dire, belam بە پێچەوانەوە لێک درەوە بەداخەوە. ئەوەی ئێستا دەیبینین ئێستا هاوڵاتی دووکرێدەدا. کرێکیان ئەوەیە بۆ حکومەت پرۆژێ ڕووناچی تریشیانەوە دیارەکە مۆلیدەیە. ئێستا دوو خشتەی کارەبایە. خشتێکیان ئەوەیە ئەو خەڵکەی لەناو پرۆژێ ڕووناچیە، ئەوە دەبێت ئەو پارەیە زۆرەیە بدارکە ڕووناچی داوا دەکات و خشتێکیش ئەوانەی دەرەوەی ڕووناچین. ئەویش بە کرێکۆنەکە بە حساب بۆ حسابەکەن. ئێمە تەبیعی پرۆژەی کە تاوکو ئێستا بینومانە پرۆژەکە سەرکەوتونە بووە بەداخەوە و ئەوەی لەو پرۆژێ تەنیا هاتەدی تەنیا گرانکردنی کارەبا بوو. وەکو پرۆژەکانی تر چۆن نایانتوانی بنزین چارەسەکەن، موچە چارەسەکەن، غاز ئیلە ئاخیرهی ئەمەش بە هەماشێوە. بۆیە کە نەیانتوانیە ئەم کێشەیە چارەسەر بکەن، چکە لە سەرەتای پێناسەی پرۆژێ ڕووناشی دەڵێن کارەبای بوو 4 ساعتی. مادەم تۆ ناتوانی سەرکەوتووی ئەبێ پارەی کۆن حساب بکرێ. کات خۆی کارەبا بە 80 دینار و ئێستا کراوە بە 72 لە پرۆژەی ڕووناچی کە دەست پێ دەکات. تۆ دەست بە کارەبا بکە 172 دیناری لەسەر حیسابە بۆ کیلۆواتێک. مادەم تۆ نەتوانی بڕیاری خۆت زێبەجێ بکەی، دەبێ بگەڕێیتەوە سەر ئەوە پارەی کۆن لە خەڵک وەربگری. لە یاسا ناتوانێ وزەی کارەبا وەکو سزا یا وەکو فشار بەکاربێنین بۆ ئەوەی ئەو خەڵکە بێ پارە بدا. ئەمە پێچەوانی یاسایە. ئێمە یادە شتێکمان حازر کردووە بۆ سەرۆکایەتی داواکاری گشتی کە هەموو خاڵەکانمان تێدا ڕوون کردێتەوە و دامان ناوە سکاڵا لە وەزارەتی کارەبا بکەین بەرامبەر بەو بڕینی کارەبایی کە بەرامبەر هاوڵاتیان زێبەجێ دەکات. کاتێک کە یاسا هەبوو ئێسمە یاسامان هەیە، ئەو یاسای قانون تەحسیل ئەدیون الحکومیە ژمارە 56 ساڵ 1970 مادی یەکەم بڕگەی 5 کە ئەوەمان هەیە ڕێنمایی ناتوانی بەرامبەر بە یاسا بوەستێ، دەبێت یاساکە جێبەجێکری. بۆیە هەر ڕێنماییەک دەربکرێ بەرامبەر بە یاسا باتڵە و جێبەجێش ناکرێ و حکومەتی کاربەڕەکەش مافی هەتا ڕێنماییەکەشی نییە جێبەجێ بکە.
0: بو دانوستاندنه لسر پروژه آسا بو جیگشتی عراقی شانده دانوستاندکار هرمی سردانا لان سیاسی دیکه بریار اروژا دوشن بیشید لحولیری دیگل یگرتوی اسلامی کردستان دا کن ببه دکتور عمر محمد اندام پرلمان یگرتوی لبغدا بو سپیدار آگهان جلوه فارس ایسا نوینر حکومت هرمی لبغدا پیوندی بمهاتیه کرن بو کن بونه شانده دانوستاندکار هرمی لسر پرسا بو جو دا خازین کرده.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بردامی لسر نوچین خو، رخرا وحانا یا خیرخوازیل باجوار هولیره، هفکاری حیوانه لسر خیزان نازدار دا باش کرن. هفکاری 5 میلیون دینار بوینه، لسر نزدیکی 300 خیزان نازدار نوی دا بریدا دا باش کرن.
2: امرو یارمتی منگکانی 7-8-2026 دا باش دکین مسر، زیاتر لە 275 خانەوادەی نازداری بێباوک. کۆی گشتی هاوکاریەکە نزیکە لە 50 ملیۆن دیناری عراقی. بڕە پارێ دەگەڕێتەوە بە ڕێژەی کەفالەی ئەو خێرخوازەی کە بڕێکی دیاری کردووە بۆ ئەو ماڵە هەژارە، بۆ ئەو ماڵە نازدارە. ئەوانێکی ئێستا ئەو هاوکاریە وەردەگرن بەشێک بەڕاستی، بەشێکی زۆر زیاتر لەوە ناویان نووسیوە، سەردانی کراوە، لیژنە بە مستحق دایناوە کە کەفالەت بکرێ، بەڵام تا ئێستا کەفالەت نەکراوە. بۆیە داوا لە خێرخوازان دەکەین بەڕاستی بەهانای ئەو نازدارانەوە بین بۆ کەفالەتکردن. بەڵام ئێمە لە ڕابردوو بەنگەوازمان کرد بۆ کڕینی پەراوگە قرتاسی و جانتە بۆ منداڵانی نازداری بێباوک و هەژار، چونکە بەڕاستی لەو دۆخە خراپە ئەگەر عائلەیەک خێزانێک 3 منداڵ تا 4 منداڵی تەڵەبەبی، هەم کڕینی جلوبەرگەکە هەم کڕینی قرتاسیەکە کورفەیەکی زۆر دەکەوێت لەسەری.
3: والله زۆر دەست خۆشیان لێ دەکەین لە ستافەکەی و لە کارمەندەکانی و لە هەمیان لە هانای زۆر دەست خۆشی دەکەین. زۆر سوودمەند بووینێ لەیان لۆ زۆر چتی لە خواردنی، لە هیچکەی، لە گۆشتی، لە پارەی، لە جلکو بەرجی خوا ینی هەموو شتێک یارمەتی دەریمە بوونە بە هەموو شێو.
4: چەند منداڵ لە ڕێگای هانەی کێرخوازیەوە؟
3: 9 نەفەرین، 9 نەفەرین لە ژۆری. ئەوانە یارمەتیمە دەدەن بە پێی توانای خۆمە.
4: چەند ساڵە ئەم توانیتی ئەم هاوکاری ئێوە بکات؟
3: تەقریبە 3 ساڵە لەوێ هاوکاری وەردەگرم. دەست خۆشیان دەکەین یارمەتێکی بە توانای چاکمان دەدەن هەموو لایەکیان دەست خۆشیان یەکەن لەو خێرخوازانەش و لەو جەماعەتی ستافی هانەش.
5: ئەوە 4 ساڵە من ئەرزاق پشتگیری وەردەگرم، مەعاشی وەردەگرم، بۆ شوشتی وەردەگرم، کتاب و دفتەر و ینی زرگ و بەرجیان دایە خوا خێریان بنووسین. هەل لە ڕێگەی وان خوا خێریان بنووسین. ئەگەر لە بەوان نەبیتین خەرکەکە ینی بەتەمای مارێ شوبرە و مارێ خزم و کەسک نا کەس یارمەتی نادەم. خوا خێری وانە بنووسی، خوا خێری ئەو دەستگای خەرکەکەش بنووسی کە دەدەنەوانە ئەوانش دەدەنە مەن. خوا خێری ئەوان دش دەستگایەکان دش بنووسیتن.
1: طيب تمل جگری هفسروکن گشتیان دم پارتی رادگهینیتن شانده امرالی پارتیاوی کوپیکاتیه جو پارلمانتاران پروین بولدان، مدحت سانجارو، فایق اوزگور روژا دوشنبی ده سردانا دورگها امرالی کن دیدگر عبدالله اوجلان ریبر زندانگری پککی دا کن ببن. افسردانا جلده مکیدا که دو ماهیک جار لی دوی آب شانده سردانا امرالی کربو دیگر نافاتی دا کن ببن. دهتا چاوارکرین لی کنبونا به دا دانستاندن لسر روشو پرسنها به نکرن. عراق اب دجواری هرشا درونی بو سر سعودی شرمزار کر و فرمانده اپراسون میسان جی جکاروی دور خست. علی زیدی سر وزیر عراق فرمانه کواکولین ابلیس در خست سعودی جراغهان لسر داخاز عراق برسوا سربازی نادنه با. هر وسا عراق درگه شلام چه جی داخست هواک جی بولیگریان لدیف کسین دست هبوی دست بکریه.
6: سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەنراوێکی فەرمی بڵاو کردەوە و تێیدا بەتوندیە و هێرشانی سەر کۆنە کرد کە کرانە سەر بۆری دامەزراوە نەوتیەکانی شانشینی عەرەبی سعودی. سەرۆکایەتی هەرێم ڕایگەیاندووە کە هەرێمی کوردستان هاوسۆزی و هاوپشتیوانی تەواوی خۆی لەگەڵ خوشک و برایانی سعودیە دووپات کردەوە و جەختی لەسەر پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە کردەوە. هاوکات سەرۆکایەتی هەرێم پشتگیری خۆی بۆ ڕێکارانە دەربڕی کە حکومەتی فیدراڵی عێراق دەیانگرێتە بەر بۆ لێکۆڵینەوە لەو دەستدرێژیانە و ئاشکراکردنی ڕاستیەکان و لێپرسینەوە لە بەرپرسانی ئەو هێرشانە. لە کۆتایی ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە کە خاکی عێراق نابێتە سەرچاوەی هیچ هەڕەشە و دەستدرێژیەک بۆ سەروڵاتانی دراوچێ. هەروەها هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق بەتوندی هێرشەکانی سەردامەزراوە نەوتیەکانی سعودی سەرکۆنە کرد. هاوسۆزی خۆی بۆ شانشینی سعودیە دووپات کردەوە و بە تەواوی ڕەتی کردەوە خاکی عراق بەکاربێنێ بۆ ڕەشەکردن لە ئاسایشی وڵاتانی دراوسێ جەختیشی لەسەر گرنگی دایەلۆک و قەتیسکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا کردەوە بۆ پاراستنی ئاسایشی ناوچەکە ئەمە دوای ئەوە هات کە بەغدا بەتوندی ئێرشە درۆنەکەی سەردامەزراوە نەوتیەکانی شانشینی عەرەبی سعودی سەر کۆنە کرد لە کاردانەوەیەکی خێرا و توندا حکومەتی عراق بڕیاریدا بە دروخستنەوەی فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی میسان و هاوکات لادانی بەڕێوەبەری پۆلیسی هەمان پارێزگا لە ئەرکەکانیان ئەمەش دوای ئەوەی دەرکەوت هێرشەکان لە سنووریە و پارێزگایەوە ئەنجام دراون لای خۆشیەوە بەرپرسانی سعودی ڕایانگەیان کە لەسەر داوای سەرۆک وەزیرانی عراق وەڵامی سەربازی نادەنەوە ئەمەش بۆ ڕەخساندنی دەرفەت بە بەغدا تا ڕێکاری پێویست بگرێتە بەر هاوشانی ئەم هەنگاوانە عراق دەروازی سنووری شەڵەمچەی داخست و هەڵمەتێکی توندی ئەمنی بەرفراوانی بۆ دەستگیرکردن و بەدواداچوونی سەرجەم تێوەگلاوانی پشت ئەم هێرشانە دەست پێکردووە دوای نیوەڕۆی ئەمڕۆی شەمەیش دەروازەی شەلامچە بڕووی گەڕانەوەی عراقیەکاندا کرایەوە
1: گروپین چەکدارن عراقی ئەو تهمەت ڕەتکردن یێن کو ئاراستەی وان هاتبوو ناکردن البارە هێرشا سەر سعودیە و ئەو ڕاگەهاندنە جی وەکە ئیدیعاین بێ بەڵگەوە سەفکردن بەیانێکیدا وان گروپان سەرسورمانیە خۆ لە سەر لەسکردنە حکومەتە عێراقی لە سەر پەسەندکردنە وان تهمەتان بێ بەڵگەن بارپێکیریدا دیارکردن هەروەسا ماژەکرینە ئەو بانگەشە پێکوڵەکە بوو داپۆشینە شکستنە هێزێن سعودیە لە هەمبەر یەمەنێدا بە ژیلدەمەکیدای ئەڤرۆ پارێزگەها میسان بەشداریە کەساتێن عەشاری حکومەکە وڵاتیان خۆپیشاندانەکە پشتەوانیە بوو پشتەوانیکردنە سەرکێفتێن هێزێن چەکدارین یەمەنێ و سەرکردایەتی ئەنسوروڵڵا بڕێڤەچوویە

0: سەبارەت بە یاری نێوان هەردووانەی پێشمەرگە هەروەها یانەی مەسافی شیمال کە لە چوارچێوەی یارەکانی خولی نایابی عراقی بەڕێوە چوو یانەی پێشمەرگە بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک یارەکەی بە کۆتایی هێنا زانیاری زیاتر لای ساجد کەمالە ساجد ئەم کاتت باش چی لای تۆ هەیە
1: ڕێکان سلاوت لێبێت لە یاریگەیانی وەرزی پێشمەرگەم ئەمڕۆ دەستپێکی خولی نایابی یانەکانی عراق یانەی پێشمەرگە لە یەکەم یاریدا میوانداری لە مەسافی کرد کە یاریەکە بەڕاستی وەکوی کە دەستپێکی پاڵەوانکارێکی بەهێز بوو پێشمەرگەی سلێمانی توانی بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک یاریەکە بەرێتەوە هەر لە دەستپێکەوە پێشمەرگەکانی سلێمانی دەستیان دوێ کردو لە خولەکی پازدەدا لە ڕێگەی مەران گۆڵێکیان کرد و دواتر لە تایمی دووەمدا لە سەرەتای تایمەکەدا دیار کاکەبرا گۆڵی دووەمی کرد بەڵام مەسافی باکوور کۆڵی نەدا و بەردەوام بوو لە فشارەکان لە خولەکی 68دا مستەفا سەنان گۆڵی یەکەمی کرد و هەرچەندە تا کۆتایی یاریەکە هەوڵیان دەدا گۆڵی بەرامبەر بوونەوە تۆمارکە بەڵام پێشمەرگە توانی یەکەم سێ خاڵی نێو یاریگای خۆی بەدەست بهێنێت من دەمەوێت لە چمە لای یەکێک لەو یاریزانانی کە گۆڵی دووەمی بۆ پێشمەرگە کرد کە ئەویش بەڕێز دیارکاکەبرا بوو کاک دیار سەرەتا دەست خۆش بێ گۆڵی دووەمت کرد و سێ خاڵت بۆ پێشمەرگە و هاوڕێکانت بەدەستهێنا دەمەوێت بڵێم لێمە بە دیار یاریەکەەوە دانیشت بووین یاریەکی زۆر زەحمەت بوو ئەو تیپە زۆر فشاریانە کرد ئەم بەدەستێنانی سێ خاڵە لە دەستپێکەکەدا چمانەیەکی بۆیەوە
2: وڵا سەرەتا سپاس وستایش بەخوای پەروەرگار ئامان جیەمە ڕاستی بەدەستێنانی سێخاڵەکە بوو فەریقی مەسافیش تیپێکی زۆر باش یاریزانی مەحتەلیفی زۆر باشیان وە خۆتان نەزانە زەختێکی زۆریان کرد بەڵام ئەلحەمدوللا یەکەم یاری خول هەمیشە بۆ هەردوو تلا قورسە ئەو یەم بۆ یەمە گرنگ و بەدەستێنانی سێخاڵەکە بوو سپاس بخوا ئینشاڵا بتوانین لە یاریەکانی داهاتوشا بە پشتیوانی خوا بەم شێوازە بەردەوامین بەردەوامی لە خاڵکۆکردنەوە بۆی لە پلەکانی پێشەوە ئینشاڵە
1: پێکاتەی پێشمەرگە بۆ مەرزە چۆنە
2: وەڵایی سپاس بخوا زۆر باشە یانی ڕێژێکی زۆر یاریزانی کورد لە تیپەکە هەیە کە ئەمڕۆازان نزیکەی دە یاریزانی کورد یاریە کرد و ئینشاڵا چوار یاریزانی مەحتەلی پیشمان بووە تۆ تازە گەشتون ئینشاڵا ئەوانیش بتوانین تەکمیلەی تیپەکە بکەن بۆ یاریەکانی داهاتوو بنە یارمەتی دەرێکی باشبوومان ئینشاڵا
1: زۆر سپاس دەست خۆش ڕێکان پێشمەرگەی سلێمانی ئەمساڵ دەیەوێت یەکێک بێ لەو تیپانی کە دەگاتە خولێستێرەکانی عراق ئەمە وتەی خۆیانە بە جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو هاتوونەتە مەدانەکەەوە مەسافی شمالیش ئەتوانم بڵێ میوانێکی تازێ خولی پلێ نایابەکانی عراق و ئەزمونێکی وای نییە بۆیە لە ئەم ڕۆلێکەکەم یاریدا لە بەرامبەر پێشمەرگەکان شکستیە ناو ڕاهێنەریش کەمێک بەر لە ئێستا لێدوانی بۆ ئێمە یا باسی لەوە کرد کە دەمانەوێت لە یاریەکانی داهاتوودا باشتر دەرکەوین لەبەرەوەی پێشمەرگە ناو یاریگای خۆی بوو وەتی پێکە دەیەوێت سەرکەوێت ئەوان بەسەر ئێمە دازاڵ بوون توانیان یاریەکە لە ئێمە بەرنەوە
0: سپاس شاجد کەمال لە شاری سلێمانیەوە سپاس بۆ زانیارەکانت دوای دۆڕانی لاگەری ڕابردوو یانی ریال مەدرید دەگەڕێتەوە بۆ یاریگەی سانتیاگۆ بێرنابیو بۆ ڕووبەڕبوونەوە یانی ڕای و ڤای کانەوە لە چوارچێوەی یاریەکانی ئەمگەڕی خولی یانەکانی ئیسپانیا
3: ریال مەدرید دروشمی تەنها برنەوە بەرز دەکاتەوە کاتێک میوانداری ڕای و ڤالیکانو دەکات ریال مەدرید لە ئێستادا خاورین و خاڵە و پلەی سێمێنی ڕزبەندی گرتووە تەنیا برنەوە دەتوانێت برینەکانی تیپەکە سارش بکات بەهۆی ئەو دۆڕانی لەگەری ڕابردوو خولەکە بە ریال بێتس ناکرێت تیپەکەی مۆرینۆ درێژە بە لەدەستدانی خاڵەکان بدات گەڕی ڕابردوش برنەوە لەدەست خۆی بوو بەڵام بباپێ لێدانی سزای لەدەستدا و چەندین دەرفەتی ئاسانی گۆڵکردنیشان بەفیڕۆدا ئارسی ڕای ڤالیکانۆیە خاونی چوارخاڵە و پلەی چواردەمین ڕزبەندی گرتووە ئەو مەرزە دووییاری لە دەرەوەی یاریگای خۆی ئەنجامداوە بەرامبەر ئیشبیلەوە بەرشۆرنە هەردوو یاریەکە دۆڕاندبوو هەفت گۆڵی لێ تۆمار کراوە ریال مەدرید لە دووییاری لە لالیگا لەسەر یاریگای خۆی بەرامبەر ریال سۆسیدا دووەمەلەکە ئەنجامداوە توانیەتی لە هەردوو یاریەکە سەرکەوتن بەدەست بهێنێت و ئاش گۆڵی تۆمار کردووە و یەک گۆڵی لەسەر تۆمار کراوە ریال مەدرید بەوریەکی بەرز بۆ ئەم یاری ئامادەیە بە تایبەتی دوای برنەوە لە یەکەم یاری ئەم مەرزە یانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا بەرامبەر ئینتەر میلان بۆ ئەم یاریە ڕۆدریگۆ فێرلان مێندی بۆی پێکانەوە ئامادە نابن و مێلێتاو گەڕاوەتەوە مەشقەکان بەڵام هەشداری لەم یارشدا ناکات لیازە سەردانی ڕابردو بەسەر یاریگای سانتیاگۆ بێرنابیو ڕای ڤالیکانۆ هەرگیز نەیتوانێت سەرکەوتن بەدەست بهێنێت ریال مەدرید لەو یازدە یاری 37 گۆڵی بەرامبەر ریال ڤالیکانۆ تۆمار کردووە بە شێوەیەکی گشتی سێ گۆڵ زیاتر دەکات لە هەر یاریەک لادە یاری ڕابردوش ڤالیکانۆ نەیتوانێت پارێزگاری لە پاچی تۆڕی گۆڵەکەی بکات
0: لا سراستی میجو هر دو یعنی ریال مدرید و رای وایکانو خود نزانن یعنی که زور دور دریج هم برنامه بهتر انجام نده و ریال مدرید بردوام لا خلی یعنی کان اسپانیا بردوامی هبو بلا هم رای وایکانو کم تازور بشتار بو دابازیو میجو شتیک من پیداله که لا چوارچوی میجو دا 36 یعنی هم برنامه بهتر انجام ده و تا میجو که دور دریج نیه ببراورد لگل یعنی کانی دی که ریال مدرید لا 33 بونه دا سرکتنی برسنه و بلا هم یعنی رای وایکانو میجوی با خوی تومار کردو لە حوت تیاری بردنوی تومار کردو لە شش یاریش دا یکسان بوار و ها ریال مدرید با خوی گشتی 119 گولی تومار کردو چون اینو گولی شیر یک راو اتا یعنی رای وایکانو اگر با خوی گشتی یارکان وری بگرین نه هر یاری یک گولی که ریال مدرید تومار کردو راست میجو که زور نیه بلا ام درفته با رای وایکانو حتی تا پیش با اویلنه و برنابیو بتوانید خاله کی گرین یان سه خال ور بگیره بلا ام خوشنزان درفتی گورا لبرجوندی یعنی ریال مدریده. زور باشواز لخولی اسپانی بینین با پلب چین حوالکانی تایبت با پریمر لیگ ایسا براستی پریمر لیگ گرده که اتوا ام دیمانانی ایسا لسر شاشه دی بینین همو هاوده ایکی لیورپول اویا که لنیو یاریگی انفیلد سرکوتن برز بین یعنی لیورپول روبرو یعنی فولهام بوتو راهنه لی فولهام الوارو اربلو ایا که پیشتر لگل یعنی لیورپول یاری کردو اما انجامه هیچ بدلی هندرانی لیورپول نیه لبروی براسی چاوره دکا لیورپول جاره که دیکه زیندیو بیتو لدوائیو سرکوتن یعنی پالوانکانیش هی بو استا هر شی که بو یعنی لیورپول او دیمانانه دیدینن یاریگی انفیلد لشاری لیورپول یعنی لیورپول به همو حوله که و دیوه سرکوتین به دزبینه خوشان زانن لیستادا یعنی رید لیورپول خواهنی شش خواه لی ششمی ریزبندی یعنی کانی گرتوا لوکاتی یعنی پول هم تاسه تنها یک خالی به دسناوا به سرکوتین شات نبوا لی هشدمی ریزبندی یعنی کانی گرتوا اما او کاتی که تاسه اگر باو یاری خالک به دزبینه یعنی تاسه خالکی به دسنه هنو اگر لو یاری اکسان به انجاله بیت خواهن یک خواه بردوامیه
4: ليفربول يبحث عن الهدف لا زال الريتس يبحث عن هدف المباراة
0: بزاني سوبو سلاي جيب جيدكا بو جول ادانك بهز دي بونا و جول يان اوفرك دي بو يكيك لا يعني زانا كانوا لا سروي هموش يانا وكيسا چاو كان لسر فان دايكن بتواني بو كومار اما سوبو سلاي اواني كان لجماعة الفانتاسين لزانا نرخي ام جولة چي دي بي اگر بيكا يان روستيكا جول نبو بردوامی لسر رومال کردنی یارکانی استای پریمر لیگ و کوباسم کرد لحالی حاضر پنج یاری انجام ندرین لپریمر لیگ بر یاره کمی که دیکه یاری که گرینگ برای بچه درنگانی شویش یاری که دیکه برای بچه او دیمانانا اما براستی کارساتی که دیکه شویش یاری نوان هر دو یعنی استون ویلا و یعنی نوتینگ هاما بلام دلخوشی هندرانی استون ویلا لکاتک ده لبروی براستی تازه گولا که تو مارک راوه لخولک حفته و چار الیسون ادواردو گولی یکسان بونی تومار کرده تو در فتل برجوندی یعنی استون ویلا نه و یعنی ام گروتینه یاری زنکانی لبیر بکه طبعا دعوال کرده لدانه که سزا بو یعنی نوتنگ هم فرست هجمار بکره لگل او دیمنه دمینی نو اگر نابو جان بگره تو بو وار اما دیمنه که اگر او ما افساید نیه اگر حالا تکل دانی سزای تیدا به او براسی کارساتی که دیگر و یعنی استون ویلا هجمار دکره چون که راسی اوش انجامه کنی خرافه نه زحمت هم لدانی سزا به خرسا نابو جان پیس نکه بگره تو بو وار چون که من لدانی سزا نیه اما دوم یاری پریمر لیگا و کوباسم کردی یاری نیوان هر دویان استون ویلا و یاری نوتنگهام فرست بردوامه یاری که دیگه من دبه او یاری یاری نیوان هر دویان بارن موسو و ها یعنی برندفورد که تا استا یاری که یاری که ماراسونیه با دو گل بوهر لیکن یکسانن لسرتا دا کیون شادی لخولکی 34 گولی یکمی تومار که بلام جاستن کلویفرد گولی یکسان بونی تومار کرد یعنی بورنموث لرگی مارکوس جوزف پیش کوت لخولکی 52 بلام هر زو کیون شادی ولامیان دانه و لرگی یاریزانکه یعنی برینتفوردی یکسان کرده و تا جاره که برینتفورد پیش کوت بلام زو یعنی بورنموث ولامیان دانه و هم جاره هم بورنموث پیش کوت بلام برینتفورد ولامیان دانه و ما یاره که بردوام و دوانزه خولکی کی تیدامه و بابزانین اگر گورانکاری روی داده گرنو با یاره کن خود نظرن دو یاری دیگه هر بردوام له همان کات یاری نیوان هر دو یعنی چلسی و هال سیتی یک کلا یاری دراماتیکی کان تازه چلسی گل یکسان بونی تومار کرده تو. هیواکان بو یعنی چلسی راسی دو یاری زنن. خوشتان زن نوانی فانتاسی دکن. هیواکان لسر جوا پیدرو مورگان روجرس. هلا دو یاری دکن براستی یعنی لچلسی هلا دو یعنی اسیست یعنی گوله. اسا مورگان روجرس با اسیستی جوا پیدرو گولی تومار کرده. جوا پیدروش گولی دو می بو یعنی که تومار کرده. بلا محمد بلومی لخولکی 28 سیلچوار هندرانی یعنی چلسی به هیوا کرد به هوی تو مار کردنی دو گل لماوی تنها شش خلکتا استا هر شکان بردوام چلسی نابی او انجام قبول که چون که لگری رابردو با ارسنال دورا یاری که باشی نکرد زور بلام هر گرینگا لو یاری سرکوتن برز بینه چون که بام خالا استا خواهانی حوت خالا و پلی چواله می ریزبندی یعنی کانی گرتوا جیمز بارکو کوتای یاریشمان یاری نوان هر دو یعنی کریستال پالاس و هر وها یعنی اپسویچ تاونا پریتی لکارتی رنگا و رنگ پریتی لگول چی دوی لو یاری دست دکوه چگه لسرکوتن نبه کتا استه هیچیان بدست یعنی نهی ناوه یاری نوان هر دو یعنی اپسویچ تاونا کریستال پالاس لیاریگه کریستال پالاس عنان خیلی خود خلیلی لکریستال پالاس گول یکمی تو مار کرد واتر امرسون لخولکی بیسوی ولامیان دانوه لیف دیویز لخولکی چریپینج یعنی ابسویچ تاونی پیش خز بلام لخولکی هفته پن جورج سترانت گل یکسان بونی تو مار کرد اگر سرنج تان دا به هر سیاری که لخولکی هفته و چهار و هفته و پنج و هفته و شش گل یکسان بونی آن تو مار کرد اگر سری انجام کردن باید لپریمر لیگ به هیوا مبا تاوکاتی کناب جوان فیکی کوتایی یاری کن لیبرات هر وقت بیت هم بین ما کاشمیر حاوت یاری نوان هر دویانه تو تنها ایفرتون برای و دسته بالام کاشمیر دیشو یاری نوان هر دو نه آرسنال هر وها یعنی ساندرلند برای و دسته تو میاره کاشمیر دیشو برای و دسته
5: پارسگاری کردن ل نزناوی ورزی رابردو پیوستی به بردنوی بردوام هیا دوای سه بردنوه لدوای یک برانبر بیانکانی کوفنتریستی و استون ویلا و چلسی لستا دا نوری سدرلانده ارسنال بردنوه برانبر تومار بکات لستاش بنو خال ارسنال لدومی رزبنده امیانه باوری چی زور برز آماده و تایبتی دوای بردنوه لیان پالاونکان لدروی یاریگای خوی با گولش بی برانبر لناپولی هرچی سدرلانده با کوکنوی چوار خال پلی دوازده همی رزبنده و امیانیش دو یاری لمورزه لسر یاریگای خوی انزام داوا لخلو زامی رابطه لهر دو یاری کش براو بوا بوی پیش بینی دکریت یاری کردن لسر یاریگای افلاید آسان نبید لپیش تریج دا لشازده یاری پریمر لیگ سند

0: تەوەری ئەمجاری بەرنامەکەمان بریتی دەبێت لە هەژاری و شکۆی مرۆڤ.
1: پێغەمبەری خوا لەوێ تێڕوانینەکە بۆ ئەمر و بۆ ئێمەش ڕاست دەکاتەوە. فەرمی نیعم المال صالح لرجل صالح. باشترین ماڵی پاک و چاک بۆ ئینسانێکی پاک و چاکە.
2: نەکەسەکەی کە ئەهتیماماتەکەی پێ ئەدرێ بەهۆی پارە و بەهۆی شتێکی مزەیەفەوە، بەهۆی شتێک یانی نادروستەوە نەخۆی مرتاحەنە بەرامبەرەکەش مرتاحە.
3: تێڕوانینی کۆمەگە ڕواڵەت کرێ. شتێک کە دێت ڕوح دەداتە ئینسان دینە.
0: لە ڕوانگەی شەرع و ئیسلامەوە پێوەەر چییە بۆ کەسی چاک و باش؟ ئایا سەرۆت و سامان و پلە و پایەیە؟ نەسەب و حەسەب و پێگەی کۆمەڵایەتیە؟
1: ئەوەی کە ڕێزە مەخلوق ناگرێ، ڕێز دەم خەڵقی خوا ناگرێ، ڕێز دەم جەع لە خوایە ناگرێ، ئەوە ئەچێ سیرەت و سنەتی شەیتان زیندووە کاتەوە.
2: زۆرینەی زۆری ئەو مەجلیسە هەر ئەم کەسەی خۆشترێت و ڕێزی ئەو کەسە زیاتر ئەگرێت کە گەندەڵ نییە دەستپاکە کە سابەتی خۆی بە پاکیەکە.
3: ڕێز و شکۆی مرۆڤ لە هەموو شتێک گرنگترە. باشە؟ یانی ئەو ڕێز و شکۆیە نابێ بشکێندرێت.
0: کەسێک کە لەسەر عربانی شتە فرۆشیت.
2: بەڵێ.
0: ئەچێتە تازیەک لەگەڵ کەسێکی دەوڵەمەندی دیار بڕای ئێوە هەرسێکتان یانی جەنابەت پێ خۆشە وەڵامم دەیتەوە کامەی زۆرتر ڕێزی لێژی.

0: لەرزێکن سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێ بێت بینەرانی بەڕێز کاتی پێشکەشکردنی پرۆگرامی پرسی ئەمڕۆیە من ئەحمەد خدرم ئەمڕۆ لە بەرنامەکەمان باس لە بابەتێکی گرنگ دەکەین کە ئەویشیان باس لە کۆبوونەوەی شاندی حکومەتی هەرێمە لەگەڵ فراکسیۆنە کوردستانیەکانی بەغدا دیارە لە ئێستادا لە سەروبەندی ئامادەکاریەکانی بودجەی ساڵی 2027 لە عێراق بێگومان بۆ شاندێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدا دەکاتن و لەگەڵ فراکسیۆنە کوردستانیەکان کۆ دەبێتەوە ئامانج لە بینینی فراکسیۆنە کوردستانیەکان چییە و هەروەها ئایا ئەو شاندەی کە لە ئێستادا لە بەغدان و سەردانی بەغدا دەکەن و فراکسیۆنە کوردستانیەکانی بەغدا دەبینن فراکسیۆنە کوردیەکانی بەغدا دەبینن هەر بەڕاست دەیانەوێت چیان پێ بڵێن و هەروەها ئامانجی کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ ئەوان چییە تا چەندە ئەو شاندەی کە پێکاتووە کە شاندی هەرێمی کوردستانە سەرجەم پێکاتەکانی هەرێمی کوردستانی لەخۆ گرتووە ئەمانە وە چەندین پرسیاری دیکە بێگومان لە پرسی ئەمڕۆ لەگەڵ زۆر بەڕێز دکتۆر عومەر محەممەد پێنجوینی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان باسخواست لێو دەکەین کە بە سوپاسەوە بەڕێزیان ئەمڕۆ میوانی پرسی ئەمڕۆیە و لە ستۆدیۆمان لە شاری سلێمانی لەگەڵمانە جەنابی دکتۆر سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەت لێ بێ سوپاست دەکەم کە میوانی پرسی ئەمڕۆی زۆر بەخێر بێ دەمەوێت لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم پێکاتەی شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە سەردانی بەغدایان کردووە بڕیار وایە لەگەڵ فراکسیۆنە کوردیەکانی بەغدا کۆ ببنەوە تا چەندە نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی چین و توێژ و پێکاتەکانی هەرێمی کوردستان دەکەن جەنابی دکتۆر
1: بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان زۆر سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست سڵاو ڕێزمان هەیە بۆ تەواوی بینەرانی خۆشەویست و بیسەرانیش بەڵێ شانی دانوستانکاری حکومەتی هەرێم لە چەند ڕۆژی ڕابردووە لەگەڵ هەستی وەزارەتی پلاندانان وەزارەتی دارایی و هەروەها وەزارەتی نەوتی فیدرال کۆبوونەوە ئەوەی کە ڕایەن گەیاندووە ئەم وەفدی دانوستانکاری لە ڕابردووە بۆ دابینکردن و دیاریکردنی شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕەژنووسی پرۆژە یاسایی بودجەی ساڵی 2027 شتێکی باشیان ڕاگەیان دۆشتی زۆر باشی تای ئەوەی کە ئێمە خوێندمانەوە هەم لە زامنکردنی موچەی موچەخۆران و بەبێ دواکەوتن و هەروەها بەبێ ئەوەی بخرێتە نێو یاریە سیاسی و داراییەکان و هەروەها خانەنشینان و شایستە داراییەکانی خانەنشینان و هەروەها بە هەمیشەی کردنی گرێبەستەکان کە ژمارەیەکی زۆرن و چووکەش گرێبەستی وامان هەیە 15 ساڵە هەیە 19 ساڵە گرێبەستە بەڕاستی یعنی وەکو مۆزەفێکیش مامەڵی لەگەڵا عنی هەموو ئەرکی مۆزەفی هەیە هەیە خۆبەخشە هەیە خۆبەخشە لەم هەرێمەی ئێمە وەکو مامەڵەیەکی یعنی مۆزەفی تەواوی لەگەڵا ئەکرێ و هەروەها یەسیەیە کە مەکە کە یاسایەکی تایبەت هەیە لە بارەیان و کە تادا بمەزرێن و هەروەها پزیشکانی گشتی و هەروەها دان و پزیشکی دەرمانسازی و هاوشێوەکانیان و هەروەها بەشێک لە وانەبێژانی لادراو کە ئەوانەش مافیان خوراوە و هەروەها دابینکردنی دەرمان بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و ئەنفال و شەهیدان و هەروەها زیندانیانی سیاسی و هاوتاکردنی موچەکانیان و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان شتی باشی تایە بەڕاستی بەڵام ئەم شتە باشانە پێویستی بە هەماهەنگی تەواو هەیە ئێمە بەڕاستی وەکو یەکگرتوو لە سەرەتاوە باس ماکرد حتا لە بەغاش پێشنیار ماکرد کە با ئەم فراکسیۆنە کوردستانیانە لێرە لە جێگایەک لە ناو پەرلەمان دای سەرۆکی کۆمار کۆ ببینەوە بەڵام بەداخەوە خۆتان نەزان جیاوازی نێوان ئەم دوو حیزبە لە هەموو شوێنەکان ڕەنی یاوەتەوە یەکێک لەو برادەرانە نەوتی بەداخەوە لەوانەیە برادەرانی ئەو لە ئامادەیان نەبێ بێن لای سەرۆکی کۆمار کۆ ببنەوە کە ئەمەش بەداخەوە هەر شتێکی زۆر خراپە بۆ ئێمە بەڵام هەوڵەکان ئێستا هەر ئەمەش باشە کە ئێستا ئەیانەی ڕاستەوە خۆ لایەنەکان ئەوانەی کە لە بەغان پێنج فراکسیۆنمان هەیە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان یەکێتی نیشتیمانی هەڵوێستی نیشتیمانی یەکگرتووی ئیسلامی کۆمەڵی دادگەری ئەم پێنج فراکسیۆنە و هەروەها نەوەی نوێ تەبان لە بیرن چووکە لەگەڵ یەکێتین ئێستا ئەوان ئەمانە پێکەوە گفتوگۆ بکەن بۆ گەڵاڵەکردنی باشترین ڕەشنووسێک کە لە پرۆژە یاسایی بودجێ ئەم ساڵە وەکو کوردستان و شایستە داراییەکانی خەڵکی کوردستانی تیا بچەسپێنرێت تامانە بە تا 15 مانگ کە ئابێت تا 15 نۆ ئەمە لە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ئەمە بچەسپێنرێت بۆ وەزارەتی دارایی بیکا بە بەشێ لەو پرۆژە و ڕەژنووسەی کە بەرزێکاتەوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران و ئەنجومەنی وەزیرانی شتاوتوێ کاتاوان هەموو وەزارەتەکان لە پارێزگاکانەوە داواکاری هەیە هەموو وەزارەتەکان ئەم ڕەژنووسا ئامادە ئەکەن بێت لە پانزەی دەیە ئەو ڕەژنووسە بگاتە پەرلەمان لە پەرلەمان لەوێش هەموو گداکۆکی لێ بکەین و بتوانین هەموو شایستە و ماف و ئەو داخوازیانەی داخوازی ڕەوایانەی کە تاک بە تاکی هاوڵاتیانی کوردستان ئێمە هەیانێ لە بودجەی لە نا ئەو ڕژنووسی بودجەیە تۆمار کراوە ئێمە بیچەسپێنین و داکۆکی لێ بکەین.
0: زۆر باشە جەنابی دکتۆر، خۆت دەزانی لە ماوەکانی ڕابردوو ساڵانی ڕابردوو ناکۆچیەکی قوڵ هەبوو لە نێوان هەولێر و بەغدا لەسەر چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان و هەروەها موچە و بودجەی هەرێمی کوردستان. پێتان وایە لە ئێستادا ئەو زمینە خۆشکردنە هەیە لەوەی کەوا هەردوو لا بتوانن منورەت بنوێنن ئاسانکاری بکەن لەوەی کەوا چی دیکە هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان لە هەرێمی کوردستان باجی ئەو ململانەیە توندە نەدەن لەوەی کەوا دروست بووە؟ پێتان وایە لە ئێستادا ئەو زمینەیە خۆشکراوە سازکراوە لەوەی کەوا لە بودجەی 27ی عراق شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان و موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و ئەو بابەتە گرینگانەی کە جەنابت باست لێوە کرد تێیدا جێ ببێتەوە؟
1: بەڵێ دەنگەکە قەتع بوو ببوورە بەڵێ لە 2014ەوە طبعاً کە لەو کاتەوەی کە هەرێمی کوردستان بڕیاری ئابووری سەربەخۆی یا بەداخەوە لەو کاتەوە هەتاوەکو دوجار کە ڕێگەی ڕاگررتنی نەوتی هەرێم درا بەڕاستی بە پەیوەندیەکە لەگەڵ بەغا پەیوەندیەکی دابڕا و پەیوەندیەکی نادروست بووە بەڕاستی زۆر بەداخەوە کە ئەمەش بەداخەوە باجەکەی خەڵکی هەرێمی کوردستان داوێتی زۆر زۆر بەداخەوە. بەڵام لەم دوجارانەیە بەتایبەتی ئەو ڕێککەوتنەی کە پارکرا لە مانی حوتی 2025 لەگەڵ بەغا ڕێککەوتنی کرا کە نەوتەکە لە ڕێی سۆمەوە بڕوە و هەروەها 120 میلیاری نانەوتی بنێرێ بۆ بەغا و هەروەها مانگانەش راپۆرتی دارایی بەرز بکرێتەوە لەوە ئەو بڕەنەوتەی کە هەرێم پێشکەشێکا کە لە نزیکی 230 هزار بەرمیلە 50 هزاریشی بۆ ناوخۆ. ئەم پەیوەندیانە بەداخەوە پەیوەندیەک بووە کە بەڕاستی پەیوەندیەکی زۆر پتە و جێی متمانە نەبووە. یعنی ئەمە بە ئاشکرا لە وەزارەتی دارایی و هەروەها لە ئەنجومەنی وەزیرانی ڕابردوو ئەوەمان بیستووە کە متمانان نییە، متمانە نییە لە بینی هەرێمی کوردستان و بەغا کە ئەمەش دوجار هاوڵاتیان ئەم باجیان ناوە. ئێمە هەمیشە داوای ئەومە حتا ئێمە وەکو یەگرت و دوای بەرەنجامی هەڵبژاردنەکان داوامان کرد کە با پێکەوە بین لە بەغا، باسی ململانەی حیزبی نەبێ لەوێ، باسی پۆست و کێچی بەرەکەوێ و کێچی بەرناکەوێ، باسی ئەو هەموو ماف و شایستە داراییان نەبێ کە دەستور بۆ ئێمەی چەسپاندووە. چکە لە بەغا دەستور باشێکی زۆر لە مافی هاوڵاتیانی ئێمەی چەسپاندووە بە مەحامیەکی باشی ئەوێ، دانوسانکارێکی باشی ئەوێ، هەمانگیەکی باشی ئەوێ کە جێی متمانە بێت. سەیرەکەی وەزیری دارایی لەو ڕۆژانە بە ئێمە ئەڵێ بەس داوامانەوەیە کە کاکە وەفدەکەی هەرێم دێت عینات نەبێت و ئامادەی تابێت کە دانوسانکارێکی باش بێ و شەفافن، چونکە بەڕاستی چۆن هاوڵاتی هەرێمی کوردستان متمانەی بە حکومەتەکەی خۆی نییە لە کارەبادا، لە ئاودا، لە پەرلەمانە، لە دەنگدانا، لە بەڵێنەکانە، لە یاسادا، لە هیچ شتێکە، لە پەیوەندیەکانە. یعنی بەڕاستی حکومەتی بەغاش بە هەماشی و ئەو پەیوەندی پەیوەندیەکی پتە نییە، پەیوەندیە کە لەسەر ئەساسی سیقە و متمانەدا نەمەزراوە، پەیوەندیە کە لەسەر ئەساسی دەستووردا نەمەزراوە بەداخەوە. یعنی ئێستا لە بەغا علی زەیدی ڕای گەیاندووە بە ئاشکرا بە هەمووانی ووت کە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هیچ جیاوازییەکیان لەگەر خواروی بەغانیە و وەزارەتی دارایی ئێستا ئەو کێشەیەشی نەیشتووە کە ئابێ 120 میلیارەکە بگەشتایەتە بەغا ئینجام وچەهات کەواتە. یعنی ئەوەی کە ئێمە ئەیبینین بەڕاستی ئێستا بۆ نمونە ئەو وەفدانەی هەرێم، ئەمەی کە لە هەرێمی کوردستانە لە سەرۆکی حکومەتەوە لە هەموو دەسەڵاتدارەکانی هەرێم، ئەوەی ئەچین بۆ دوبەی، ئەوەی ئەچین بۆ شوێنەکانی کە ئەو نەبچین بۆ بەغا، چکا بغا مادم یم بریار مانا هریمی کی بهیز من هبه لچوار شوی عراقی کی بهیز اواما ارادین یو دولتی لگل اما دنیا داوی اما که پیش او پیونده پیونده کی بهیز بیه بلان تو سید که زور بداخه و با پوستکان با سرکاتی کمار با جگری یکم جگری دوهمی پرلمان با وزارتکان چن اچنه اوی چن هاتو چو اکن چن قصا اکن لگل اوی که دوینی قصای بهاری مود ایسا عشتی لگل اکن بلان او نی با موچو بو خان نشینانو بو دامزرنرانی گری بستکان اون نه چونه طبقه بداخو یعنی لکاته که کبغا من یعنی سمن سرو کی انجمنی وزیران بم اسما بغا به هفته نه یم او به هفته دانی شم دره تاک به تاک همو او خلقی که کاری اما کوتو دست یعنی استا به پی دستور طبعا ابي دابني شي بيچس بيني چاره نكي بو زمن چاره نكي فشارك دروس كي چاره نكي شتي رو بالا ناو چکا ام استا قرار ما نه ول عراق بشین دو ریفرندوم که اما ازو ته پیشوا
0: بله
1: باشا که اما نه ول عراق بشین پیوندی کی بهز دروسه کم دیپلماسیتی کی بهز او که ته ام جتوین ل پلمانا بدنی برز هاوار بکین بو همو مافو دا خوازی و موچو خانه نشین و دامزراندنی همو گره بستکان و هیچ جوازی که نمی لگم خلقی عراقا بلان بداخوا اوی تو ای بینی ده هرمی کردوسانا او روحان نابینی او هستو شعور نابینی ای سپیره با وفده وفده کش ده صلاتی میه اگرته و دیته و ارواته و اما خرابه پیویسته کسی یکم برو داب نیشه لگل کسی یکم لگل سروکی پلمان دانیشه بمینیته و روش با یعنی لحولیت چی یکن یعنی لحولیت چی یکن دانیشتون براستی یعنی بو ناش نبغاب وی هاولاتی ام لم کشه رزگاری بیه موسديد نايد بردوام هوال ببلا او اقا ام حفتي اقا حفتي كده يعني بو اما كوتاي بيني يعني بچو دابني شلوي او اسا بتايبتي تامانجي يانزا اما وي ما وي كي حساس وغرنغا برجا اساس بيني هوالي كي شي كبو سي سال بي ام بودجي براستي يعني
0: ام قسير شبيلة بغا
1: كبو سالي بيستو حوتو بيستو هشتو بيستو ام قسير بلا ام قسيرش ما ام بيستوه كام اقارش هيا كواتا تو بيويسة ليرا سروكي انجماني وزيران وفدي دانو سانكار وزارتي دارائي سامان سلوشتي كان وهر وها وزارتي بلان دانان بچن لبغا دابنيشن بزماني شيرين بزماني ماف بزماني داواي روا نك بزماني خواسا پاندنو شارنو اسا اسي كودا هاي وحدودا كاني هرده ودا برو داخلان نرون ابيبا مركزي چوكا اسي كودا اشاس بين ري كواتا تو مادم بغا پرا لا ما في دستوري تو لا ما في دارائي تو وبغاش دولمانيا من عفو دولمانا من همو جالي باسيا وما كردوا عراق فقير نيا عراق ولاتيا كاسا استا نو تيغان دو 3 مليون روجانا اروا ايشا كان هولكي باش هي ابي امر حاب وازدي بيني كتول دولا وبديك بنيري دا صلاتي هبي خوبرو ابي داب نيشا لقل بلمان تاركان كوب بنوا اي ملوي ابي بروحي تيم بروحي خلقي كدوسان و نشتماني و نتوائي خوامان داواي ما فرواكاني خوامان بكين كدستور بوي دابين كروينو شسباندويتي بس ابي ايم اللوية بتوانين بس ماني جمارة و لسر قرار و بريار بي شسبينو داني لسر بيريا ناكري تو بچي بولاي حزبك بچي بو ولاتكي دسي ماجكي شاني ماجكي بلام آمادة نبي لقل معنين و لقل دزقا پايواني داركانا كوبي توا كات كاتي اوية براسي لقل ولاتي لقل هاولاتي خو مانا شفافين متمانا دروز بكينوا لنيوان بغاو هريما دوازاريش متمانا دروز بكينوا لنيوان هاولاتيانو لنيوان حكمتكا و پرلمان بكار بخينوا براسي زور يعني ايما كاك احمد ايما لبغا كاتب هني برلمانتار لين كوا دو صار برلمانتا برلمان هل بجادن كراو هيش برلمان بكارانيه يعني سريع صرمينه يعني شي كردستانك طبعا سيري كاك احمد سيري سوريا بكا زور بداخوا لدواجار جنرال مظلوم عبدي وكل رايش كاري كي سرجي كوماري سوريا او اخر يعني كبداخوا يعني او فياوا كتوانا كي زوري هبو وهروها خبات كي زوري كد واجار اوي بركوت بداخوا لتركيا ابيني استا ورد ورد او قصي برو كي اروا لايران ابيني ليرش حتى خلكا او بيش مرك كاني بلين كليرن لقصف كرين بوردوانا كرين لي تنها شوين يك ما بي 45 بو 60 مليون خلقي همو جهان چاوي ليبك ام هريميا وام هرمش کاتی هبه به هرم که پارلمانی هبه دستوری کی هبه سپاهی کی یا گرتوی هبه حکومتی کی هبه سروکی کی هبه براسی بچه لبغا مافوشایست داره
0: که
1: ام دل راو کیه ام هنانو بردنو ام باش درسندنو ام یعنی شتیک اکن براسی بداخی کی زور زوره و
0: کاک دکتور
1: هاولاتی کرد لکردستان هست با آرامی ناکا بدست کیه و کیه ولی لیما کا کرد بدستی خوی خوی ولی کا یعنی سه وزیری دارایی آله بس شفاف عینان مبل لگلمانا ما فی ایم لجیفانی منانیه ما فی ایم لدستور از شسپین راوه ما فی خودتانه یه ما خیر تنپی ناکه
0: زور باشه دکتور
1: که موشب نیرین بو هرمی کردستان
0: زور باشه کواتا لیستادا چه پیوند یکیه لنوان او شانده که هاتونه تا بغدا دتوانن چی بو هاولاتیانو هاون اشتیمانیانی هرمی کردستان بدست بخن و هر وها او وفده که لبغدای و دانستان ده که تا چنده توانای بریاردانی هیا لوی وکو وفدکانی پیشوی دیکه تنها قصدکو دانوستان دکو دگره تو و دچه تو چکوی مرا سالکانی رابردو و حالا تمام بینی وفد دچو بغدا و دانوستانی دکردو قصه دکردو دبا بیتو و دیسان بچه تو او وفدش بو صلاحیت و هاتو یعن دستگراون دتوانن بریار بدن
1: والله خوب داخوی ما وفدکه من نبینی و تا استا نازنین چن صلاحیتیان هیو چنیان بس بتاکید بی صلاحیتیان هبه چکا وزارتەکانیان بینیوە و ئەمان ئەم وەفدە کە ئێستا ئەیبینی وەزیری دارایی تیایە وەزیری سامانە سروشتیەکانی تیایە سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی تیایە بەڕێوەبەری دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانی تیایە کاک فارز عیسای تیایە کە نوێنەری هەرێمە لە بەخا کاک سیروانی تیایە کاک دکتۆر خەسرێ ئەوانە هەموو هەن کە ئەمانە خەڵکی بەتوانە و خەڵکی بە ئیمکانن بەڵام ئەو سەلاحیەتی کە پیانن نازانن بەڕاستی و ئێما ئێشتا نەمان بینیون بریار وایە ڕۆژی دووشەممە سەردامان بکەن ئیشاڵا ئێمە دانیشین قسەی خۆمانیان لەگەڵ ئاکەین چیمان پێ باش بێ بۆ هەرێمەکەمان چونکە ئێمە بەڵێنمان ناوە هەم بەخوای میهرەبان هەم بە خەڵکی خۆمان و هەم وەک ویژدان وەک ئەرکی سەرشانی خۆمان چیمان پێ باش بێ و دەنگیشی بۆ کۆ ئەکەینەوە وەکو بۆتن بەم خۆناغانات ئەپەڕێ ئەبێ ئەمە گەڵاڵەیەکی ڕەژنووسی پرۆژە یاسایەکی باش بکەن ئەمە یەک دوام لە وەزارەتی دارایی بچەسپێنێ سێم بگاتە ئەنجومەنی وەزیران وەزیرە کوردەکان لەوێ دیفاعێکی باشی لێ بکەن لێوە ئەگاتە پەرلەمان لە 15ی تشرینی یەکەمانی 15دا ئەگەر گەشتە ئەوێ ئەو کاتە ئێمەش دەتوانین لێ هەماهەنگی زیاتر بکەین و زۆرترین ماف و شایستە داراییەکانی هاوڵاتیان و مچەخۆران و خانەنشینان و گرێبەستەکانی هاوڵاتیانی خۆمان بچەسپێنین و هەموو هەوڵێکی خۆمان نەخەینە کار باز لە متمانە و سیقە نییە باز لەوەیە کە ئەبووە هەموو پێکەوە بووینە و ئێستش ئەمەش هەر خراب نییە کە لایەنەکان ئەبینن هیوادارین پێکەوە بتوانین هەموو جیاوازیەکان و هەموو ئەو خلاف و ئەو گازاندانەی کە لە یەکترمان هەیە لێرە داینین جارێ لە پێناوی خەڵکی کوردستانە چۆن پێشمەرگەیە خەباتی کردووە ئێمە ژاوا لەوێ خەبات بکەین دەنگ کۆ بکەینەوە و بە پێی دەستور و بەندە دەستوریەکان و نیزام داخلی ناو پەرلەمان و هەروەها ئەو گەڵاڵی ڕەژنووسەی کە هاتووە بتوانین زۆرترین ماف و شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان و هاوڵاتیانی خۆمان بچەسپێنین تیا
0: زۆر باشە دکتۆر پێم خۆشە زیاتر ینی پرسیارێک لەسەر فراکسیۆنی یەکگرتوو لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق باسخواست لێوە بکەین ئێوە وەکو فراکسیۆن داتان ناوە چی بۆ وەفدی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان بڵێن و چۆن دەتوانن پشتگیریان بکەن یان با بڵێن کۆدەنجی دروست بکەن لەوەی کەوا زۆرترین ماف و شایستەی دارایی بۆ هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لەوێ دەست بخەن
1: شتەکان دیارن کاگ ئەحمەد باسی بە هەمیشەی کردنی گرێبەستەکانە باسی زامنکردنی بوجە و موچەیە بۆ هەرێمی کوردستان هەم بوجەی تەشغیلی هەم بوجەی بۆ بەرهێنان و هەروەها باسی دامەزراندنە و هەروەها باسی دەرمانە باسی ئەنفال و کیمیا شەهیدانە و هەروەها باسی ئەوانەی کە لادراون بەداخەوە ینی بەڕێزی من ئەمەنا لە کوردستانە ئەمەنا گرێبەست هەیە ئەگەر گرێبەستەکان ئێستا بچنە دەرەوە بەڕاستی یانی ئەتوانی بەشێکی زۆر لە خەستەخانەکان و لە قوتابخانەکان بێ مامۆستا و بێفەرمانبەر ئەمێننەوە ئەوەنە گرێبەست هەیە بەداخیشەوە کابووە یعنی سا شتێکی نمونە بۆ بازەکەم نمونەیەکی زۆر بەسیت
0: بڵێ
1: دەیەکەمەکە عەفو سێیەکەمەکە کە لە کوردستان هەن لە 2014 دا نەمەزرێناون لە کاتێکا یاسایەکەی پشتیوانیان لێکە لە بەغا هەموو دامەزرێنراون ئەمانە لە 2014 دا نەمەزرێنراون ژمارەیان گەیشتووەتە تەقریبەن بۆ نزیکی 14 بۆ 15,000 تەنها سێ یەکەمەکە لە کاتێکا لە بودجەی رابردووە تەیب سامی داوای لێکردون کە ئەمە بگەێنن لە زووترین کاتە مانگێک دوای چەسپاندنی مانگێک دوای دەنگدان لەسەر پرۆژە یاسایی ساڵی 2020 ئەوە کە بۆ سێ ساڵ نازان ١٢١ بوو یا ٢٢ بزەبر بیرم نەماوە ساڵی چەند بوو کە دوا کەوتن تەیب سامی کتابی کردووە کە ئێوە بە پێی حەسف و ئیستیحداس یعنی ئەوانەی تەقاعود ئەبن ئەمانە بخەنە جێگاکانیان ینی ئەم مافی خۆیانە بە پێی ئەوەی ئێمەی سەیەکەمەکەمان بینی کتابێکی وا هاتووە لە بەغاوە کە ئێوە ئەمانە فریان نەکەوتون تازە بخرێنە ناو بودجەی ساڵەکانی ڕابردووەوە ئێوە لە جێی ئەوانەی کە خانەنشین ئەبن ئەمانە مافی خۆیانە دابمەزرێن بەداخەوە ئەم دوو حیزبەش هاتن خەڵکانی خۆیانیان دامەزران دەژاتی ئەو وانەی کە مافیان خوراوە یاسا پشتیوانیان لێکە بەداخەوە خەڵکی خۆیان لە هێزەکانی ئەم ئەوەی کە خۆیان بە پێویستیان پیان بۆدایان مەزراندون ئەو داماوانەشیان لەوە بێبەش کردووە بەداخێکی زۆرەکە بۆیان باسکرین بەڕاستی ویژدانی ئینسان کەسێک کە یەکەم بێت لە هەموو شوێنێک ڕێزی بێگیرە چکەمە پاقەیەکی هێت خەڵکی کەش نەکسێ یەکەمەکەمە بەسم کەمە ئەولەویاتیان هەیە ئاوان لە مافی ئەوانش کردووە بەڕاستی یعنی هەرچی باسی جیاوازی و لاوازی ئەم دەسەڵاتە ئەەکەی زۆر زۆر بەداخەوە کە فرسەتی باش هاتۆتە بەردەم و هەروەها وەکوتم عێراق دەوڵەمەنە فرسەتی باشەیە لە ئێستاایە وام هەنگاوی دەستیان پێکرد و هەنگایەکی باشە بەڵام درەنگە زۆر بەداخەوە با پێشتر هەموو پێکەوە یان تۆ تەسەور کە هەفتەی پێشوو بەڵێن وابوو ئەم کۆبوونەوەی بکرێ سێشەمی ڕابردوو بەڵام لەبەر جیاوازی ئەم دوو هێزە بەداخەوە ئەو کۆبوونەوەی دواخراوە
2: وایە
1: بۆی سوودمان لە ڕای یەکتر عفو یەخسە عفو
2: یەکداڵێ
1: ئەبوا پێکەوە بووینایە بۆی سوودمان لە ڕای یەکتر ببینایە و پشتیوانیمان لە یەکتر بکردە ئێسی یەک ئەچن بۆ لای ئەو لایەنانە کامەش دیارەوە دەکە بە ناچاری ئەم ڕێگەیان هەڵبژاردو
2: ئەو جیاوازیە کە بە ڕێزت باسی دەکەی لە بەغدا هەیە لە نێوان بەداخەوە فراکسیۆنە کوردستانیەکان بێگومان بەشێکی باسی هەمووی نییە تا چەندە زەرەر بە بەرژەوەندیەکانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و ماف و شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان دەگەێنێ لەوەی کەوا ئەگەر لایەنەکان لە بەغدا ئامادە نەبن لەسەر پرسێکی ئاوا گرنگ بەیەکەوە دابنیشن لە شوێنێک لە سەرۆکایەتی کۆمار لە کاتێکدا خۆت دەزانی ینی هەردوو هێزەکەی دەسەڵا لە هەرێمی کوردستان ئەو پەڕی شەڕی خۆیان کرد بۆ دەستخستنی پۆستەکانیان لە بەغدا بە سەرۆک کۆمار و بە وەزارەت و بە وەزیر و بە هەموو شتانەی کە هەیە بەڵام هێشتا ئەوەش کۆچیان ناکە یەکدەنجیان ناکە لەوەی کەوا بێن دابنیشن مادەم بابەتەکە باسی مافە و باسی شایستەی هەرێمی کوردستانە یعنی لەوەشا دانانیشن بەیەکەوە لەوەش ناکۆکن هێشتا ئەو ناکۆچێت چ زەرەرێک دەگەێنێت
1: تابانە ناکۆکیە هەم هاوڵاتی خۆمانی بەڕاستی بی ئەومێت کردووە هەم لەیە ئەو توانە زۆرەی کە هەمانە چکە ئێستا ئێمە بۆ نمونە ئەم دە پەرلەمانتارە بەڕێزکا دکتۆر جەمالمان هەیە لە لیژنەی داراییە کە ئەزمونێکی زۆری هەیە بە ڕێزکاگە ئەحمەدی تایە کە بەڕاستی هەر خۆی فالەحساری هەفتەی ڕابردوو داوای لێکرد بێت لە دارشتنی ستراتیژی بودجێ ئەم ساڵە بەشداری پێکرد و هەروەها کاک ڕێبوار کە خولی پێشووتر هەبووە و ئەزمونێکی باشی هەیە و هەروەها لە فراکسیۆنی یەکێتی و پارتی خەڵکی باشی تایە یعنی ئەندامانی لیژنەی دارایی ئەگەر پێکەوە هەماهەنگی بکەن لەگەڵ ئەم لیوەفتەی دانوسانکارە کە ئێتە بەغا ئێمە چاوەڕوانمانە کرد چاومان پێیان بکەوێت دانیشتنیەک بکەن پێکەوە لە یەکتر تێ بگەین بەڵام بەداخەوە ئەم جیاوازی و ئەم دوو بەرەکی و ئەم دوو ئیدارەیە و ئەم دوو هەموو شتە هەموو شتە ئەم دوو هەموو شتە کە هەیە بەداخەوە زیانی گەورەی بە ئێمە گەیاندەوە بەڵام هیوادارین ئەو حەقە زۆرەی کە ئێستا کەوتۆتە سەرشانی ئێمە کە گرێبەستەکانن کە خانە نشینانن دوانزەم و چابێ وەربگرن وەکو ڕێزلێنانێک کە لە عێراقا پیان ئەدرێ و هەروەها هاوتاکردنی موچەی زیندانیانی سیاسی و هەروەها شەهیدان و ئەنفال و ئەوانە وەکو بەغا ئەمانە کەڵەکە بوون مافێکی زۆرن کەڵەکە بوون سێ یەکەمەکە وەکو باسم کرد خەڵکانێک کە لادراون تا ئێستا وانەبێژ بوون لادراون خەڵکانێکی زۆر هەن مافێکی زۆر هەیە که ایم ابدی که بیم برگریه کی تواوی لب کن، اما شپیشی با کودنجیه، پیشی با پیکاوبونه، پیشی با همهانجیه، پیشی با آگابون لیکتره، نگ ململانی سیاسی بگوازی نو با بقا. پیشی او تعبینی سونه کان پیکاوا لگل او هم جوازی که هیانا انجمنی سیاسیان، ایتالی تنسیقی دوانیان که پیکاوا با آسانی حل ناکن بلام ایتالی کوچار شوی که اندروز کدوم قراری خواین دنو کو ابنو بیکاوا. بلان بداخ و یسه هریمی کردستان چاوره اکا ام دو هیزه کوبونوه یک بکن به یکاو زور بداخوه یعنی بو چی کوبونوه بو اوی پرلمان کارا کنه بو حکمت یکمان هبه بو بتوانی دستور یکمان هبه سپا یکمان هبه هیزه کی دیبلوماسی کاریگر من هبه وفده کی دانوسان کاری یک دنگ و یک آراسته من هبه لبغا بتوانی زورترین داخوازیکان و معفو شایستکانی خوی بچسبینه زور زور بداخه کی زوره و که ایمه لکدوسان دوای سی او نسال اشتا لو خوناخ دوا کوتو دای که لحنی شوینه رومان نای باسی بکین لبغا براستی یعنی
2: با با روتان نای که دکتور رومه هات نکلتی و سرچاو دگری
1: یعنی ام وضعی که دروز بو بله؟
2: دلیل بر رو تان نه لواي باسی بکن، آو رو نهات نه لطیا و سرت آوا دگری. چه وای کرد ولواي که وا هم اوی که بر ریز دلیلی او مانند نتوانند باسی یاریمی کردوسان بکن، باسی شایسته داره یکانی یاریمی کردوسان بکن، باسی ازمونی یاریمی کردوسان بکن، اوی که هیا
1: یکی اغلوانا که زور اما اوی که پارلمان کارانیه، حکمتی که معنیه با اصلا چند سال کار بر ریکره تو ولل. لکتابی جنس آوتی ببرنی لهمو جهان پلمان اجنبیت او نصال ما بیتو انتخاباتی که بیا کن بیتو یا ما یا کمین لچیه لخرابیه یا کمین لواک پلمان من کن بیتو لبرچیه کی نیاید درو دراوسیا ولاتانی اقلیمیه هزه کی درکیه ولاتانی زلیزی اروپا و آمریکا کس نیه یعنی همو هوار مالیه که من همیشه زوج آقسی کاغ بلالی دکتر بلال سرکی زانکوی آمریکی قصه کی زور جوانی کل و ماوی رابر دو کلا آمریکا پیانو تو و توی تی باشه بو کجاران ناین ببوده بو کجاران ناین ام پلمانه یعنی بلین ام دولاینه یک بخنوا ام کره جوابی کی زور جوانی آو تو تی کاغ بلال دکتر تو آبی و آگومان ببی کسی کل واشنگتن لکردکان لخویان دلسوستر بی کردی که خوی حزب من نکا تو با چاوره اکی من یک لواشنطن لکردی که لحولید و دسلیمانی دلسوستر بیم با ایوا هر اما عیبو هر اما قصه که دکتر بیدال ابو اپالی بم هزانه و بنایا دسر پوست یک و دو پوست دسر وزارت یک و دو وزارت ام حکمته و ام امیدو آواتی صدان ساله ملتی کردیان او نخستایت بردم که تو لحیشون یک رود نیه بلی پلمان یک معنی دوسته والله پلمان تارکانه بینم براسی هر همویان زور بیزارن زور نیگرانن زور ناراحتن لوی که موچه ورگرین ما مسای زانکویه هاتو ال زانکو دابر راو هاتو تا پلمانو ایزا ایشکا چون بگره تو با پلمان چون بجی لو لاشو هنی خلق اکال سریان یعنی پلمان یعنی
2: ازار کردوه زور زور سپاس
1: سوکاری شهیدان موچه خور فرمان بر خانه نشین گریه بس کیه هیا برو بازار برو مقاوله کن و بلندره کن برو که که امانه پنه امانه دستیان بده زنی با چی بو پاره خستخانه هیوا لسلیمانی او پاره هم بردو تا ایسا نایی نوا
2: زور سپاس دبو دکتور
1: موچه خلکان بلی برین و بندان و بلی برین و لای باس یا ناکن یعنی براسی که احمد نه زنی که باسی تسر باسی خرابکان و روناشی نکانی ام حکمت و ام ده صلاتا نازن ناتوانی چند بجمیری بلام همو امش ده اصابی مانرلی امانه بخین اولا کاتی اویا کپیک و ام وفده ایشالله لدوست بی امه لگلیان دانشین چی بتوانین چی بزانین چی لازمونه که همانه چی لتوانایه که همانه چی لرگایه که باباشی بزانین همو جهود و حولی خوماکو اکین و جوازکان نخین اولا و لگالیان دارن نشین انشالله و ارکی خوامان لو مواد علبا خب ببین بوی بتوانیم
2: انشالله دست خوش دکتر زور زور سپاس بود دکتر عمر محمد تنجنیان دامی انجمنی نرانی عراق لا فراکسیونی یک گروه اسلامی کردستان که لا استودیو مال شهر سلیمانی لگال ما بود که دکتر زور زور سپاس سپاس بۆ بینەری ئێوەی بەڕێزیش کە تاوەکو ئێستا بینەری پرسیەم ڕۆ بوون تا باسوخواسێکی دیکەی پرۆگرامەکەم پێتان دەگەمەوە هەموو لایەکتان بەخوای گەورە و مهرەبان دەستپێرم ماڵتان ئاوەدان و خواتان لەگەڵ

کان و پیاوچەکان زینومان کاتەوە دڵمان پڕکا لە نووری ئیمان ماڵمان پڕکا لە خێیر و بەرەکەتی خۆی ئەوەی چاکە بۆمان بە نسیبمان کە ئەوەی لە کاسپیە بۆمان باشە بە نسیبمان کە لە ڕزقی حەرام بمان پارێزێ لە ڕزقی حەڵاڵ بێبەشمان نەکە مناڵمان لە حەرام بپارێزێ لە هاوڕێی خراپ بمان پارێزی هاوڕێی باش بە نسیبمان کەی شوێنی باش کاسبی حەڵاڵ شتی باش بە نسیبی هەموومان کەی دەرد و بەڵا و مسیبەتمان لێ دوورخەیتەوە لە کاتی دەرد و بەڵا و مسیبەت سەبرمان پێ بدەی ئەوەی نەخۆشە شفای خێری بۆ بنێری وڵاتمان پڕکەی لە خێیر و بەرەکەت ئەم وڵاتەمان بپارێزی مسلمانان بپارێزی مسلمانانی فەڵەستین و غەزە بپارێزی لە دوژمنانی ئەم دینە بە دوورمان بگری ئەوەی خێر و بێری پێیە بۆ میلەتی سەرفرازی کەی ئەوەی خێر و بێری پێنیە و شەڕی پێیە هەر لەم دنیا لە کۆڵی میلەتی بکەیتەوە یا ڕەب العالەمین ڕەبنا ئاتینا فی الدنیا حەسەنەتەن و فی الئاخرەتی حەسەنە وقینا عەذاب النار السلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاه

0: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FM ئێستا دەتوانن لە کەناڵی ئاسمانی سپیدەوە بیسەری سپیدا FM بن بە بەکارهێنانی ڕیموت کۆنترۆڵەکانتان و هەڵبژاردنی ئۆدیۆ سێ
1: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
2: حوالا کن بسپانسری

0: بەهۆی بڕینی کارەبا لەسەر هاوڵاتیان و پێشێلکردنی یاسا فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان لە داواکاری گشتی سکاڵا لەسەر وەزارەتی کارەبا تۆمار دەکات. شکستی پرۆژەی ڕووناکی و هەڵکردنەوەی مۆلیدەکان دەبێ ڕێنمایەکانی تایبەت بە پرۆژەکەش هەڵبۆشێنێتەوە. بەڵام وەزارەتی کارەبا هەر سوورە لەسەر بڕینی کارەبا بە هۆکاری نەدانی پارەی کارەبا. لە کاتێکدا خۆی شکستی هێناوە لە پێدانی کارەبایی 24 کاتژمێری. ئەمە سەر ڕای ئەوەی کە بڕینی کارەبا لەسەر هاوڵاتیان پێچەوانەی یاسایە. هەر بۆیە فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان لە داواکاری گشتی سکاڵای یاسایی لەسەر وەزارەتی کارەبایی حکومەتی کاربڕێکەری هەرێم تۆمار دەکات.
1: ئێمە تەبێی سەرەتا زۆر یانی کردیان بەدەستکەوت و بە شتێکی وا گەورەکە کێشەی کارەبا چارەسەر بووە و زۆر لێدوانی پێچەوانیش لەسەرەوە درا، بەڵام بە پێچەوانەوە لێکدرەوە بەداخەوە. ئەوەی ئێستا دەیبینین ئێستا هاوڵاتی دوو کرێدەدا، کرێکیان ئەوەیە بۆ حکومەت پرۆژەی ڕووناکی، تریشیانەوە دیارەکە مۆلیدەیە. ئێستا دوو خشتەی کارەبایە، خشتێکیان ئەوەیە ئەو خەڵکەی لەناو پرۆژەی ڕووناکیە ئەوە دەبێت ئەو پارەیە زۆرەیە بدارکە ڕووناکی داوا دەکات و خشتێکیش ئەوانەی دەرەوەی ڕووناکین، ئەویش بە کرێکۆنەکە بە حساب بۆ حسابەکەن. ئێمە تەبیعی ئەو پرۆژەی کە تاوەکو ئێستا بینومانە پرۆژەکە سەرکەوتوونە بووە بەداخەوە و ئەوەی لەو پرۆژەیە تەنیا هاتە دی تەنیا گرانکردنی کارەبا بوو. وەکو پرۆژەکانی تر چۆن نەیانتوانی بەنزین چارەسەکەن، موچە چارەسەکەن، غاز ئیلە ئاخیری ئەمەش بە هەمان شێوە، بۆیە کە نەیانتوانیە ئەم کێشەیە چارەسەر بکەن. چونکە لە سەرەتای پێناسی پرۆژەی ڕووناکی دەڵێن کارەبای 24 ساعتی مادەم تۆ نەتوانی سەرکەوتووی ئەبێ پارەی کۆن حساب بکرێ، کات خۆی کارەبا بە 18 دینار بوو، ئێستا کراوە بە 72 لە پرۆژەی ڕووناکی کە دەست پێ دەکات. تۆ دەست بە کارەبا بکە یەکسەر 72 دیناری لەسەر حسابە بۆ کیلۆواتێک. مادەم تۆ نەتوانی بڕیاری خۆت زێبەجێ بکەی دەبێ بگەڕێیتەوە سەر ئەوە پارەی کۆن لە خەڵک وەربگری. لە یاسا ناتوانێ وزەی کارەبا وەکو سزا یا وەکو فشار بەکاربێنین بۆ ئەوەی ئەو خەڵکە بێپارە بدا. ئەمە پێچەوانەی یاسایە. ئێمە یادداشتێکمان حازر کردووە بۆ سەرۆکایەتی داواکاری گشتی کە هەموو خاڵەکانمان تێدا ڕوون کردێتەوە و دامان ناوە سکاڵە لە وەزارەتی کارەبا بکەین بەرامبەر بەو بڕینی کارەبایی کە بەرامبەر هاوڵاتیان زێبەجێ دەکات. کاتێک کە یاسا هەبوو، ئێستامە یاسامان هەیە، ئەو یاسای قانون تەحسیل ئەدیون الحکومیە ژمارە 56 ساڵی 1970 مادە یەکەم بڕگەی 5 کە ئەوەمان هەیە ڕێنمایی ناتوانی بەرامبەر بە یاسا بوەستێ دەبێت یاساکە جێبەجێکری. بۆیە هەر ڕێنماییەک دەربکرێ بەرامبەر بە یاسا باتڵە و جێبەجێش ناکرێ و حکومەتی کاربەڕەکەش مافی هەتا ڕێنماییەکەشی نییە جێبەجێ بکە.
0: بۆ تاوتوی پرۆژە یاسای بود.

0: جی گشتی عراق شاندی دا نستانکاری هرم سردانی لیان سیاسیکان دکا و بریاری شر روشی دوشمه لهولیر لگل یگرتوی اسلامی کردستان کوب نوا. دکتور عمر محمد اندامی انجومنی نیرانی عراق لفراکسیونی یگرتو بس پیده راگیان لیان فارس عیسانی نیرانی حکومتی هرم لبغدا پیوندی من پیوکرا و بکوب نوی شاندی دا نستانکاری هرم لسر پرسی بود جو دا خوازیکانی کرد و تیشیل پینا و خواستکانی خلقی کردستان بجدار دبین لا کوبونه وکود ما نه وی کورت یک دنګ به لم دوسیه ده
1: پیر پی من راګین را لاین بریس کاک فارس عیسا کنونری نونری هریم لا بقا کشان دکی دانوسانکار لا وزیری دارایی هریم وزیری سامان سروشتیکان سکرتیری انجمنی وزیران برای بری دیوان که اومد صباح و یعنی شان دیگه خسرو اوی شیتیایا شان دیگه کن دین سردانی لین سیاسی کانه کن بو گفتو گو کردن طبعا شان دکه هاتو طبقه لگل وزارتی دارایی بغا لگل وزیری پلان دانان لگل وزیری نوت کوبونتوه دین برنجامی او کوبنوانا و هر وها داخوازکانی هرمی کردستان که شایستکان بگشتی با دامزراندنی وانی که گریه بستن و هر وها پلا برس کردنوا و هر وها یعنی کمالشتی زورن که ین تاوتوی اکن بوی رای همو لیانکان ور بگن خوی باشتر وا بو داخوا جاوازی امدو لیان زور اوی کردوا که امر رونه یاد همو لیانکان لبغا پیکو با یک تیم با یک آراستا دا خوازه که من پیک و آراسته بکده بلام یسته که او نکراوه وفدی دانوسان کاری هرم لبغا لگل لانه کدوسانی کن اوانی فراکسونیان هی لبغا کو ابنوا ایم انشاءالله روشی دوشمه لحوله لگل یعن کو ابنوا رأی خو من لو بارو پیشکش اکین دا کوشی اکین لسر ماف و شایست داره یکانی همو هاولاتیانی هرمی کردستان بگریه بستو پلا برس کردن و خانن نشین و دامزنان دنیا کمکان و هر همو اوانی که دا کوازیان هبو پیشتر ایم بینیو مانن با جیاد جیاد لگلیان دانشتو نکو بینتاو
0: نرخی نوتی سپی مالان 300 هزار دیناری تیه پران حکمتیش نخوی دتوانه چار سری بکاو نلگل بغداش دا گاتر رکوتن پرلمان تاریک دلیه بابتگه کراو با سیاسی و برجواندی حزبی اولاتیانیش باو موچوه ناتوانه نوت بکرر
2: لگل و هشت علاوه‌زی هاوین داین بالا نرخی برمیل یک نود لستمانی گشتو دا 310 هزار دینار که وقت بشه گل هاولاتیان دلیان هشتا کات زور ما بور زی سر ماوسولا بلام حکومت هاوشوی سالانی رابردو لابی پلانی دا ماوتا و قیرانی سوتمنی لپال قیرانکانی دیکه و بیموچهی کمی به هاولاتیان نکردو و لماوکانی رابردوش جاره که دیکه نوتو بنزین و غاز و سوتمنی بو تا و برگرانی که دیکه لسر هاولاتیانی هرمی کردوسان روش بر روش نرخی سوتمنی لحرمی کردوسان برستر دبیتاو حکومت ندتواند لناو خود چاره سری بکاتو نلگل بغدادیش دکویتا رکودن. استاوک بشیگ لهاولاتیان دلین سال بسال نرخی سوتمنی و قیرانکان برسترو زورتر دبنو حکومت بباکو تماشاکارو دواجار خلکیش لگل دیان قیرانی دیکا باجی به چاره سری قیرانکان داد.
3: پار کریم بساو نو.
2: بله. ای استاک ایسا سرمانه.
3: ساو ده.
2: بله معاشش بم جوره بم بارو دخل
3: معاش هر نما و کو معاشه کامه معاش گیتی پیش مگه کون و دارو بدی تراوش دسیان خوش به حق خو یعنی پیمان الان کلاشی کون نیو پیش مگه کون نیست
2: خلاصه خلاصه بدیلی و کاربا به کاربنه و ته تشو کاربا شر زوره بو گرم کردن بون لور اره
4: اره والا اره والا
2: تو پارنه و ته بچن کری و امسال بچن
4: نوت وزن به 20 هزار کردم دبه دبه یعنی دیگانه گرانتر بیه
2: اندام یکی پرلمانی کردستان دلد بشگ لگرفتکان سیاسینو بو برجواندی کمپانیا حزبیکانا چارنوسی او 50 هزار برمیل نوتش که بو پرکردنوی پیداویستکانی نو خود دان راوا بشگی نارونو نزان رید ریجو پیکاتکانی بو چه و چون در رواد لماوی چمانگی رابردو لدوای او رکوتنی که لگل حکومتی ناوندی کراو بوی پیویستی به پلانی که جدی هیه که او لجنه لیکولینوی لا انجومه نورانی عراق پیکن راو بریاری کۆتایی لە بارەی سوتەمەنی بۆ هەرێمی کوردستان بدەن.
5: ئەوەی پەیوەندی بە دابینکردنی سوتەمەنیەوە هەیە دوو بابەتە، بەشێکی پەیوەندی بە کەمتەرخەمی و لێنەزانینە لە گفتوگو دانوسانەکان لەگەڵ عێراق کەمەوەی ڕابردوو کردوویانە، بەشێکی پەیوەندی بە دەوڵەمەندکردنی زیاتری ئەو کۆمپانیانەوە هەیە کە دەستی حیزبیان لە پشتە. دیقەت بفەرمون سەبارەت بە نەوتی سپی ماڵان لە ماوەی ڕابردوو چەند مانگێکە ڕێکەوتن کراوە، هەموو ڕۆژێ 50,000 بەرمیل نەوتیان دراوە تێ بۆ پڕکردنەوە و تەختیەکردنی پێداویستیەکانی ناوخۆ بۆ سوتەمەنی بە بانزین و گازوایل و نەوتەوە لە 159 لیتر کە بەرمیلێک نەوتی خاوەکە دەبێ هەموو بەرمیلێ 20 بۆ 25 لیتر نەوتی سپی لێ بەرهەم بێ. ئەم نەوتە سپیە لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوو کە لێی بەرهەماتوو چیان لێ کردووە؟ بۆ ئێستا دابەشناکرێ بەسەر هاوڵاتیانە.
2: هەرچەندە لە ماوەکانی ڕابردوو لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە لە پەرلەمانی عێراق پێکهێنرا بۆ چارەسەرکردنی پرسی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان، بەڵام وەک دەوترێت تا ئێستا لیژنەکان راپۆرتی کۆتایی خۆیان پێشکەش نەکردووە. وەک دەڵێن وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستانیش ڕێگر بۆ لەبەردەم پرۆسەکە و داواکاریەکانی ناڕەوا بوو، پێی دەچێت لەم هەفتەیە بڕیاری کۆتایی لەسەر پرسی سوتەمەنی هەرێمی کوردستان بدرێت. یادیار حاجی کەناڵی سپێدە، سلێمانی.
0: نزیکبوونەوەی ساڵی نوێی خوێندن و بڕیاری وەزارەتی پەروەردە بۆ گۆڕینی شێواز و ڕەنگی جلی قوتابیان بارگرانیەکی دیکە کەوتە سەر شانی خێزانەکان. لەبەردەڕەش نرخی یەک دەست جلی قوتابیان گەشتووەتە نزیکەی 25,000 دینار. دواکەوتنی موچەی فەرمانبەرانیش ئەرکی هاوڵاتیانی زەحمەتتر کردووە.
6: لەگەڵ نزیکبوونەوەی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن باری ئیدارەیی و بارگرانی سەرشانی خێزانەکان بۆتە باسێکی گەرمی ڕۆژ. بۆ ئەم ساڵ وەزارەتی پەروەردە بڕیاری گۆڕینی ڕەنگ و شێوازی جلی قوتابیانی داوە. ئەمەش وای کردووە تەواوی خێزانەکان ناچار ببن جلی نوێ بۆ منداڵەکانیان بکڕن.
7: تا ئێستا کە ڕاستی هەرزان بوو، بەس ئێستا گرانیان کردووە. پێشتر فاینلەمان بە 10,000، ئێستا بە 9,000 دەکردنەوە. بەڕاستی زۆر زۆر گران بووە و باری دارایی خەڵکی زۆر زۆر خراپە. بەڕاستی نە مەعاش هەیە، نە ئیش هەیە. داواکارم لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کەوا ئەو جملە چیانە کەوا دەینن یان ئەوانی بازەکان هەگرن لەسەر ئەو جملە چیانە لە حدودی، چونکە خەڵک زۆر زۆر فەقیرە. بەڕاستی چەند بازگران بی بارگرانی لۆ فەقیرە.
8: سەبارەت جلوبرگی قوتابخانە کە ئەو ساڵان زۆر ئەشیاکان گران بووە لە جەنتی بگرە لە جلوبرگەکان بگرە و هەروەها لە زیاتر لە 25,000 بەس باسی جلەکەمە دەخانێتن. سعرەکانیشی کە زۆر برزن، هەندێک مراعاتی ئەو کەسانە بکات کە نمونە دەستیان کورتە یانیش نیتیان، هەموو کەس توانی ئەوەی نییە. لەوانە ئەم ئێستا یەک قوتابی مە لە ماڵەوە بەسندێکی لە دوا نووسیان و چار زۆرترن. ئەدی دەبی چ بڵە باڵم لەیان دەبی مراعاتی هەمیان بکەین، هەموو بارە دارایەک، بەس ئەوەیە کە سعرەکەی بدەخوارن.
6: لە ئێستادا نرخی یەک دەست جلی قوتابیەک گەیشتووتە نزیکەی 25,000 دیناری عێراقی. ئەمەش بە بێ هەژمارکردنی جەنتە و پێداویستیەکانی دیکەی خوێندن. لەلایەکی ترەوە دواکەوتن و نەهاتنی موچەی فەرمانبەران بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ کاریگەری خراپی کردووتە سەر توانای کڕینی جلی قوتابخانە.
9: یەکەم جار کە مشتەری دێتە دوکان یەک پرسیار دەکاتن، پرسیارەکەش ئەوەیە جلک بە چەندە، جلکی قوتابخانە بە چەندە. یەکێک لە هۆکارەکانی وەی کە ئێمە جلی قوتابخانەمانینا بەڕاستی گرانیەکەی بوو، چونمە پرسیارمان کرد جۆرە باشەکەی کە باسی 22 دلاری دەکرد. ئەخە 22 دلار وەڵا بۆ ماڵێکی فەقیر و هەژار زۆر زۆرە. ئەگە فەکەی فەمالەکەش بێت و 3-4 منداڵیان هەبیتن، 3-4 22 دلار بکە سەرێک بۆ فەقیر زۆر زۆر دەکاتن. بەڕاستی بەداخەوە وەزارەتی پەروەردە باری هاوڵاتیانی زۆر زۆر گران کردی.
6: گۆڕینی جلی قوتابیان لەگەڵ قەیرانی دارایی و دواکەوتنی موچە بارگرانیەکی زۆری خستووەتە سەر شانی خێزانەکان لە قەزای بەردەڕاش. بەهۆی گرانی نرخی جلی قوتابیانەوە بۆ ئەم ساڵ بەشێک لە دوکانداران نەیانتوانی جلی نوێ بێننە دوکانەکانیان. محەممەد ئازەدین کەناڵی سپێدا، قەزای بەردەڕاش.
0: قەزای دەربەندی خان ئەو شارەی لە نێوان دوو بەنداودایە کە چی بێ ئاوی تەنگی بە دانیشتوانەکەی هەڵچنیوە. حیدەر عەبدوڵڵا لە ڕێی ئاوی کانیاوی باخەکەی توانیوێتی ئاوی پاکشی خواردنەوە بگەینێتە سەر شەقامێکی سەرەکی بۆ ئەوەی هاوڵاتیان بۆ خواردنەوە و پێداویستی ڕۆژانەیان لێی سوودمەند بن. بێباکی دەسەڵاتی ژوای کردووە دانیشتوانی دەربەندی خان بێبەش بن لە ئاوی پاک.
10: دەربەندی خان ئەو شاری لە نێوان دوو بەنداودا گیرساوەتەوە کە چی بی آوی تنگی بدانشتوانکی هلچنی و حیدر عبدالله لری آوی کانیاوی نیو باخکی توانی ویتی آوی پاکشی خوارد نوا بگیره تا سر شقایمی کی سرکی بو اوی هاولاتیان بو خوارد نوا و پیوستی رو جانهان لی سودمند بن
11: بو 20 ساله چید من دوسه بلو امدانا بلان پار یک بلو امانو بلو اخیل اتکوتایی هر نما لمانی تقریبا هشتان نما آو نو امسال الحمدلله آو زور باشه سی بلو امان دانا و هر بو خواه گوره خواه اگر خیری بنوسه خلکی دربانی خان به تایبتین بوی رز زور دوسه جگه تری شه خلق اروا بس اما ایش نیه ایش شوا ناروا تو بانی راکه بو بنزین راکه بو آو راکه بو کمال معیشتی مال هیچی داری ناره فرای امشتانه ناکوی لرگی او لرگی برنامه کانی تری شو هر دوامان کدو ایسش دوا اکین ام وضع خلکی دربانی خانی تیایی زو زو ناراحتا بی که با چوار بشو سی بشید بو کانی آوکان آو با بشا که تری شی توانای هیچی نیه توانای هیچی نیه یا لبدای نزیکی مال خوان بی رشتی هیا کسوشتی زوره آوی سیروان خوات و ماده که قرصی سرطانی تیایی
10: بی باکی دا سلاتو کم ترخمی لعنی پیوندار وای کردوا دانشتوانی دربندی خان پنا ببنا بر دلوپک آوی پاکی خوارنوا بو اوی بدور بن لهر دردو بلاو نخوشیک اما شلکاتیک دایا دربندی خان خاون گورترین بنداوا
12: که شما معانات معنی ما وی ام دربندی خان لبنی دو بنداوا گیری خواردو آوی که پاک نیا بو ام خلقه بخواتو ام خلقه کشتی توشی نخوشی بو ام خلقه کشتی توشی نخوشی گرچی لو رملو انتهابات این بو چنکا کسی لم سارا بوانی بابونه نخوشی گورچلو مینو عمر خوای کرده یعنی معقول نیتو بنداو یکل در بنی خانه او حوزه کی گوریان بو کردو لسریم پریک هتاي س چنای چن سال هر حل بجارد نه و هر کیج نه وجن والا ام جاره و ام جاری خانه جاره گی تر والا فلان کس وای کردو کاک فلان وته من چاگه کوم کس چاگی نه کات یمش بخوا هم معنی تن بو ام امام حمای و چنها مال تر هلنا و شاره بری اوی خورنو نه چلو مالانه او وینو تیم بری اوی پاکوین بو خوردو تا
13: والله لو ته به ویل می کس او هوا نه خو اوی سیدان بلیم بس بو جل شورد نو قاب شورین بکارینم اوش خلق بکارینم او بو اوی کی پاکا کلسوشتینیا و تز بو بس بو خلق دمن خان ار اوی بیرو اوی کان یگان خو والله دل ب پی پی سی او نه منی ار ولای همی سم او بو شوین ایشا کما تلم او خونو اوی بیرش لو اینا چون الله بو کل کی چایل نشتای
10: دانشتوانی شری دربندی خان بدری جای سال چاوری دلوپک اوی پاکی خورد نون تاوکو بدور بن لو آوه بوگنه که هوکاره بو توش بون بچندین نخوشی کشنده که چی تاوکوی استا لینی پیوندارو اداری شهر نیتوانی و چاره سری ام گرفته بکن پشتیوان ونداوی کنالی سپیده دربندی خان
0: تا استا لکوی شش قضای سنور اداری سربخوی سوران تنیا لقضای رواندوس بشه که کمی فرمان برا زویان بسر دادا بشکره و هشتا 24,000 فرمان بر لو سنوره ماون که زبیان بسر دا دابش بکرد. سرپرشتیار اداری سوران اجدالیت که شیان هبو لدابش کردنی زبی با تایبتی لناو سنتری سوران دا.
14: بله اما طبعا دراست دابش کردنی زبی لسنور اداری سر بخوی سوران و با تایبتی لسنتری ازای نوادی سوران دو اکوت اوش سن هکاره چی ها بویخی کلو هکارانه بابتی چی شای اصایی کانی او زیانه بو و او قلکانه که خواهن بخواهن زانیا حول من داوه که چهار سریان بکر لهمه کاتش دایما لسوران نوزیه چی شاخاویا او پانتای زوی منی که بتوانین با آسانی نخشکتی بود روز بکنیم دا بشیم بکنیم زور کلیو نارتشو نشکه دیاری من کردو است اولیج نهی تایبت دیاری کردو نخشکرتی شی بودند را بلا نندک نوزه سخته اولیش من داوه که دستکاری هموشو نکن نکن با نکش سروشتی بندن نش بمینه دو بلا لیج نکن هنگای زور باشن هاوشته است لقو ناقه کنی کتایی دیانه با دا بش کردین هنگاوی یکمی اوزوی بسر فرمان برنده و دو شوینت کش دیاری کراون استا که کاری درست کردین نخشکرتی لسر دکرتو سرسر کردین چش یاسا یکان لگل وزارتی شتو کال اونش لیگل تیرا سارا سارا کنه ان شاء الله ان دیش زون زیگ دز به قونق کنی یکم دو می داش کردین زوی ده کین لسن طریق قزای سوره هم حول من دا علی سرتای پیش هات نور زستان ما نفته بو حالتان دابین بکین اما استاش لگل وزارتی سامان سروش کان لسر خاتین بلانی کم ناتو شخاو کان او گوندانی کا زوتر سر سرما دست پدکات لیمندران بسران دا باش بکریتن و تابتی با اوی خلق دور بیتن لبرینی دار. بلان بیسانی شوا یعنی برینی داره که بشویه چی زانستی و کلتوری بیتن لانه رتوانن هم داریش بکر بین و سرشتیش چک ندن داری تر نبردگتن سکو زور زارن بو او گندانه که ایما برگری لو دارانه دکین و تاو دیریان دکین او با خودی او گندانه نتون که داری و هیا تمانی لسه سال تی پاری و به هیچ تک قربو نکره تو بویا اگر اما حاولاتیان لگر من حاو کار بن و اوی دست بو برین داری تر نبن لوانه داری وشک و اوانه که هنه باشتر بتوانن استفاده لیب کن امش لای خماندو لی اداره حاولی زیدی دادین بو اوی که اونو تلکات خود بگات دزی پیش اوی ورزی استفاده سپ
0: کاجمیر دوی بر بیانی روژی شمه دوازده ایلول آجاو و شرل زندانی کوبانی لروژاوی کردوزان دستی پی کردو دواتر اگر لناو زندانکه کوتاوا. با پی آجانسی حوالی فرات حکاری سرطایی اگرکه هشتا برونی دیاری نکراوا. بلا مندک راپورتی دیکا اما جبو دکن که آجاوکه پیوندی بنا رضایتی زندانیکان لپلانکی گواستاوی هندک زندانی بو زندانی که حلب هبو. روداوکی برا بیانی امروش ماری قربانی ریکوتاو با پی دوائن زنیارکان نو زندانی جانان دست داو حفظ دیدی کش بریندار بود. که بریندارکان بو نخوشخانه کوبانی گوازرانو تاو. هاو کاد راپورتکان باز لحلاتنی جماری زندانی دکن بلام جماری زندانی حلاتوکان هشتا بفرمی رانگین راو. جی اما جی زندانی کوبانی هشتا للین هزا کردیکان و بر رواده چید. که تک دا هزکانی حکومتی سوریا بم دویانه چونه ناو شارکو پروسی گورینی کنترول ناو چه کردیکان دا بردوامه. برزان استیش جمعه گوینه حالتان پیشکش کنید.

0: خۆشویستەکانم ئومێدەوارم ئەو قسانە و ئەو تانە لە دەرگای دڵی ئێوە بدا. عزیزەکانم خوا پێداوەکان، ئەو کەسانی خوا ماڵ و سەرۆکێکی پێداون. خوشکێکی ئێوە پێویستی بەگۆڕینی جگەر. زۆر گورچی لەمان گۆڕی. ئێستا ئەرکی ڕابیتە قورستر بووە، شانی داوەتە ژێر قورسی و بارگرانیەکی زۆر قورس وەک ئەو نەخۆشە. وتمان بەڵێ پشت بەخوا ڕابیتەی مرۆیی لە سلێمانی و لەقی ڕابیتەی مرۆیی وتیان هەرچەند ئەڵێن زۆر قورسە، بەڵام بۆ خێرخواکان قورس نییە. بەڵێ ئەمانەوێ ئەو خوشکە بنێرین بۆ هیندستان، جگەری بۆ بگۆڕین و زەردەخەنە بگەڕینەوە بۆ دڵی، بۆ لێوی، بۆ زەرزاری خانەوادەکانی و ئەو مناڵە جوانانە. ئەوە ئێوەن ژمارەکانمان پێتان ئەڵێ، هەرێسە تەلەفۆن کە و بڵێ دەست لە دەست و قوت لە خوا. ئەگەر پێم ناکرێ 600 پشکەکە بدەم، ئەوە بە چەند پشکێک بەشدارە بم. ئەی خێرخوازی بەڕێز دەی تۆ ژوەرە مەیدان و بڵێ ئەوە بە 100 پشک بەشدارە بم، ئەوە بە 50 پشک بەشدارە بم بۆ تۆی خێرخوا. دڵنیا بە خوای گەورە زۆر بە جوانی پڕیەکاتۆ پێش زۆر باشە. ئێستا ئەمەش باسەکەین. ئەمە خوشکێکی بەڕێز شەژ مانگە ئەو دیاریەی ناردووە، منیش تازە بەدەستم گەشتووە. بەڵام بۆ نرخانەکەی جوانترین نرخاندنی دیاری ئەم خوشکەم دوای شەژ مانگی سەگەش بەدەستم ئەوەیە لۆگۆیەکی جوانی ڕابیتەی دروست کردووە و لەسەریشی نووسیوە ماوەسە ئیسماعیل. بد نووسیایە هەوێنی خێرخوازی هەر زۆر مهمترە بوو. دەست خۆش بێ خوشکەکەم، دیاریەکەت ئالێرە ئەنرخێنم کە ڕابیتەی مرۆیی ئەبێ لۆگۆکەی لەسەر دڵمان بێ. ڕابیتەی مرۆیی لە ناو هەموومانە خزمەتکارێکی زۆر جوانە و 38 ساڵە بڕیاری خادم بوونی داوە، خادم بوون بە هەموو کەس ناکرێت. ئێستا ئەتان بەم هەڵایەکمان نایەوانێ لە جەژ لە ڕەمەزان لە قوربانە. وتمان براکانم هاری کاری خوشک و براکانتان کەن لە غەزە، دەیوەرن بێن بە دەم بانگەوازەکەمانەوە. وەڵا براکانم ئێمە چوون بۆ ئەم هیندستان، وەفدێکی جوان، وەفدێکی سا بۆ ڕێکارگیان کاک ڕێکار لێرە بۆە من و ئەممان ڕێکارە چوون بۆ ئەم هیندستانە. ناومان راوتمان سەفیری خێرخوازانین لەوێ براکانم. گۆشتی قوربانیمان دەست پێ کرد، گۆشتی قوربانیمان کرد. عزیزەکانم مەگەر خوا بزانێ جوانی خێرەکانی ئێوە بە چه ئەندازێک بێ لە قیامەتا بەرهەمەکەیە بینن. بەڵام لە دنیاشە بۆمان ئەم قوتۆ سەیریکەن. یەکەم ڕێخراو کە بیری کردەوە دوای ڕێکخراوەکانی کەلکوڕەتی هەڵامیشین ڕابیتە زۆر مهمە حەتا لە دەرەوەی وڵات. یەکەم ڕێکخراو کەمپوت و لە قوتونانی ناڕابیتەی مرۆیی بوو. وتمان براکانمان خوشکەکانمان گۆشتی قوربانی بە ئاسانی پێیان ناگا با لە قوتووی بنین و بۆیان بنێرین. 4 ساڵ بە لۆگۆی ڕابیتە بە پەرچەم و جوانی کوردانەوە بە نەوەکانی سەلاحەددینی ئەیوبیەوە بە خێرخوازی ئێوەی عزیزەوە. ئەوە ئێوە بوون لێخە و ماوانتان لەبیر نەکرد. فەرمون ئەو ئیشەی لە هیندستان کردمان بیبینن یاڵا.
1: لێرەوە دەستمان پێکردو ئێوەمان بانگێش کرد بۆ ئەنجامدانی قوربانی کردن.
2: خێرخوازە بە ڕێزەکان، من سەفیری ئێوەم بۆ غەزەی لێ قەوماو لە ڕێی ڕابیتەی مرۆییەوە.
1: قوربانەکانی ئێوەمان گەیاندە غەزە. بیرتانە بەڵێمان پێدان کە قوربانەکانتان دەنێرینە غەزە بۆ خوشک و براکانتان.
2: ئەمە جەژنەکەمان لەناو ئەم مەعمەلەیە بوو لە وڵاتی هیندستان و لە ساری عەلیگار. قوربانیەکانی ئێوەمان ئەنجام دا بە بیسمی الله ئەڵاهو ئەکبەر بۆ خوشک و براکانتان لە غەزە.
1: ڕابیتە بە ئەزموونی 38 ساڵەی کاری خێرخوازی و ئەنجامدانی قوربانی کردن، ئەمجارەش بە هاوکاری ئێوەی خێرخواز گۆشتی قوربانیەکانتانی گەیاندە دەستی لێ قەوماوانی خەڵکی غەزە. ڕابیتەی پێشەنگی کاری خێرخوازی کاتێک بەڵێنێک دەدات جێبەجێی دەکات.
3: بە ئەزموونی 34 ساڵی کارکردنمان بۆ قوربانیکردن بۆ غەزە، ئەم ساڵ قوربانیکردنەکانمان بە شێوەیەکی باشتر سوپاس بۆ خوای گەورە جێبەجێ کرد. گوێ لە کاتی قوربانیکردنەکە وەفدێکمان ناردە هیندستان، خویان لبه سرپرشتی سربرین و آمده کاری قربانی که این کرد و هر اوکاته اوت من لماوی چوار مانگ بود پینج مانگا انشالله اگه تا غزه سپاس بخواه گوره او لماوی چوار مانگا که گشت
1: رابطه و که یکم رخراوی خیرفازی توانی بداهنانی که ناوازه گوشت لقتو بنید بو اوی ماوی که زیادتر بمینه تو بتوان رید بو دورترین شون بگوازره تو با ماوی که زیادتر و درشتر حال بگیره تو بکار بهندرد. کاری سربرین و لقتونان به شوازی که تندرستی و پیشکوتو انجام دراو و به امانت و گیانمانه دستی خلکی خوراگری غزه. خیر خوازانی خوشویست ورن ببینین خلقی غزه چون بدلی خوشوه بس لگیاندنی گوشتی قربانی کن تان دکنو سپاسی خیر خوازانی کردستانو رابطه امروی دکنو دلین سپاس نوکانی صلاح الدین ایوبی
4: سپاس بخوا احمد یاری و بخشینکانی نوکانی صلاح الدین ایوبی که لحرمی کردستان و برگه شرعی و تندرستی نردویان و واگشت دستی ایم و ایمش دا بشی دتین بسر لی قوموانی شهر غزه دا
1: خیر خوازانی کردستان ایمش دلتان خوش ببوی که توانی تان ببخشین و قربانی کان تان خلکی غزه دلخوش بکن و خواردنی چند جمعی کن با دابین بکن رابطه مرویی بابلینی راستو دستی سپیو امانتو بخشینکان تان دگینه تا شنو خلکی داوه کراو مبستی ایوی خیرخواز رابطه امروی سایی هجارانو فنای نازدارانو

خوشویستکانم و عزیزکانم پنا، لانا، شیفا، بوژانەوە هەموو پرۆژەکانی ڕابیتەی مرۆین دەست دڵت لە کام یانی پێخۆشە پشت بخوامە بێدڵی ناکەن دیسانەوە هەر لە دوهۆک فەرمون ببینن پرۆژەی بەرەو قوتابخانە و جانتا و پێداویستی مناڵەکان بەسەر هەزار مناڵی بێباوکا دابەشکرا یا ئەللا فەرمون ئەیش ببینن

0: عزیزەکان مان سێ دەسمان هەیە ئەو دەسەی کە خۆشەویستەکانم بەتاڵە ئیش ناکە لە ئیسلامە ئەو دەسەیە نین وەک پێغەمە یان فەرمی سەڵە لاوسم ئەرێ برا چیت هەیە بەڕەڕ لە تێ کورە جلە سیپاڵەش ڕێ شتێکی نییە فەرمی با پێغەمەرگە فەرمی ئەمە خسمە مەزادەوە درهەمێ دوان سیان پێغەمەری خواسەوسم فێرمانەکە چۆن کارکەین چۆن خەڵ بخینە سەر کار وەڵا براکانم دەستی کرد بە تیجارەتی ئەم بازرگانی دار و خەڵوز و کاتێک مازانی ئەم پیاوە زۆر دەوڵەمەن بوو لە ئیسلاما ئەو دەسەی ئیش ناکاوێ بخرێتە سەر کار ئەو دەسەشی کارەکە ئاوە وەک پێغەمەردیان سەڵسان فەرمی دەسمە شارەوە یارەکەم سەحابە عەزیزەن جوانە کارکەرەکەم لە بەردەستی هەڵقرچا و تەقین و ڕەش و ڕوتت ئەی شار نا ئەم دەسە هذه یدون یحبها الله و رەسول و ئەمە دەسێکە خوا و پێغەمەر خۆشیەوێ ئەو دەسەشی خائینە و ماڵی خەڵگە خوا لە ئیسلامە بێ ئاوا قوت کرێ و ببڕدرێ ئێمە ئێستا مانەوێ دەسی بێکە بخەینە سەرکار دەستی ئەم دایکە بێوەژنانە و ئەم دایکانەی کە مناڵەکانیان بەخێوەکەن بە خەیاتی هەنێک بە تەرتیباتی نان و هەنێکی کەش عزیزەکانم بابەتی مریشک و چاکردنی مریشک و ئەوانەشمان بۆ کردوون دووکانی جلوبەرگیشمان بۆ داناون دەزە دەست و خۆت لە خواشتی زۆرەکەین یا لە باب ڕۆین بۆ دابینکردنی ماتۆر ماتۆر یعنی ماتۆری سێتایایی لە بۆ ئێبۆ کوێ لە ڕاپەڕین یا لە بابڕین بۆ ڕاپەڕین بزانین ڕاپەڕین چ ڕاپەڕینێکی کردووە فەرمون بڕۆن بۆ ڕاپەڕین
1: من گەنجەیەکم 31 ساڵم خاوەنی سێ منداڵم هیچ بزێوێکی ژیانم نییان لە موچە و لە ئەوە ژیانی من لەسەر سێتەگەرێ وا تاکە ڕوو لەو ڕێکخراوە بکەم بۆ کڕینی ئەه سێتەگەرەیەک بژێوی ژیانی پێدابیکەم ئینشاءاللەه

دەستان خۆش بێ مۆسیقاکەشم بە دڵ بوو کە لە بنەوە ئەڕۆژ ئەو مۆسیقایە لەگەڵ ئەو دراما جوانەیە ئەو نوانەیە زۆر شتێکی چاک بوو بەڵام مهمترین شت مۆسیقاکەی ڕابیتەیە داینێن چونکە خەڵک لە ڕووی زانستی و شتێک کاتێکە بێ بۆتان بازەکەم ڕەتکی خەڵک ئەگەر گوێشی لا گوێش بەرنامەکەش دەبینێ کە مۆسیقاکەی وێلێ بوو ئەوە هەر ڕێک ئەزانێ ئەوە هەوێنی خێرخوازیە و بەرنامەکەیە بارحاڵ دەستان خۆش بێ دابشکردنی بڕی 20 ملیۆن دینار زەکات بەسەر 180 خانەوادەی هەژار و نازدارە ئەمە لەکوێ ئەمە لە کفری فەرمون بڕۆن لە گەرمیانەوە بۆ کوێستان و لە کوێستان و بۆ غەزە و بۆ ئەفریقیا و ئەمە بفریان ناکەین شتان پیشوی نەخوا باوەڕ کە نەم هەموو بیرە لێ ئەدرێ لە ئەفریقیا ئەم هەموو بیرە لێ ئەدرێ لە بەنغەلادیش انشەڵە چاوە ڕێی سوپرایز و مفاجئیتر بن بە ئیزنی خوای گەورە جا بە هەر حاڵ جارێ لە نیشتیمانی فەرمون بڕۆن بۆ کفری و شکری نیعمەتی تیا ببینن لە کفریا یا ئەڵڵا

خوشویستەکانم و عزیزەکانم ئەوە هەوێنی خێرخوازی دیسانەوە پێتانەڵێ چەمچەماڵ و دیسان هەولێر و هەولێر و هەولێر و ئەمانەی کەشمان ماوە بەڵام کار نەماوە پێتانەڵێین لە چەمچەماڵ لە هەولێر لە سلێمانی لە بادینان لە کفری و لە کەلار و لە دەربند و لە گەرمیان و لە هەڵەبجەی جوان ئێمە خزمەتکاری خاک و خەڵک و نیشتیمانی خۆمانین ئێمە عزیزەکانم لە شەقەی باڵە دەین و پێمان وایە ڕابیتەی مرۆی یەکەم ڕێکخراوی جیهانیە بۆ یەکە عزیزەکانم ئەگاتە ئەفریقیا و لە ئەفریقیا ئەگاتە غەزە و لە غەزە ئەگاتە بەنگەلادیش و عزیزەکانم لە هەموو ئەم شوێنانە ئەڵێ ئەوە منم پەناولانە و هێلانە و بوژانەوە ببەخشە باخوا بوو بەخشێ ببەخشە باخوا پێت بەخشێ دڵی هەژار و نەدار و نازدار و فەقیرەکان خۆشکەن باخوا دڵتان خۆشکە وەسەلام عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو

جارێکی تر سڵاوی خۆی گەورەتان لەبێت بینەرانی عزیز و خۆشەویست خۆشحاڵین ئەمڕۆ لە دووکات ژمێرە و لەگەڵتان دەبین وەکەمیشا لە سەردێڕی گەرمی میدیاکانەوە دەست پێ ئەەکەین باسوخواسی موچەش وەکەمیشا دەستپێکی سەردێڕەکان دەبن دوای زانارەکان لەسەر موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەخینە ڕوو ئەوەی بەدەست ئێمە لە سپێدە گەشتووە و دوێنێش دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی پەرلەمانی عراق فراکسیۆنی یەکگرتوو لەسەر ئەم بابەتە زانیاری وردی خستە ڕوو ئاماژەی بەوە کرد کە سەرجەم وەزارەتەکانی عێراق موچەی مانگی هەشتیان وەرگرتووە و بە پێ ئەو زانیاریانی ئەولایەتی و بۆ ڕای گشتی خستی ڕوو بەتایبەت لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکە ئاماژەی بەوە کرد کە لەم هەفتەیە داواتە یاخود ئەمڕۆیان ڕۆژانی تر لەم هەفتەدا موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەگاتە ژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێم هەڵبەت لەسەر ئەم بابەتەش وەزیری دارایی عێراق قسەی کردووە و بە پێ ئەو زانیاریانی بەردەستنیانی باز لەوە دەکرێت کە ئیمزایی لەسەر خەرچکردن و ناردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بۆ مانگە کردووە هەڵبەت بە لێبڕینی 120 ملیار دینارەکە واتە ئەو موچەی کە دانراوە 120 ملیارەکەی لێ دەبدرێت و دواتر دەگاتە هەرێمی کوردستان و بڕیاری ژوایە وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان لەگەڵ گەشتنی پارەکە لە ماوەی سێ ڕۆژ تا چوار ڕۆژ دەست بکات بە دابەشکردنی موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بابەتی بنزین قەیرانی بنزین لە هەرێمی کوردستان وەخۆی بەردەوامە و بە ئێستاشەوە لە دوای زیاتر لە دوو مانگ سرەگرتنی شۆفێران و هاوڵاتیان و مانەوەیەکی زۆریان لەسەر شەقامەکان و بەنزینخانەکان بۆ 40 لیتر بنزین بەردەوامی هەیە هەتاوەکو ئێستا و قەیرانی کە لە هەرێمی کوردستان دروزبووە نەتوانراوە چارەسەر بکرێت ئەگەر چی دوێنێک لە بەشێک لە میدیاکانی حزبی دەسەڵاتەوە لە هەرێمی کوردستان باز دەوەکرات کە موچەی ببوورن بنزین لە عێراقیش بواتە بنزینی نۆرمال بە تایبەتی کراوە بە 750 دینار واتە نرخەکەی بەرزکراوەتەوە بەڵام لە دوای بەدواداچوونی ورد لەسەر ئەم بابەتە و حکوومەتی عراقش خۆی قسەی لەسەر ئەم بابەتە کرد ئەو بابەتە ڕاست نییە و ئەو هەواڵە دوورە لە ڕاستیەوە بنزین بۆ هاوڵاتیان لیترێکی بە 450 دینارە تەنها حکوومەتی عراق بڕیارێکی داوەکە بۆ کەرتەکانی تایبەت و یعنی چەند چین و توێژێکی تایبەت نرخی بنزین واتە لیترێک بنزینی بەرز کردوەتەوە بۆ 750 دینار واتە بنزین بۆ هاوڵاتیانی عراقی لیترێکی بە 450 دینارە لە هەرێمی کوردستانیش قەیرانەکەوە خۆی بەردەوامی هەیە و بنزین بەتایبەت ئەگەر باسی لیترێک سۆپەر بکەین نرخەکەی نزیکە لە 2500 دینار لە دوای زیاتر لە دوو مانگ ئەگەر چی چەندین جار کۆبوونەوە کرا لەسەر ئەم بابەتە حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان باسی لە چارەسەرکردن کرد بەڵام نەیتوانی ئەو گرفتەوە قەیرانە لە هەرێمی کوردستان چارەسەر بکات ماوەی چەند ڕۆژێکە قەیرانەکە قوڵتر بۆتەوە و لۆدێکی زۆر لەسەر ئەو بنزینخانانە دروست بووە کە بنزینی حکومی واتە 750 دیناریان هەیە شۆفێران نیگەرانی و ناڕەزایەتی خۆیان بە بەردەوامی دەردەبڕن و ماوەیەکی زۆر لە سەرەی وەرگرتنی بنزیندا دەمێننەوە و یەکێکی تر لەو گرفتانەی دروست بۆ ئێستا لە هەرێمی کوردستان ئەو بنزینانە بەشێکیانیەتی کوالێتی باش نییە و گرفتی بۆ ئۆتۆمبیلەکان دروست کردووە بەشێک لە ئۆتۆمبیلەکان لە ناوچە پیشەسازیە جیاوازەکان لەوێ دەبردێنە ئەوێ و گرفتیان بۆ دروست بووە ئەم قەیرانە وەگوتم هەتاوەکو ئێستا بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە ئەگەر چی چەند جارێک هەوڵ دراوە و حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێم بە ڕسمی ئەوەی ڕاگەیاندووە کە چارەسەری ئەو بابەتەی کردووە دەچینە ڕۆژئاوای کوردستان ماوەی چەند ڕۆژێکە گرژی و ئاڵۆزی لە ڕۆژئاوای کوردستان بە دیاریکراوی لە کۆبانێ دروست بووە هەڵبەت ئەگەر باسی دوێنێ بکەین ژمارێک لە گەنجانی ڕۆژئاوا خۆپشاندانێکیان ڕێخست خۆپشاندانەکە گرژی و ئاڵۆزی زۆری لێککەوتەوە و بە پێ و ئامارانەی بەردەست سنتام دەقەی کە قساکەین 23 کەس ببوورن 26 کەس بریندار بوون و 9 کەسیش

کارەکانی خەڵکی ڕۆژئاوا دا لە زیندانیەکان ئازاد کراون. بەڵام وە گوتم بەداخەوە ژمارەی ئەوانەی کە بریندار بوون حفتە کەسن و نۆ کەسیش گیانیان لەدەستداوە. هەڵبەت ئەمەی باسی ئەەکەم ئاماری فەرمی نەخۆشخانەی کۆبانەیە بەرەبیانی ئەم ڕۆخستی ڕوو باسی لەوەشکرد لە ئێستادا دۆخەکە تا ئەندازەیەکی باش ئارام بۆتەوە. دەچینە سەر باسوخواسی ئەو دۆخی ئێستا لە یەمن کە معلومی هەموو لایەکە شەڕی ناوخۆی دروست بووە و گرژی و ئالۆزیەکان لەوێش ڕۆژ بە ڕۆژ تەشەنە دەسێنێ فراوانتر دەبێ. دوێنێ لە ئۆپراسسیۆنیەکی چاوەڕنەکراوی حوسیەکانی یەمەندا دەستیان بەسەر بابلمەندوو داگرت واتە دەریای سپی کە یەکێک لە ڕێڕەوە سەرەکیەکانی گواستنەوەی نەوتە لەوێ دۆخەکە لەوێ چۆتە دۆخێکی مەترسیدارەوە. هەرچی وڵاتانی نێودەوڵەتی و ناوچەکەی لەسەر ئەو بارودۆخە هۆشداری توند ئەدەن گرژی و ئالۆزیەکان بەردەوامی هەیە و حوسیەکانی یەمن چەند جارێک موشکیان ئاراستەی پاڵاوگەنەوتیەکان لە سعودیە کردووە و بەرەبیانی ئەم ڕۆژ وەزیری دەرەوەی سعودیە ئاماژەی بەوە کرد لە عێراقیشەوە چەندین موشک و درۆن ئاراستەی سعودیە و خاکی سعودیە کراون و باسی لەوەشکردکە بەهۆی ئەو موشک و هێرشانەوە برینداریان هەیە. ئەو وتی لەسەر داوای سەرۆکۆزیرانی عێراق کە پەیوەندی کردووە و تەلەفۆنی کردووە ئێمە لە ئێستادا هیچ وەڵامێک نادەینەوە و حکوومەتی عراق بەڵێنی ئەوەی داوەکە لێپرسینەوەی ورد لەم بابەتە دەکات و لە دوای بەدواداچوون بۆ ڕای گشتی زانێرەکان دەخاتە ڕوو ئەو هێرشانە لەکوێ و لەلایەن کێوە ئەنجام دراوە. بەگشتی دۆخێکی سەخت ئێستا لە یەمەن دروست بووە و ژمارەیەکی زۆری چەکدار لە هەردوو لە گیانیان لەدەستداوە و بریندار بوون واتە کوژراون بەشێکیان. هەرچی وڵاتانی نێودوڵەتی ناوچەکەشەیە لەسەر ئەم بابەتە هۆشداری توندیان داوە بەتایبەت باس لەوە دەکەن مەترسی هەیە شەڕەکە و بەرەکانی شەڕ ڕەوێ زۆر فراوانتر ببێ و وڵاتانی تر بێنە نێو شەڕەکەەوە. ئەمە بەشێک لە بابەتی گرمی سەردێڕی میدیاکان بوو. دەچینە چەمچەماڵ لەوێ هەر تایبەت بە ساڵیادی مەولوود و بەرزڕاگرتنی ئاهەنگێکی ناوازە و جوان ئەنجام دراوە پێکەوە بینەرە بین و دواتر بەردەوامە بین.

0: هەمیشەی ئەوەندە پێداگر نەبووی ئەم بەڕێزانی لای تۆش ببن بە هەمیشەی بابەتی مامۆسایی وانەبێژی لە کارلادراوت هەیە بابەتی سێیەکە مەکانت هەیە خاوەن بڕوانامە باڵاکانت هەیە کە ماستەر و دکتۆراکانن خاوەن بڕوانامەکانت هەیە کە بەکالۆرۆس و دیبلۆمەکانن خۆبەخشانی تەندروستی و خۆبەخشانی کەرتەکانی دیکەت
1: هەیە
0: یعنی هەموو ئەمانە دیقەتەی ژمارەیەکی زۆر لەم کۆمەڵگایە گەنجی خاوەن و زەن خاوەن تاقەن بەڵام بێخەمیەک هەیە بەرامبەریان یعنی ئەڵێن چاوەڕێی عێراقین ئەگەر ئێوە پێداگر نەبن شەڕی ئەم گەنجانە نەکەن عراق چی بۆ گەنجەکانی ئەماکە پەرلەمانتارێکی عێراقی کە لە پارێزگایەکی عێراق هەڵبژێراوە خەموو هەموو ئەولەویەتی ئەو پارێزگاکەی خۆیەتی نایەت شەڕی هەرێمی کوردستان بکە ئەمە ئەرچی بەرپرسانی هەرێمی کوردستانە پێداگر بن بۆ شەڕی ئەم گەنجانەی ئێمە بکەن بۆی کە جێگیر بکرێن پلانەکەیان بە شێوەیەک بێ کە ئەمانە جێ بکرێنەوە نەک داوا بکەن و چاوەڕێ بن عێراق وەکو فەزڵێک فەزڵی هەبێ بەسەریانەوە ئەمەیان بۆ جێبەجێ بکە ئەمەی کە جەنابت پرسیت پەیوەندی بم بێخەمی و کەم تەرخەمیەوە هەیە یەک وەڵامی تر بۆ پرسیارەکەی جەنابت ئەویش ئەوەیە کە دیقەت بە گەنجی ئێمە ئەو هەموو ڕێگانە هامەتیا بڕێ ڕوا بۆ وڵاتانی ئەوروپا خۆ لە وڵاتانی ئەوروپاش هەرەبێ کار بکە بەڵام لەوێ کە نەخۆشەکەوێ بیمەی تەندروستی هەیە لەوێ کە بێکارە بێ سۆسیالی هەیە لەوێ کە گرفتێکی بێ حکومت هەیە مؤسسە هەیە خەمی لێخوا ئەگەرنا وەکو ئێرە خەفەتە خوا وەکو ئێرە ماندووە بێ وەکو ئێرە هیلاکە بێ وەکو ئێرە برسیە بێ وەکو ئێرە خەمی هەیە وەکو ئێرە کێشەی ڕووبەڕوو بێتەوە بەڵام هەستەکە حکوومەتێک هەیە مؤسسەیەک هەیە لە کاتێکا کە ئەم پێویستی پێیەتی ئەو دەست بە پشتیەوە گرێ بەڵام حکومڕانی ئێمە دەستی لە پشتی پیرەکان و گەنجەکان و مناڵەکان و هەمووی بەرراوە یعنی دیقەت و فەرموو بێخەمی وەکۆم حکوومەتم نەبینیوە
1: باش
0: دیقەت بە داوای قەرز لە خەڵکەکەنەوە بەڵام خۆیان قەرزی خەڵکیان لایە ناگەنەوە داوای پاری کارەبا لە خەڵکەکەن بەڵام کە کارەبا بڕێ یا ئاڵێن خەتای درۆنە یا ئاڵێن خەتای عێراقە یا ئاڵێن خەتای کۆمپانیایە داوای پاری ئاو لە خەڵکەکەن بەڵام کە ئاو نابێ یەن بەهانەت بۆ هێننەوە چارەسەرت بۆ ناکەن یاڵێ بێ ئاویە یاڵێ وشکە ساڵەیە یاڵێ ماتۆڕەکان لە ئیشکەوتووە کە موچە نایەت ئەم دەوامی خۆی ئەوێ ئیشی خۆی ئەوێ ڕێکوپێکی دەوامکردنی ئەوێ بەڵام یاڵێ خەتای عێراقە یاڵێ کورتێنانمان هەیە یاڵێ داهاتی ناوخۆمان کەمی کردووە یعنی بە بەهانە هێنانەوە حکومڕانێکە بەڕێک
1: باشە کاک جوان ڕۆ ئەم هەموو قەیرانت باس کرد لە هەرێمی کوردستان کە ساڵانێکی زۆرە دەگوزەرێ ئەم بێخەمی و بێباکیەی حکوومەتی کاربەڕێکەرەکە ئێستا هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتدارانی ئەم حکوومەتە لە چی وەسەرچاوە ئەگرێ یعنی بە ئێستاشەوە سەرباری هەموو قەیرانانی لە هەرێمی کوردستانی ناوچەکە ئەکوڵێ لە ئێستا نەتوانراوە لانی کەم حکوومەت کارا بکرێتەوە پەرلەمان کارا بکرێتەوە ئەم بێخەمی و بێباکیە پەیوەندی بە چیوە هەیە
0: مامەسای بەڕێز پەیوەندی بە ململانی حیزبیەوە هەیە پەیوەندی بە تێنەگەیشتن لە واقعی ئەمڕۆی هەرێمی کوردستانەوە هەیە پەیوەندی بە بەشێک لە نائاگاییەوە هەیە و بەشێکتری پەیوەندی بە غرورەوە هەیە ئەگەرنا ئێستا ناوچەکە لە کوڵانێکایە کە هیچ شوێنێک نییە کە شەڕ و ناکۆچی و سیراع و ململانی و مەترسی تا دروست نەبێ ئێستا مەترسی لەسەر دەوڵەتەکان لە ناوچەکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستا دروست بووە چ جایی لەسەر هەرێمێکی
1: وەڕانکاریەکان ڕووداوەکان خێران
0: ئەو چ جای هەرێمێکی وەکو هەرێمی کوردستان کە ناکۆشی ناوخۆی هەیە ناکۆشی دەرەکی هەیە گرفتی سنوورەکانی هەیە گرفتی حکومڕانی لەگەڵ عێراقا هەیە گرفتی ناوخۆی هەیە ئەم بێخەمیە بەشێکی پەیوەندی بە غرورەوە هەیە بەشێکی پەیوەندی بە نەخوێندنەوەی واقعەوە هەیە بەشێکی پەیوەندی بە خۆشخەیاڵیەوە هەیە کە پێیان وایە هەمووی پارێزراو نیە بەس هەرێمی کوردستان پارێزراو ئێمە لە هەموو شوێنێ زۆرتر لە بەردەم مەترسی ناکۆشی و تەفرەقە و ناتەباییان کە ئەم هەست نەکردن بە بەرپرسیارەتیە چارەنووسەکەی باش نابێ لەبەرەوە ئێستا لە هەموو کات زیاتر پێویستمان بەو تەباییەیە پێویستمان بە لێکتێگەیشتنە پێویستمان بە هەستێکی بەرزی حکوومڕانیە بۆ قوبوڵکردنی جیاوازیەکان خۆ ئەگەر قەرار بێ ئێمە هەر جیاوازیەکان قوبوڵ نەکەین لە کوێی پنتێکی دیموکراسی جێی ئێمە بێتەوە ئەگەر دیقەت فەرمون ئەوەی کە لە ئێستای هەرێمی کوردستانە گوزەرێ دۆخێکە لە 30 ساڵی ڕابردووە وێنەی نەبووە لەبەرەوەی بۆ ئێستا مەترسیەکان لە هەموو کاتێک گەورەترن ئێستا دۆخە ناوخۆیەکە لە هەموو کاتێک خراپترە ئێستا قەیرانەدارایەکان لە کاتی تر قۆڵترە یعنی خۆ بەوە نابێ میدیای دەسەڵات بێ پەردەپۆشی ئەوە بکا کە خزمەتگوزاری بۆ خەڵکە کرێ و حکومڕانێکە بە دڵی خەڵکەکەی واقعەکە لە ناو کۆمەڵگا شتێکی ترت پێڵێ تۆ گەنجێک ئەوەی کە باسمان کرد داد مەزرانووە بە مامۆسای گرێبەست لە شوێرەدەیەکا لە دوورەدەیەکا دادناوە 400 هزار دیناری تێ بەس بە ئەو پارەیەی تێ بەشی پارەی بەنزینەکەی ناکات کە لەسەرت گران کردووە بە تەمای ئەم گەنجە چ کۆمەڵگایەکت بۆ بنیاد بنێ هەر بەو دڵشکاویەوە بە تەمای بەڕێکی
1: باشە کاک جوان ڕۆ ئایندەی هەرێمی کوردستان بەو بێخەمی جەنابت باست کرد کە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان هەیانە بەرەو کوێ هەنگاوە نیە مەترسیەکان چەند جددی و گەورەن لەسەر هەر چوار پارچەی

0: کوردستان به تایبەت باشووری کوردستان
1: مامۆستای بەڕێز لە چنشەوی رابردوو سەرکردە شیعەکان خۆیان باسی ئێواکەن کە مەترسی لەسەر نەوعی حکومڕانی لە عێراقا هەیە یعنی ئەگەر دیقەت فەرمون دوای 15-20 ساڵ هەرێمی کوردستان خەریکە دەست و پەنجە نەرمەکە لەگەڵ شێوازی حکومڕانی کردن لە عێراقا و مەلەفە دارایەکان و مەلەفە عسکەریەکان و گرفتەکانی تر چارەسەر جۆرێک لە چارەسەرە بێ لەگەڵ ئەم حکومڕانی کە لە دوای 2003 لە عێراق دروست بوو ئێستا مەترسی لەسەر حکومڕانەکەی عێراقیش هەیە ئەگەر مەترسی لەسەر حکومڕانەکەی عێراق و گۆڕینی سیستمەکە لە عێراق و گۆڕینی شێوازی حکومڕانەکە و لابردنی فیئەیەک و توێژێک و چینێک و هێنانی بەشێکی تر لە خەڵک ئەمە هیچ زەمانەتێ بۆ پارێزراوی حکومڕانی هەرێمی کوردستان دروست ناکات ئەو غرورە ناوخۆییە بێت تێک پشکێندرێت تێکشکانێک لەوەی کە هەستی بەرپرسیارەتی زاڵ بێ بەسەر نەخوێندنەوەی لایەنەکانی دیکە ئێمە دەمێکە هاوارەکەین ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستانە غروری هەندێک لایەنی بەرزکردوەوە ژمارەی دەنگ و ژمارەی کورسییە بەڵام کە واقعەکە دێتە پێشەوە واقعە تاڵەکە دێتە پێشەوە کە جەنگ دێتە پێشەوە خوانەخواستە نە ژمارەی دەنگ و نە ژمارەی کورسی و نە ژمارەی چەک هیچ حکومێک ناکە معادە لە نێودەوڵەتیەکە حکومەکە بینیمان لە ماوەی ڕابردووە زۆر هێزی بەهێز هەبوون بەڵام بە ناچاری لولەی چەکەکانیان نزم کردەوە لەبەرەوەی کە نەهجە جیهانەکە ئەمەیەوێ و حکومڕانی جیهانەکە ئەمە زاڵەکە بەسەریانەکە بەم شێوەیە مامەڵە بکەن ئەوەی لە ئایندەی حکومڕانی هەرێمی کوردستان چاوەڕێکرێ
0: باشە
1: زۆر نادیارە لەبەرەوە ئێمە زۆر پێویستمان بەوەیە کە جۆرێک لە تەبایی دروست بکرێ کە خەڵکەکە تیا زیانمەند نەبێ ئەگەر ئێمە لە ماوەی ڕابردووە پەرلەمانیشی کوردستانی کارامان هەبوایە حکومەتیشی کارامان هەبوایە و لە هەموو هێزانە پێک باتایە و خزمەتیان بکردایە کە ئەیانەوێت بەشداری لە حکومڕانی هەرێمی کوردستان بکەن ئێستا چ پێویستمان بەوا بوو کە یعنی من چەند ڕۆژێکە بەردەوام لەگەڵ ئەو شاندەی هەرێمی کوردستان لە پەیوەندیان کە چوونەتە بەغدا بۆ گفتوگۆ کردن ئەڵێم چیتان کردووە ئەڵێ ئێمە تەرحی داواکاریەکانی خۆمانمان کردووە چاوەڕێی وەڵامی بەغدادین هەرێمی کوردستان کەی ئەوەندە لاواز بووە کە چاوەڕێ بێ بەغداد وەکو مەکرەمە داواکاریەکانی بەشێکی جێبەجێکا و بەشێکی لابا و بەویستی خۆی هەرێمی حکومەتەکانی عێراق لە ماوەی ڕابردوو لە سلێمانی و لە هەولێرەوە پێک ناهاتن ئەمە پەیوەندی بەو تەبایەوە هەبوو
0: پرسیارکردن لەسەر ئەو شاندەی حکومەتی کاربڕەکەی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا پرسیارە جەوهەریەکە ئەمەیە ڕەنگەمە پرسیاری ئەو بینێرانەش بن کە ئێستا ئێمە ئەبینن بەڕێستان و پەرلەمانتارانی تریش نوێنەری هەڵبژێردراوی خەڵکن خەڵک دەنگی بە ئێوە داوە بۆی لە پەرلەمان داکۆکی لە مافەکانیان بکەن لە پرۆژە یاساکان بکەن ئێوە بەو بارودۆخە ڕازین کە ئێستا پەرلەمان دەرگاکەی داخراوە یانلانی کەم پرسیارەکە ئاوا بکەم پرسیاری خەڵکەم بۆ هەڵوێستان نییە هەڵبەت هەر جەنابت نا لایەنەکانی تری ئۆپۆزیسیۆنیش
1: مامۆستای بەڕێز ئەوەی کە دەگوزەرێ لە هەرێمی کوردستانە لە دەرەوەی دەسەڵات و ئیرادەی ئێمەیە ئەوەی کە لە ماوەی ڕابردوو لەگەڵ برایانمان لە فراکسیۆنی یەگرتوو لەگەڵ برایان خوشکەکانمان لە فراکسیۆنەکانی دیکە ئێمە هەم لە ناو پەرلەمانی کوردستان هەم لە شەقام هەم لە دەرەوە هەم لە میدیا هەڵوێستی خۆمان بەیان کردووە فشارەکانی خۆمان کردووە بەڵام ئەوەی کە حکومەکە حەجمی کورسی پەرلەمانیە ئەمڕۆ حکومەکە خۆپارتی پێشێچە کە گفتوگۆکانیان بە ئێستا گەیشتووە پەیوەندی بە حەجمی کورسی و ژمارەی کورسیەکانەوەیە کە هەردووکیان کورسەکانیان لە یەک نزیک بۆ تۆ بابەتەکە بە فشارکردنی ئێمە کە فشارمان کردووە بە داواکاری بە بانگەواز یعنی تەنانەت بە هەوڵەکانی جەنابی مامۆستا سەلاحەدین کە هەوڵێکی نیشتیمانیانە بوو بۆی کەم هێزانە بگەنە ئەنجامێکی باش بینیمان تا ئێستا دەرچەکە نەدۆزراوەتەوە پەیوەندی بە چیەوە هەیە پەیوەندی بە حەجمی کورسی و حەجمی داواکاری
0: شەڕی هەردوو حزبی دەسەڵاتدار لەسەر چییە خۆیان زۆر جار لە میدیاکانیانەوە دەڵێن شەڕە بۆ مافەکانی خەڵک ئێوە چۆن لەم کۆمێنتە تێگەن
1: ئەزانی شەڕەکە لەسەر هەر شتێک بێ لەسەر بەرژۆندی حزبی بێ یاخود لەسەر داواکاریەکانی خەڵک و ویستی خەڵک بێ لەسەر شێوازی حکومڕانی بێ پێویستەکە ئەم دۆخە چەخبەستوێ بەم شێوەیە نەهێڵدرێتەوە ململانەکە لە شوێنێکی تر یەکلایی بکرێتەوە لە ناو پەرلەمانی کوردستان یەکلایی بکرێتەوە لەبەرەوەی کە دۆخی هەرێمی کوردستان دۆخێکی هەستیارترە لەوەی کە ئەمان بەم شێوەیە مامەڵی لەگەڵاکەن ویستم بڵێم ئەوەیە کە ئەمەی کە دەگوزەرێ لە دەرەوەی ئیرادە ئێمە ئێمە دەرگای پەرلەمان داخراوە سەرۆکایەتی پەرلەمان نییە یاسادانان نییە بەڵام ئێمە لە چاودێریکردن و بەدواداچوون نەوەساوین ئێمە لە بینینی خەڵک و چارەسەرکردنی کێشەکانیان نەوەساوین ئێمە لە بەرامبەر قەیرانەکان بێدەنگ نەبووین بەشێک لەو پەرلەمانتارانی کە بەردەوام ویستەکەیان ئەوەیە کە هەم پەرلەمان کارا ببێتەوە کە خزمەتی خەڵکن لدروی پارلمانیش لناو نوسینگەکانی پارلمان و لناو پارلمانیش هر ئەمە مان کردووە بەڵام سەرۆکایەتیەک نییە ئێمە یاسای تێدادا بنین هەمواری یاساکان
0: باشە هیچ ئومێد و هیوایەکەیە یا ئیرادەیەکەیە بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان یانا قورسە
1: زانی چەند هەوڵێک هەبوون لە ماوەی ڕابردووە کە هەوڵی باش بوون ئومێد دەکەین ئەم هەوڵانە بە ئەنجام بگەن و ئومێد دەکەین ئەمە دۆخەکە بەرە و کارابوونەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکوومەت بەرێ بۆچی لە ئێستا لە هەموو کات زیاتر پێویستمان بە کارابوونەوەی پەرلەمانە لەبەرەوەی ئێستا هیچ مؤسسەیەک شەرعیەتی یاسایی نەماوە لە هەرێمی کوردستانە تاکە مؤسسەیەک کە شەرعیەتی یاسایی هەبێ پەرلەمانی کوردستانە ئەویش دەرگاکەیان داخستووە تۆ مؤسسەکانی چاودێریکردنت دەرگاکەیان داخرابێ مودەکەیان بەسەر چووبێ پەرلەمانی کوردستان کە مودەی بەسەر نەچووە مودەی قانونی خۆی هەیە دەرگاکەی داخست بێ حکومەتەکە کاربەڕێکەر بێ چاوەڕوانی چه خزمەتێکی چاوەڕوانی بەغداد چۆن شەرعیانە مامەڵە لەگەڵ تۆ بکە بەغداد بە بەهانەی ناشەرعیبوونی دامەزراوەکان و سەرچوونی تەمەنی
0: یاسایی هەرێمی کوردستانی لاواز کردووە لە بەغدا
1: زانی مامۆسای بەڕێز تۆ بە پێی مادەی 115 دەستوری عێراق بۆت هەیە لە پەرلەمانەکەی خۆتەوە یاسا دەرکەی هاوتەری بێ لەگەڵ دەستوری عێراقا ئەم یاسایە کە دەرەکەی ئەبێت بە بەشێک لە پرۆژە یاسای بودجێ یا هەر پرۆژە یاسایی ترە دوو بابەت من زۆر باسم لێ کردووە پێم خۆشە لێرەش تکراری بکەمەوە لە بروی بە مەترسیە بینم بۆ سەر هەرێمی کوردستان و بۆ سەر خەڵکەکەی ئەگەر ئێمە پەرلەمانی کوردستانمان هەبووایە یاسای بودجەمان دەرچوێندایە و یاسای نەوتوغازمان دووبارە دەرچواندایەتەوە کە لە ماوەی ڕابردوو و دادگای فدراڵی بە بەهانەی هاوتەریب نەبوون لەگەڵ مادەکانی دەستور هەڵی وەشانەوە ئەم دوو بابەتە ئەبوون بە بەشێک لە پرۆژە یاسای هەم نەوت هەم پرۆژە یاسای بودجەی عێراق کە ئێستا پرۆژە یاسای بودجە بابەتێکی گەرمەوە دەرەچوێنرێ لە پەرلەمانی عێراق ئەو کاتە کەمینەیەکی کورد لە ناو زۆرینەیەکی شیعە و سوننەی پەرلەمانی عێراقا پێویستی بەم تکاو ڕژایە ناکرد بۆ ئەوی کە ژمارەی دامەزراندن موچە بودجەی بۆ تەرخانکەن بەڵکو بە پێی مادەی 115 دەستوور دەبوو بە بەشێک لە پرۆژە یاسای بودجە ئاسانتر تێپەڕی و خزمەتی خەڵکەکەی خۆیان پێکرد بۆ یاسای نەوتیش بە هەمان شێوێ لەبەرەوە ئێستا قسەکە لەسەر ئەوەیە کە عێراق یعنی فکری بەشێک لە عێراقیەکان و دەسەڵاتدارەکانیان فکرێکیان هەیە بە بەهانای کارانەبوونی پەرلەمان بە بەهانەی بەسەرچوونی تەمەنی حکوومەتەکە تەنها لە بابەتی موچەیا دەست نەرمکەن بۆ هەرێمی کوردستان لە بابەتەکانی دیکە دەست دابگرن و ڕەحم بە هەرێمی کوردستان و خەڵکەکەشی نەکەن ئەمە دۆخێکە پێش هەموو کەس دەسەڵاتداری کوردی زیانی لێکا و خەڵک زیانی لێکا لەبەرەوە ئێمە لە هەموو کات زیاتر پێویستمان بە شەرعیەتدانەوەی بە دامزراوەکانی خۆمان لەبەرەوەی لە چوارچێوەی گۆڕانکاریەکان و فشارەکانی عێراق و ئەو نەهجە تازەی کە حکوومەتی عێراق گرتوێتێبەر خەڵکەکەمان پارێزراو بێ کە بەداخەوە ئێستا ئەم هەستی بەرپرسیارەتیە نابینرێ
0: باشە باست لەوە کرد کە پەیوەندیت لەگەڵ شاندەکەی حکوومەتی هەرێم هەبووە بۆ بەغدا ئەوەی وەکو زانیاری یانی باس ئەکرێ شاندەکەی حکوومەتی هەرێم لە بەغدا کۆمەڵێک مەلەفوکەسیان داوە بە حکوومەتی عێراق لەوانە وەک باست کرد پرسی مامۆسایانی وانە بێژ مامۆسایانی گرێبا سێیەکەمەکە زۆر بابەتی تر گەشبینی بەوەی بەتایبەت ئێستا کە لە سەر و بەندی ڕێخستنی بودجەی ساڵی 2027 پشکی کورد بە باشی جێگیر بکرێ و ئەو گرفتانەی کە هەند چارەسەر بکرێن یانە ڕەنگە تەنها گرفتی موچە چارەسەر بکرێ
1: مامۆسای بەڕێز لەبەر هەستیاری دۆخەکە ڕەشبینی و گەشبینەکە باز ناکەم
0: باش
1: بەڵام ئەمەوێ شتێک بڵێم ئەوەیە کە ئەوەندەی من لە پەیوەندیم هەم لەگەڵ ئەوان هەم لەگەڵ ئەو براوە ڕێزان و خوشکە بەڕێزانی ترمان لە پەرلەمانی عێراق لە لیژنە جیاوازەکان و بە دیاریکراوی لیژنەی دارایی ئەویش ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان داواکاریەکانی خۆی بردۆتە بەغداد هەم لە بودجە هەم لە موچە هەم لە پشکی هەرێمی کوردستان هەم لە پشکی دامەزراندن هەم لە بەهەمیشەییکردنی گرێبەستەکانیش بەڵام تێکەڵکردنی هەموو ئەم مەلەفانە عێراق بە ئاسانی هەزمی ناکە لەبەرەوەی تۆ گرفتی گێڕانەوەی داهاتی ناوخۆت هەیە تا ئێستا لەسەر خاڵێک ڕێک نەکەوتووی لەگەڵیانە بابەتی کەمبوونەوەی ڕادەستکردنی نەوتت هەیە تا ئێستا بە تەواوی عێراق رازی نییە بەم بارودۆخە بابەتی دابینکردنی سوتەمەنی ناوخۆییت هەیە لەگەڵ ئەوەی کە پرسێکی ناوخۆییە بەڵام عێراق نەوتی یاوی تەتەیە 50,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە تەیاتێ بۆ ئەوی کە سوتەمەنی هەم لە بانزین هەم لە گازوایل هەم لە غاز هەم لە نەوتی سپی بۆ هاوڵاتیەکانت دابینکەی ئەوەش نیگەرانی لەسرە تێکەڵکردنی هەموو ئەم مەلەفانە تەنان ژمارەی فەرمانبەرانیش تا ئێستا گرفتی لەسرە تێکەڵبوونی هەموو ئەم مەلەفانە زەمانەتی ئەوە نایە کە عراق اوکی بعد لسر همو ام پرسانه پیویست من با چند شتیکه بی یکم پیویست من با چهار لسر کردنی اما لفه هلو اسراوانه بکر لنوان عراق و بغدادان لپیناو چی؟ لپیناو به همیشه کردنی گریه بستکان و دامزراندنی همو او برزانی تیر که باس من کرد هم لوانه بیجی لدراو هم لگری خوبخشکان هم لسی یک مکان هم لخوان بروانه مبالاکان هم لخوان بروانه مکان درچوانی زنکو پیمانگاکان اما دبی جیب کرنو بابت ایشتر معقولیتی تیانیه لیستو لو بیکردن لناو پرلمان عراق دستی پی کردو بو پرس جاوازکان و خزمتی پارسگا جاوازکان عراق لجنکه هرمی کردستان تایسا برچارونی ناو با پرلمان تارکانی کرد کبله دان سانکانی ام بمشوازه ام گفتگوانه من کردو لگل عراق ایو بچن لپرلمان عراق لو بی لسرم بابتان
0: بکن اوی که برچارونی ناده اما لنزانی نیان بما بسته تو چون لیتی اگی؟
1: اما درشکراوی او شواز میکانزم هلاکه که پیشتر گرتویانه تبر چون که برداوم حکومتی اون لشون اگه بینی اونو نرکانی خالتی اون لشون یشتر بینیو یعنی وقتی اونو نری دسلا دار اونو نری خالق معامله اون کرد ولی کاتی که امان کدشن بودن مثلا دبی پارلمانتار کردکانیج لعراق لوبی بکن بوم بابتانه لوبی کردن لسر بنمای بر چاورونیه به کتب زنی دعوی چید لعراق کردو اوی که امضا نیاری ورگرین لسر بنمای پیوندی شخصی هم زنیارانه ان لیورگرین فشار درسته که این لسریان با شخصی لسر بنمای پیوندی شخصی هم فشارانه ان لسر درسته که این اگر نه وقت برشاورونی برشاورونی نیه که با فرمی هم برشاورونیانه بن کبلن ایم داوی اونده من لعراق کردو یعنی تنانه تا ایسا پشکی بودجای کرد دیار نیه آیا لصدا 12.67 که پیشتره یا خود با پی دوائین سر جمعری که لعراق کرده و لصدا 14.2 که اوی که تسپیده کرده تا ایستا امر رونیه لبرو پیویست من بچن شده که پیویست من باوی که یکم ببی یکو دو لگل عراق رکوتنه چی هم کردی بکره اوی که پیوندی به بودجه و موچه و های جیجیر بکره بابتی دهاتی نو خو بابتی نوت اما یکلایی بکره تو بابتی سوتمنی و پیدای سکانی خلق یکلایی بکره تو و لسر جماری برکوتی هرمی کردوسان با دامزراندن لپروژه اصحای بودجه 27 اما ثابت بکره اما اوانی که دکرین بگری بس ایشکان تواب کری و بخریت سر عراق لبلو بشی که دان ری بو جماری دامزراندنی هرمی کردوستان همو توجانی که باس من کرد بپی ضرورتیان بپی خزمتیان بپی بروانه مکانیان جیب کرین و ببی جاوازی کردن و دواتریش اوی که دمینه تولم برزانی که در شوی دامزراون لهمو توجکن لداهاتی نوخو داب مزرین رین لبروی اونده حلاوسانو گرفت نبی لحریمی کردستانه ام کمالگایا ام ماکینی حکوم رانی کردنو برو بردنو اداره پیویستی بخوینی ام گنجانه لبرو پیویستا که به هر میکانزمه بیر رکوتن لگل عراقو بداهاتی نوخو ام گنجانه بخرین سرکار بوی اونده او گرفتو نامتی زیادر دیدو کمالگایا
0: البته لسردانی ام جاری شاندکی حکومتی حریمیش اویان پیوتراو لین بغداوا که دبی بور رکوتنی کوتایوی جناب باسی که دهاتی نانوتی خالص نوریکان و گمرک همو امانه تسلیمی بغداد بکریه حکومتی هریم بونای که
1: زنی بشی چی پیوندی به برژوندی کمپانیا کانو هی بشی چی پیوندی به یاساکانی عراق و هی که امان هندیک لو یاسای اداره دانی مالی و هندیک لیاساکانی دی که اکن با پیور لوی که اسا عراق نهجی چیه و ویستی چیه؟ ایوه هرمی کردستانی جوک پارزگاه معاملهی لگلاب که لماوی رابردو بشه اگلمه جیجیر کرده و باشی چوه تا پیشه لبروی ناتبایی نو خویه با هرمی کردستان یک دست نبوه لروبر روبونوی امویستا لروبر روبونوی امفشاره ایستا بشه چی پیوندی بوه که عراق دیوه وک پارزگاه معامله لگل هرمی کردستان بکه که اما به پی دستور نگنجاوه لبروی تو هرمی چی راسته یعنی زور کات که اما دفاع له هرمی کردستانه که این خلط شکله ام حکم رانی خرابه شایعنی اوانی دفاعی لیب کی بلام ام حکم رانی در روا بلام ده به هرمی که به هزی بمینه تو ام جیلا روا بلام جیلا کانی دوائی اما به هرمی که هن بو بمینه تو حکم رانی خراب تاثر خراب نابه بلام که تو هرمی که دنما هرچن حکم رانی کش باش به حکم داری کدنا به حکمت که هریم کدنا به تیاه پاریز راو بی قصه کل سر وی عراق نهجی چیه که وکو پاریزگا معامل لگل هریمی کدوستان که اما پیوندی به ناتبایی نو خویو های جاریشتر که درفتی یاو بداخو بشه شتریشی پیوندی به لبابتی نو تو داهاتی نو خو هنده چی پیوندی به برجواندی کمپانیاکان و هی کمپانیاکانی سر به حزب اگر نه تو داهاتکان شفافه لخزینه عراق و بود بگرته یا خود لخزینه که بینری با عراق گرفتکه امنیه گرفتکه اویه که تو رکوتنی چی کنکریتی و شفافانه نکی که هم خلق پشتیوانی که لشفافیتکی هم حکومتی عراقیش قناعت کال دهاتکی ایستاو ایل باری دهاتی نو خویلن
0: باشا
1: برواته به نخوین باوری پیکن نه خلق باوری پیکن نه عراقیش باوری پیکن ایک تو ابو بردوام گرفتت بود روسته به اگر نه استال 120 میلیارد دینار دهاتی نو خو من بو کنه بتو جماره و ارقام نیه برینی
0: کربا دسته 600 میلیارد
1: برینی دسته نه سایکان و رگی قاچاق نیه کتو امانه هموی ببلگ بخیته بردستی عراق قناعتی و اندی لا دروز ناکی که 120 میلیارد کت بوکم کاتو بلام امان یعنی لما رابردو الان بو پرکتنوی 120 میلیارد کو دهاتی پیدا کردنی دهاتی نو خوب بو دابین کردنی موچه او برزانی که لسر دهاتی نو خوب موچه یعنی نی قرز من کردو لچو قرزتان کردو لچه تان قرز کردو کی ایه نو چند سویه چه تسر هیچی دیار نیه ای تو قرزکی نه به صاحب قرزک دیار به نه به کاتی دانو که دیار به نه به مبلغ که دیار به قصه لسر ناشفافیت که که ام ناشفافیت دروز بو نه عراق برویان پیه که نه خلچش قناعت که دوخه که بو شوازه امینه تو اوی که باجه که یه ما مستاو فرمان بری چی گریبست باجه که یه که موچه که لسر دهاتی نه خوی دوی در روش پانزر روش لورگرتنی موچه و نردنی موچه لعراقو ام اینجا دستکن با که کردنوی دهات بوی و موچه که یه نه قصه که لسر اوی که پیویست من به اراده که اراده حکمرانی رشید به اراده حکمرانی به که خلق لای سنتر به نه کمپانیا و برژوندی کسی و شخصی و حزبی
0: باش او استر نزیک که بیته ولی 13 سال که خلقی کردستان یعنی روزانه لگلم قیرانان راحتونو دی گزارینن چاره سر چیه او پرسیاره که یا چاره سر ام دو خب بدل نیایه و ابی چاره سر یک بی
1: چاره سر که اویه که حکمرانانی حریم کردستان دو اختیاریان لبرده سای یعن حرمت گرتنا لا رأو بوچوني خلقو كارا كردنوي پرلمانو پيكيناني حكومتي كخزمتي خلقاو حكومتي كجياوازي كاني بران براكي قبول كاتو اوپوزيوني عند صلاتي رخنا بجي كانت لي قبول كا ياخد اوهي كا چارنوسي هرمي كردستان بحكومران و حكومران يكيو براو تونيلي شي تاريك الرواكا اوسري ديارنيا لبرو تو ایسا عراق لامنیتی خوی دلنیانیه سوریا تا ایسا و ناکو چیو گرفته هی دوخی ترشیه دبینی لمن ملانکانی لگل اسرائیل بچه آراسته که یعنی همو ناوچه که اوی که پیوندی به حریم کردستانه هی دوخی ایران دبینی لجنگیشی بردوامه هی همو او گرانکاریانی که لرشالاتی ناو راست گرانکارینو دستی پی کردوه وای نابینم که ام ناتبایی حریم کردستان ام بیباچی حکمرانی حریم کردستان خدمت به آینده حریم کردستان که مترسیکان زور زور لما گورترن هر ناتبایکانی حریم کردستان وای کردوه ایست به شکل سر کرده عراق کان رگ به خویان بن باسی چکدانانی هیزی پیشمرگ بکن او هیزی پیشمرگی که به شکل ناوچکانی عراقی شی لدست داعش پاراستو نکر حریم کردستان اما پیوندی به چی و پیوندی به ناتبایی و هی برینی هاو کاریکانی امریکا بو هیزی پیشمرگ پیوندی به چی و هی پیوندی به ناتبایی نو خو و هی همو امانه آماجن ام آماجانه آماجی مترسی دارن اگر واقعیانه و عقلانه لما ترسیانه تیه بگن اتوانین زور به آسانی
0: پتوایه تیه گشتون؟
1: جاره تینه که گرمه که نگشتو به جانی خوین با بگا به جانی خوین او که تاکو نخوین
0: زور باشا هیچ امید یک هیه با بابتی پیکنانی حکومت استبتای بطی یکیتی و نوی نوی برای یکی اندروس کردو برام بر با پارتی پیتوای اما چاره سره یا نه ناکوکیکان و کشکان قلتر کاتوا
1: زنی اگر ویسته که به بو بره و بردنی حکمرانی چی باش لحریم کردستان و با قبول کردنی جاوازه کن و حرمت گرتن لو هزانه تنانت که کرسی پرلمانی شانیه بابتی درست کردنی هاو پیمانی بابتی دعواکاری هزی سیاسی بابتی طلب بو شوازی حکمرانی که با گفتگو دانسان چا کری بلان ایسا گرفتکوه که گفتگو دانسان کن و ساون راس پیوندی دور لە چاوی و میدیا هەیە بەڵام ئەمە تا ئێستا نەگەیشتووەتە دەرەنجامێکە شایانیەوە بێ دڵی پێخۆشکەی بەڵام بۆ پێکهێنانی حکومەت و کاراکردنەوەی پەرلەمان زەرورەتە و پێویستەکە ئەولەوێت بێ هیوادارینەوە هێزانی کە بە ژمارەی کورسیەکانی نەتوانن پەرلەمانی کوردستان کارا بکەنەوە بە پەرۆشەوە لەم پرسە تێبگەن و داواکاریەکان لە یەکتری قبول بکەن هەم پارتی هەم یەکێتی هەم نەوەی نوێ هەم هێزی شتر ئەگەر بێوێ بەشداری بکا لە حکومتی آینده حریم کردستان لبری خود تو ناکری دوخه که هربم شوازی حساب منه تو همو اوی که دا گزاره لفرس کردنی ویستی هەم لە باج هەم لە ڕسومات لە زیادکردنی کرێی کارەبا لە بابەتی ئاو لە خزمەت گوزاریەکان هیچ چاودێری نییە بەسەر ئەم حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە کە پێویستەکە چۆن مامەڵە شاو چۆن مامەڵە نەکات ئەوەی کێن بەشێکی نایاسایی
0: باشە کاک جوانوڕ ئەگەری ڕێگنەکەوتنی هەردوو حزبی دەسەڵاتدار ئایا ئەنجامدانەوەی هەڵبژاردن چارەسەرە ئەم باسوخواسە دەکرێت زۆرجار
1: ئەم باسوخواسە دەکرێت بەڵام ئێستا بە گریمانەی ئەوەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان 60 کورسیشی هەبێت بە گریمانەی ئەوەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 60 کورسیشی هەبێت چی لە بارودۆخەکە ئاگۆڕێ بابەتەکە ئەوەیە کە ئەم هێزانە جوگرافیایان بەدەستەوەیەوە هێزی چەکداریان بەدەستەوەیە و دۆسی داراییان بەدەستەوەیە بە بێیەکتری خۆیان ئەڵێن هەڵناکەن ئەبێ پێکەوە هەڵبکەن هەڵبژاردنیش ئەنجام بدرێتەوە خۆ نەوعی تێگەیشتن بۆ حکومڕانی ناگۆڕێ ژمارەی کورسیەکان کەمێکم کەمێک زۆر یعنی ئەگەر گۆڕانکاری بەسەرا بێ و کاتە چییە گۆڕێ کە تو ئەم هێزانە ئامادە نەبن بەیەکەوە حکوومەتێک پێک بێنن ئامادە نەبن ڕێز لە ویست و داواکاریەکانی یەکتری بگرن چارەسەری خێرا و ئانی پێویستەکە لێک تێبگەن و حورمەتی یەکتری بگرن و حکوومەت پێک بێنن ئەگەر ناگریمان ژمارەی کورسیەکانیش گۆڕا پارتی وێشێتی ناتوانن بە بێ یەکتری حکومڕانی بکەن لە هەرێمی کوردستان لەبەرەوەی هەریەکەیان جوگرافیەیەکی دیاریکراویان بەدەستەوەیە ئەم دوو هێزە دەبێ بگەنە نەتیجەیە کە حرمەتی جیاوازەکانی یەکتری بگرن و حکوومەتی پێک بێنن کە خزمەتی خەڵک بکات
0: زۆر سوپاس بۆ بڕێز کاک جوانڕۆ محەممەد ئەندامی پەرلەمانی کوردستان سوپاس دەکەم سوپاس بۆ دەرفەتە سوپاس بۆ ئێوە کابینەر و بیسەرمان و سوپاس بۆ هاوکارانم لە کۆنتڕۆڵەوە تا دوو کات ژمێرێکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرین و خواتان لەگەڵ بێت

کۆکردنەوەی نوێش بەهۆی بارانەوە. ئاسانکاری بنەمایەکی سەرەکیە لە ئاینەکەمەندا. چەند ئایەت و فەرموودە هەیە کە پێناسەی ئاینەکەمان ئەکات بەلابردنی قورسی و گرانی لە بەجێهێنانی دینداریماندا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سورة بقرة آية 185. وما جعل عليكم في الدين من حرج. سورة حج آية 78. وفرمودي بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. جاه مصالك سرتاي زستان و كاتي بارانبارين بابتي كوكرنوي نويجي مغرب و عشاء لمزگوتكان دا للاين هندق لما مصابر ازاكان و نويشكران و راي جيوازي لسر دروس ابيت جا برزان زانايان لباري ام كوكرنوي و راي جيوازيان هيا هموي الين دروس تا بلام هنده مرجي قرسيان بو دانا و هنده آسان ئێمەی شوێنکەوتەی ئەو زاناگەورانەمان ئازادین بەگوێی کامیان بکەین و ئەم ڕاجیاوازە هەر لەم بابەتەدا نییە، بەڵکو لە هەموو بابەتەکانی فێقەهدابوونی هەیە و ئێمە خاوەنی چوار مەزهەب و بکرە زۆر زیاترین و هەمووشی لە چوارچێوەی قورئان و سونەتدایە و هەمووی قەبووڵە و سروشتی دینەکەمان و فەهمی جیاوازی زانایانی کۆن و تازە ئەوەی قبوڵە. و زاناگەورەکان هەوڵیان نەداوە هەموو یەک ڕابن، چونکە ئیمکانی نییە. جا بۆ ئەوەی لە یەک مزگەوتا تەفرەقە دروست نەبێت، پێم باشە نوێشکەران لەگەڵ ئیمامی ئەو مزگەوتەدا بن بەکردن و نەکردن، و ئەگەر نوێشکەرێکی بەڕێز کۆکردنەوەی ئەو نوێژەی بەلاوە باش نەبوو، پێم باشە لەگەڵ خەڵکەکە نوێش بکات و دوایی لە ماڵەوە لە کاتی عیشادا نوێژەکەی عیشا بکاتەوە. خێری جەماعەتەکەی بۆ ئەنووسێ بە لوتفی خوا و دڵنیابین خوای خاوەن ڕەحم بە بیانو نییە لە ئێمە و بڕیاری داوە لە گوناهە بچووکەکان عەفومان کات، چ جای ئیختیلافاتی فیقهی. یەک ڕیزی ئیمانداران داوایەکی قورئانیە، وەلا تەنازەعوا، و هەر کەسێ هۆکاری تەفرەقەی ئیمانداران بێت زۆر گوناهی ئەگات.

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لە دوتای بڕگە و بابەتەکانی گرنگی با گەشەپێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی توانەشاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوژین لامەدە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. برنامه نوژین
2: بیسرانی بەڕێزی سپیدا اف ام ئەڵقەیەکی نوێی برنامەی نوژینتان پێشکەشەکەم لەگەڵمان بن.

بەڕێزان ئەم دینەمان دینێکی ئاسانە عقیدەکەی لە لا إله إلا الله محمد رسول الله کەسێکی عوام کەسێکی فەیلسوف بە ئاسانی بەی وەرەگیرێ خالقەکەمان یەکە تاکە شەریکی دیە پێهاوتایە توانای بێسنوورە خاوەن ڕەحمەت و بەزەییە هەموو ڕەحمەت و بەزەیی والای ئەو جەبارە قەهارە محیە ممیتە هەموو صفاتە جوانەکە هەموو کەسێ تەقەبولی ئەمەکە ئەخلاقیاتێکی هەیە نەک هەر کە تەطبیقە کرد خێرە بۆ ئاخیرەت خێرە بۆ دنیا کەی ئەخلاقی ئیسلامی لەسەر شەقام نەما ئەو دنیاە کاولە بێ ماذا خەسر العالم بانحطاط المسلمین کتێبێکی زۆر بە نرخە بزانە نەک هەر عالەمی ئیسلام هەموو دنیا بزانە چەند زەرەری کردووە کە ئەخلاقیاتی ئیسلامی نەماوە هەروەها عیبادەتەکانیش کە فەرز کراوە بەسەر مرۆڤە هەموو مرۆڤی ئەتوانێ ئەنجامیدا هیوادارم کە توانی بێتمان پەیامەکەمان بگێنین کەوا ئەم دینەمان دینێکی ئاسانە أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: امیر
1: بیرتان نەچێت کە هەر ئەو زاتە شەوتی هەڵکێشی ڕۆژ دەکات و ڕۆژتی هەڵکێشی شەو دەکات لە ئێوارە و بەیانیاندا لە گۆڕینی وەرزەکاندا بۆ سوود و خزمەت بە ئێوە هەروەها خۆر و مانگی ڕام هێناوە هەر یەکەیان تا کاتێکی دیاریکراو لە چەرخ و خولدا ئەو زاتە دەسەڵاتدارەیە خوای پەروەردگارتان هەرچی مڵک دەسەڵات هەیە هەر ئەو خاوەنیەتی ئەو شتانەش کە ئێوە هاناو هاوەریان بۆ دەبن خاوەنی توێکڵە تەنکەکەی ناوکی خورمایش نین
2: هەموو ئەم حاڵەتانە مای سرنج و تێڕامانە لەلایەن خاوەنی دڵە زیندووە و شیارەکانەوە چونکە دەستی قودرەتی خوایی هەست پێ دەکەن لە هەڵسوڕانی زەویدا چێ بە دەوری خۆیدا یان لەبەردەم خۆردا یان لەگەڵ خۆر و کۆمەڵەی خۆردا بێگومان ئەو کەسانەی دڵ و دەروونیان ساڕێژە لە تەقوا و خواناسین و خۆشەویستنی ئەو زاتەی کە ئەم هەموو شتە بێشومارەی بۆ خزمەتی مرۆڤ سازاندووە بە یاسایەکی ڕێکوپێک کە ناشێوی و تێک نات

بچێت تا وادەی خۆی ئەوانە تەسبیحات و سوپاس و ستایشی خوای گەورە بەدڵ و بەزار دەکەن هەروەها ڕامهێنانی خۆر و مانگ و چرخ و خولیان تا کاتێکی دیاری کراو کە مەگەر هەر خوا بزانێ تا کەی بڕدەکەن دیارە ئەمانەش دوو دیاردەی بەرچاون گەر مرۆڤ شارەزایی هەبێت لە قەبارە و وردەکارییەکانیان یان نەیبێت مانگ هەسارێ و خۆریش ئەستێرەیە هەر یەکەیان بە خێرایی جیاواز دەسوڕێتەوە و دووری و خێراییان جیاوازە دووشتی دیارن لە ئاسماندا و بەردەوام لەسەر زەویەوە دەبینرێن خۆر لە ڕۆژدا ئاشکرایە و مانگی شێوازی دەگۆڕێ و هەر شەوەی لە ساتێکی تایبەتدا هەڵدێ بە شێوازی جیاواز خۆر لە ڕۆژدا دیارە و مانگیش لە شەودا و بەردەوام شوێنیان دەگۆڕن و لە خولگەی خۆشیاندا بەردەوامن بەڕاستی ئەم دوو دروستکراوە سەرسوڕهێنەرە بەردەوام خۆیان دەنوێنن بۆمان بەڵام بەداخەوە زۆربەی خەڵکی لیان غافڵن بەهۆی ڕەهاتنەوە بەڵام ئەو ڕۆژەی خۆر لە ڕۆژ ئاواوە هەڵدێت ئەو کاتە قەدری دەزاندرێت و دنیا دەخۆشێت و خەڵکی هەمووی باوەڕ دەهێنن بەڵام دوای چی دوای ئەوەی کە هەموو دنیا خۆشاوە و خەڵکی جگە لە باوەڕداران لە ئایندەیان نائومێد و بێهیوان خۆشەویستان ئازیزان بەم جۆرە هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەمجارە تا ئەڵقەی داهاتوو بە خزمەتتان دەگەینەوە والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

کاتژمێر 3 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پێشین مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینن